0: Premia Małczajnia.
1: Рація.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 5 чэрвеня.
4: Шпіёнскі скандал у Дэмсілах. Пра што гэтая гісторыя?
6: Дна? Калі ты сапраўды палез у такую пастку, дна нема.
5: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
7: Лукашэнка очень мстительный человек, и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию.
4: Калі Европа пачне працэс перамоваў з Расіяй?
8: Лукашэнка – гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Пропаганда выпустила сюжет про политологиню Алину Харисову. У кастрычніку минулого года яна записала кружочек, поверивши фейковому агенту Службы безпеки Украины. Сказала, что готовая супрацовничать. А ён опынулся супрацовником белорусского КДБ.
2: У адказ Харисова припинила супрацовництво з усімі організаціями і ініціює проверки у свой бок. А соцсетки узарвалися коментарами і постами, як підтримки, так і осудження експертки.
1: Тое, що КДБ пише емігрантам, не новина. І тое, що КДБ примушає білорусів супрацовничать, погрожаючи проблемами у свояков, так само справа звичайна.
2: Однак свідомо погодиться на супрацовництво со спецслужбами іншої країни – історія про інше.
1: Про що і які вислови можна з її винести? У ефірі Єврорадіо про гэта поговорили головний редактор стримінгової платформи «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоу і блогер Олександр Кнерович.
3: Новый шпионский скандал. Я не побоюсь этого слова. Шпионский. Слово «скандал» я не боюсь, это нормально. Вот скандал в Демсилах. Политологиня Алина Харисова, как выявилось. Слушайте, ну я навод не веду, как это назвать. Да, вот давайте поглядим. Я вот прямо одразу попрошу вас поглядеть, и вас, Александр, так само, что там отбылось, да, далее дадим некую оценку разом с нашими глядачами.
4: Сьогодні, 9 жовтня 25-го року, я, Харисова Аліна Олександровна, даю добровільну згоду на співпрацю з СБУ України. А не обираю псевдонім Олекса.
3: Ось коротенький фрагмент з фільму, який вчора вийшов по білоруському телебаченню, по неяким каналі. Тобто там було шмат ще всього, але я думаю, що треба концентруватися не на тим, що пропаганда нам розказує про цей випадок, а ну на тим, що підтвердила, власне, Аліна. Ну, що ми побачили, яна погодилася супрацовничать з СБУ. Тепер ми ведаем, що, звісно, ніякое гэта було не СБУ, сябры. Гэта былі звычайныя беларускія супрацоўнікі КДБ, так званыя чекісты, ім гэта падабаецца азначэнне. Вось, я ўжо не ведаю, там вадзіла іх Аліна за нос, ці яны вадзілі Аліну за нос з 9-го кастрычніка 2025 года. Яна, канешне, кажа, што нічога яна ім як это, сенситивного, да, не злила никаких фактов, никакой информации. Але у вас хочу, вот, Александр, запытаться, вот, как вы оцените это и как вы ставитесь до этого? Перед тем, как мы, ну, треба ж обмерковать значение этой подеи в уголе для Демсилу, да? Ну, але вось, коли человек, зразумело, что там у стрессовой ситуации, под тиском, але, ну, вот, погаджается.
5: Ну, ведаце, я бы разобрал в эту ситуацию на три разных частки. Першая частка. Што сапраўды адбылося? І я паглядзеў кіно. Вось мы павінны сябе адказаць на пытанне. Так, я надала згоду на супрацу з СБУ. Гэта асноўнае пытанне, якое трэба абмяркоўваць. Гэта аказалася КДБ, зразумела. Але ў самім відосе няма ні... Ну, ёсць такая інфармацыя, якая, канешне, робіць Аліна чалавека, які стучыць з некага закрытага чата у СБУ. Зразумела, яна ёсць. Але тыя рэчы, якія там былі напісаны на гэтых скрынах, сапраўды не з'яўляюцца ніякай сенсітыўнай інфармацыі.
3: Ну, то бок, сапраўды...
5: То бок, з пункту гледжання менавіта самой падзеі, вось, ці яна нясе некую угрозу каму-небудзь, пагрозу? Не, не несе. То бок, мы павінна цэту ацэнівець толькі некі маральна-этычны кампанент гэтай гісторі.
3: Ну, бок, не другая Мельнікава.
5: Не другая Мельнікава, так.
3: Не такі...
5: І нават не Кавалькова, якая была дарослая жанчына, якая пагаджалася супрацоўнічаць з расійскімі олігархамі за грошы. В данном выпадку гэта ўсё ж такі СБУ, не расійскія олігархі. Все ж таки есть некая розница.
3: Ну, шильда СБУ.
5: Ну так, зрозуміло. Да. Угу. Але, ведаете, это первый пласт. Есть другий пласт. И для меня он основный. Чому? Потому что мы бачим кейсы, которые повторяются. Это ж кейсы, кейс за кейсом, кейс за кейсом. А коли они отбываются вот так, кейс за кейсом, то, напевно, проблема не в Алине. А проблема менавіта у тих, кто организовывает эту працу. В ОПК, в Концинараде, в офисе, так? Проблема у тих самых дорослих людях, які 10-годзями у палітыцы, якія адбудовуюць працэсы ўнутры так, і працэсы прыцягвання да сябе людзей, і працэсы супрацы з імі, і працэсы таго, як они ставіцца да бяспекі, праводзіць трэнінгі, робіць так, каб іх супрацоўнікі працавалі, разумеючы, што і як адбываецца. Так? Гэта другі пласт. Но ёсць трэці пласт, які, вы ведаеце, у гэтым выпадку для мяне самы галоўны. Самы галоўны пласт – это, а што ж здарылася з самой Аліны? Чаму яна так сябе павіла? Чаму я гэтым пытаннем задаюся? Таму што так адбылося, што я апошні там прыкладна тыдзень з зусім іншай нагоды пытаўся зразумець, а што адбываецца ўвогуле з людзьмі вось такім узросце. Я вось, ведаеце, натакнуўся на вельмі, вельмі дзіўную для сябе рэч. Вось яны выглядаюць, ёсць такія, як такія ўжо дарослыя людзі, засвечаны, якія ўдзельнічаюць у канферэнцыях, якія цягнуць шмат працы і так далей. Але, зараз будзе некая крыўда, што такое для кагосьці, але вось гэтая лобная доля мозга, якая адказвае за адэкватнасць, за кантроль, якая адказвае за пераход стану падлетка, вельмі эмацыйнага, чалавека, які можа сёння зрабіць, заўтра как бы забыцца, чалавека, які можа как бы рабіць нешта, не думаючы аб тым, як гэта адбіваецца на іншых людзях і не вельмі сябе сам усведамляе, і я, мы ведаем, наколькі ўвогуле падлеткам цяжка жывецца. Гэта ад, падлеткавы ад. Дарослым жывецца лягчэй. Так вось, вот гэта ўзрост 25-26 гадоў, гэта апошні ўзрост, калі ўвогуле фарміруецца псіхіка да канца. І калі, як лічыць, ну тыя, хто з'яўляецца спецыялістамі, і калі чалавек вось на гэтым узроўні ўжо становіцца, ну, адэкватным. І ведаеце, вось ёсць такое паняцце клуб 27, клуб самазабойства, 27-26-27 гадоў, ён жа звязаны, напэўна, менавіта з гэтым, з тым, што, ну, чалавек даводзіць сябе. І таму мне ў гэтым выпадку не так цікава, так яна павіла сябе трэнд. Ну не так цікава, што менавіта адбылося, як што ж яна адчувала і як ей самой как цяжка. Я напісала аб тым, што ей как бы суіцыдальныя мыслі былі і так далей. І як ей, ведаеце, ну я бы жадаў бы чалавекам, які ў гэты момант быў бы мог бы ей дапамагчы, таму што ведаеце, размовы на тэму, а што ж ты натварыла? А што ў цябе было ў галаве? Як ты прыйшла да гэтай цікавай думкі, што можна адказаць на гэта паведамленне СБУ і пачаць з імі супрацоўнічаць? Яны магчымы толькі, ведаеце, у такім становішчы, калі ёсць максімальны давер. Максімальны давер існуе, ну, ведаеце, у лепшым выпадку паміж бацькай і дзецьмі, калі ёсць такі давер. Ён можа быць паміж супругамі, калі ёсць нехта побач, так? Але гэта размова адзін на адзін у зачыненым памяшканні, і гэта не размова, якая можа быць вось так, такая публічная. Таму мне, як гэта не дзіўна, у мяне пытанне да тых людзей, якія арганізоўваюць бяспеку на 70%, а на 30% пытання да Аліны ўвогуле вось... Што ж з табой адбылося?
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам. Яны абмяркоўваюць шпіёнскі кейс Аліны Харысавай. Маладая паліталагіня пагадзілася на супрацу з СБУ, аднак у выніку СБУ аказалася беларускім КДБ, і фільм пра гэта паказалі на беларускім тэлебачанні.
3: Я з вамі, Александр, абсалютна згодны. Здаецца, што чалавеку, які... Я не ведаю яе пазіцыю дакладную, ці там яна працавала, ці была знешнім экспертам офіса Светланы Ціхановскай, але, ну, мы ведаем па эфірах Еўрарадыё, што Аліна шмат ездзіла, сапраўды прымала ўдзел у нейкіх канферэнцыях, уключна з Мюнхенскім форумам па бяспецы. Да? Што этому чалавеку мусілі, ну, 150 раз прыкладна сказаць, як паводзіць сябе ў сітуацыі, калі цябе спрабуюць вербаваць. Трэнінгі па бяспецы гэта абсалютна не рэдкая рэч, да, і ну вот неяк можна ж пракантраляваць, я думаю, што чалавек не праігнараваў. Ну, калі ты сапраўды трэнер па бяспецы, так, а не на адбісь, як бы, да, прыходзіш і там нечаму навучаеш, не навучаеш, там цябе ўсё роўна, да? Ну, то бок, да, і тое, што такія кейсы паўтараюцца, сведчыць, што чамусьці гэтая праца, у, ну, вот, вот яна ў нашых дымсілах неяк...
5: Не вельмі эфектыўна.
3: Да, не, хаця гэта, здаецца, вельмі зразумелая і простая рэч.
5: Так,
3: да?
5: Так, так.
3: Вось, што яшчэ? Ну, разважанне пра гэты ўзрост, калі чалавек робіцца дарослым, это, канешне, добра. Аліна там піша пра ціск у Беларусі. Аліна піша, што ціснулі на яе, ціснулі дужа. Яе сваякоў забіралі з лікарні на размову там у аўтамабілі недзе. Званілі пры іх ёй, да, Вось, і, конечно, ну, паралель, да, вот, конечно, на такім фоне чалавек можа зрабіць глупства, але з іншага боку мне вельмі сімпатычная пазіцыя галоўнай, не, гэта яна не галоўная рэдактарка, дырэктарка, здаецца, наша Нівы Насты Роуды, якая ў Фейсбуку напісала, што зліваць інфармацыю, каму б там не было, гэта не окей. Калі казаць вельмі мягка, то бок неважна, якая інфармацыя, бо Ліна сцвярджае, што яна не зліла важнай сенсіцыўнай інфармацыі. Неважна, якая спецслужба. Гэта не окей. І Роуда піша, што яна ў шоку ад нармалізацыі супрацы са спецслужбамі. Ну, то бок, калі выйшаў фільм Пратасевіча учора, у прынцыпе, Аліна выйшла са сваімі тлумачэннямі, і шмат хто, ну, падтрымаў яе як бы ў гэтай сітуацыі. Карыснасць інфармацыі, піша Роуда, тут не мае значэння, не адмяняе факта супрацы са спецслужбамі ці жадання і гатовасці пайсці на такую супрацу. Не ведаеце, пагодзіцеся вы, шаноўныя гледачы, з тым, што вот я зараз працытаваў, але мне здаецца, што это даволі здаровы падыход, як бы у любой сітуацыі, калі фербуюць, трэба адразу ісці да калег, апублічваць, не маўчаць. Вось мы на Еўрарадыё запыталіся ў польскай спецслужбы АБВ, што рабіць, як бы, калі вот вербуе КДБ. І АБВ, конечно, сказала, ну, ідзіце в АБВ.
5: Ну, конечно.
3: Першым. Нават калі вы не хочаце казаць сябрам і публічыць, то нам вы абязаны паведаміць, да, ну, ці калі вы жывеце не ў Польшы, ідзіце ў спецслужбу той краіны, у якой вы жывеце ў гэты момант, там, якая вас легалізуе і гэтак далі. А калі вы маўчыце і ўступаеце ў перамовы, піша Роуда, вы супрацоўнічаеце, давайце называць рэчы сваімі імёнамі. Ці пагодзіцеся вы з такой? Вот,
5: вот ведаць, калі мы сапраўды...
3: І зноў жа, вот з вашым досведам, Александр Жыццёвым, да?
5: Так. Калі мы сапраўды, ведаеце, прыбіраем вось тое, што я казаў да таго, таму што да таго мы, каб казалі пра асабістыя абставіны, пра некую, каб бы, нашу сітуацыю. І калі мы аставім, вось просці, чысты факт, так? То, канешне, ведаеце, ведь гэта паведамленне з СБУ прыходзілі і мне асабіста. Яны прыходзілі шмат каму, то да. Гэта не арыгінальная гісторыя. Яны прыходзілі, мы ў сябе ў блокі абмяркоўвалі і казалі, што самая гэта мэсэдж вельмі дзіўна скампанаваны, так, як быццам піша не украінец, а тот, хто намагаецца паказаць, што ён украінец. І, канешне, не прадавалі гэтаму сур'ёзнага некага, ну, весу, некага вагі, некае значэння. Не прадавалі гэтаму. І чаму? Таму што, канешне, гэта грань, калі ты пачынаеш супрацу з любой спецслужбай. Што гэта было бы Мішэй, што гэта было бы ЦРУ, гэта некая вось такая межа. Таму што, ну, апять жа, ведаеце, ну, апять я зноў раблю скідку на тое, што яна вельмі, вельмі маладая, гэта трэба ведаць, што ты не можаш зрабіць крок, а потом сказаць, ай, не, далі я не пайду. Гэта як з наркотікамі. Ты проробіш адзін крок, ну, на цябе з'яўляецца нейкі кампрамат, і далей ты павінен працаваць далей. І гэта вельмі небяспечна, таму што дна, калі ты сапраўды палез вось такую пастку, дна нема. То бок нельга, ведаеце, так вось, ой, я тут трошачкі нешта напішу, а потым забудуся. І зноў, ведаеце, ну, зноў я хачу збытацца, дзе дарослыя, таму што... Таму што ёсць розніца в тым, як ты сябе ўяўляеш свет в розным узросце, і таму, канешне, супраца з любой спецслужбы, любой краіны, нават самай сяброўскай для Польшы ці для незалежнай Беларусі.
3: Не, так, ну вот Украіна, яна... да, як бы мы разумеем, на чым баку сімпатыі большасці насельніцтва гэтай планеты. Я б нават так сказаў, да, і калі табе кажуць, ну, дапамажы, як бы, да, мы з Расіі ваюем.
5: Ну, ты не украінец.
3: Дапамажы, ты не украінец, але, ну, ты можаш дапамагчы, там, наблізіць нашу перамогу.
5: Чым?
3: Да, ну, вот...
5: Распаведам пра беларускі демократычны.

0: у іншых сітуацыях.
1: Так, канешне, канешне. Таму я маю на увазе, што гэта, канешне, прынцыпова, і то бок, калі мы адыходзім ад пытанням вось асабіста тое, што адбылося менавіта з Алінай, так, то, канешне, гэта прынцыпова, ці ты даеш згоду на супрацу з любой спецслужбай, нават з АБВ польскай, там, дзе ты знаходзішся, ці не, і гэта іншае, і, канешне, найлепшы спосаб пазбегнуць гэтага, гэта распавесці адразу калегам.
2: У эфіры Еўрарадыё былі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнаровіч. Яны паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіла паліталагіня Аліна Харысава. Яна пагадзілася на супрацу з СБУ, а яно апынулася беларускім КДБ.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Чаму пасля вызвалення Пачобута адносіны Варшавы і Мінска так і не наладзіліся?
4: Лукашенко очень мстительный человек, и помните, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белскую оппозицию.
3: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй?
5: Лукашенко – гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
6: На Еўрарадыё навіны спорту. Матч зорак кантынентальнай хакейнай лігі ў 2027 годзе пройдзе ў Мінску. Галоўнае мерапрыемства на Мінск-арэне запланаванае на 6 і 7 лютага. Беларуская сталіца ўжо прымала матч зорак КХЛ у 2010 годзе. Акрамя самога турніру, мінскія заўзятары ўпершыню змогуць убачыць у жывую і кубак выкліку маладзёжнай хакейнай лігі. На чэмпіянаце свету па футболе 2026 года ўпершыню выкарыстаюць новую перадматчавую цырымонію. Паводле новага фармату, усе футбалісты, уключаныя ў заяўку на матч, разам з суддзямі будуць выходзіць у цэнтральны круг і размяшчацца вакол спецыяльнага банера падчас выканання нацыянальнага гімна. У ФІФА лічыць, што гэта павінна падкрэсліць адзінства і значнасць турніру. На позніх стадыях чэмпіянату перадматчавае шоу таксама дапоўніць піратэхнікай і іншымі відовішнымі элементамі. Чэмпіянат свету пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Былы форвард зборнай Англіі Гары Лінікер выказаў занепакоенасць напярэдадні чэмпіянату свету па футболі, які стартуе на наступным тыдні. Лінікер адзначыў, што турнір пройдзе ва ўнікальных абставінах, бо адна з краін-гаспадыні, Злучаныя Штаты, знаходзіцца ў стане канфлікту з Іранам, чыя зборная таксама ўдзельнічае ў спаборніцтвах. Акрамя таго, яго непакоіць высокі кошт білетаў і тое, ці змогуць заўзятары з розных краін масава прыехаць на мундыяль. Разам з тым, былы футбаліст падкрэсліў, што падчас самога турніру увага звычайна пераключаецца на футбол, як гэта ўжо адбывалася на папярэдніх чэмпіянатах свету. ФІФА забранила выкарыстоўваць вувузелы на стадыёнах чэмпіянату свету 2026 года ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Такое рашэнне замацавана ў кодэксе паводзін для заўзятараў. Вувузелы атрымалі сусветную вядомасць падчас мундыялю 2010 года ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. Аднак іх манатонны гул неаднаразова выклікаў крытыку з боку футбалістаў, трэнераў і балельшчыкаў. Акрамя вувузелаў на ўсіх 16 арэнах турніру будуць забаронены свісткі, раі і іншыя прылады, якія ствараюць празмерна гучны шум. Чэмпіянат свету стартуе ўжо ў чэрвені 2026 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
3: Еўразум. Верасень – дэдлайн, калі я мушу вярнуцца ў Беларусь. Пра гэта заявіў вызвалены напрыканцы красавіка журналіст і прадстаўнік польскай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут.
2: Акурат тады запланаваны з'езд Саюза палякаў Беларусі. Пачобут кажа, што яны чакаюць яго прыезду і лічаць сваім абавязкам быць побач са сваімі землякамі, якім патрэбна яго адвакацыя і падтрымка.
3: На пытанне журналістаў пра тое, ці не баіцца Пачобут быць затрыманым пасля вяртання, ён адказвае, што будзе, як будзе.
2: Многія чакалі, што пасля вызвалення журналіста, за якога Варшава змагалася 5 гадоў, пайшоўшы на сур'ёзныя саступкі Мінску, адносіны паміж краінамі наладзяцца.
3: Аднак гэтага не адбылося. Варожая рыторыка

0: у дачыненні да Польшчы пастаянна гучыць беларускага тэлевізара і з вуснаў чыноўнікаў. Дык у чым жа справа? Няўжо ў тым самым беларускім калі?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і польскі палітолог Каміль Клысінскі.
2: Узгадалі, што сустракаліся з Анжы, размаўлялі з ім, і тут можа быць чалавечыя адносіны там ці там яшчэ што-небудзь, але экспертнае меркаванне. Анжы казаў адразу і працягвае гэта казаць, што ён плануе вярнуцца ў Беларусь. Калі вось такое стаўленне, такая пазіцыя і палітыка рэжыма Лукашэнкі ў дачыненні да Польшчы, да таго, як налажваць адносіны з суседзямі, захоўваецца. Вот вы як эксперт бачыце карысць і неабходнасць такога вяртання Анжы ў Беларусь?
3: Ну нет, я лично нет, я не один, я не в меньшинстве, ну многие друзья, знакомые не рекомендуют, мягко говоря, Анжею, чтобы он туда возвращался, потому что доверия нет. Официальный Минск режим сделал очень много для того, чтобы им не доверять. Ну им не доверяют. А то, что Анжей действительно хочет туда поехать, это его личное решение, свободный человек. Он может в любое время туда поехать, и у нас нет прав, чтобы его задерживать. У нас не такая модель, чтобы его задерживать. Это бы сделали в Беларуси, если было бы им удобно, чтобы не выпустить человека. И так, кстати, делается с некоторыми политзаключенными, которые выходят на свободу. Но Анжей решает сам по себе. Я пытаюсь понять его мотивацию. Он, конечно, хочет там помогать поляк в Нагродняйщине, он чувствует, что им обязан, что он их как бы своей персоной, находясь в тюрьме, прикрывал, стягивал на себя как бы немилость режима, и он очень мужественно это все делал, это не скромный человек, но когда он туда поедет, тут разные мнения, насколько он поможет, а насколько этим полякам, которые, конечно, там тоже очень славно, мужественно пытаются работать і заниматься своим работой, а насколько он навредит себе.
2: Усё ж такі, вот я разумею, што неяк, можа быць, нема палітычнага жадання налажваць адносіны там з Польшчай, тым больш што для Лукашэнкі Польшча это вораг усё жыццё. Вот калі што, значыцца, вот Польшча вінавата. Але ну што стаіць за вот гэтым жаданнем нагадзіць суседзям? Гэта і пра Польшчу, і пра Літву, і пра Латвію, якую вы узгадалі, то мігранты, то вот гэтыя метэазонды, то падзем, падкопы пад мяжой, то яшчэ што-небудзь, то некія беспілотнікі. Чаму вот гэтая эскалацыя пастаянна ідзе?
3: Это з аднай стороны месть. Лукашенко очень мстительный человек и помнит, какая страна поддерживала и поддерживает больше всех белорусскую оппозицию, беглых, как он говорится, где живут лохушки и тихушки, как он высказывается, не очень положительно про Светлану Тихановскую и Павла Ватушка. Он все знает, конечно, но мы даже не скрываем нашу поддержку для вот демократических сил белорусских. Из-за ценностной позиции, тоже из-за прагматизма мы поддерживаем вот белорусскую оппозицию, потому что видим адекватную силу на будущее. Конечно, не идеальную силу, но все-таки адекватную силу, которая может в будущем помочь обустроить Беларусь как адекватного соседа для Польши, для ЕС. Но там есть. Кстати, Лукашенко был всегда очень антипольским, и когда велся диалог, даже этот самый интенсивный в годах 16-20 и самый плодотворный, там тоже было видно, что что-то сдерживает в этой дружбе, которая там нам казалась, или в этом сближении. Что-то иррациональное то тоже. Даже не Россия, с которой Лукашенко не так уж считался, особенно в 19-м и до пандемии, до марта 20-го года, но просто тоже его антипольскость. Это одно, как бы один комплекс. Второй — это статус наших стран. Мы, как Польша, Литва, Латвия, являемся этим восточным рубежом НАТО и ЕС, или западным флангом НАТО и ЕС, смотря со стороны Лукашенко. Поскольку у нас этот пограничный статус, мы всегда будем в случае каких-то гибридных войн, которые, ну, кстати, сейчас и ведется, и будем мишенью из-за положения. И в-третьих, это тоже российская повестка, которой Лукашенко должен подчиняться и подчиняется. Гибридная война против Запада, чтобы разделить Запад, ослабить ЕС, ослабить НАТО, проверять на прочность, оттягивать внимание от Украины и прочее, и прочее.
0: Але Польша можешь паспрабаваць падкупіць Лукашэнку, пусціўшы беларускі калій у гданьскі порт, і ўсё, Лукашэнка кінецца ў абдымкі. Ці магчыма такое? Працягвае Каміль Клысінскі.
3: Но это уж как шутка. У нас приближаются летние каникулы, я восприму это как что-то на грани интеллектуальной провокации и шутки. Лукашенко в никакую обнимку не кинется, он лишь свою обнимку кидается, чтобы еще больше укрепить свою власть в Беларуси. Кидается, если нужно, в обнимку с Путиным. Но это тоже не совсем честно, он его боится, но знает, что выхода нет. Возможно, с Си Цзиньпином, с какими-то экзотичными лидерами отдаленных стран, которые еле себе представляют, где Беларусь находится. Ну, китайцы, конечно, знают, но есть и другие страны поменьше, в которых Лукашенко побывает впервые, и, возможно, у них представления про Беларусь очень туманные. И в Африке, и в Азии, и в Южной Америке. Да, но чтобы с Западом в обнимку, с коварным, как он считает, Западом, где на чужие ценности, где уважаются права геев, ведь не зря они говорят «гей-ропа», ну и прочее, и прочее. Там просто нас настолько большие различия по менталитету, по ценностям, что никаких обнимок не будет, даже за большие деньги. Это контрпродуктивно. Давайте кислород, в качестве калия, в качестве снятия санкций по калию, это тоже существенный кислород для Лукашенко. Давать такие плюшки человеку, который обижен в отношении к Западу, но тоже травматизирован. Он помнит то, что было в 2020 году, и тоже нам совершенно не доверяет, не хочет никакого диалога, послабления. Все эти заявления в сторону Запада, это не только гибридная война, которую он ведет вместе с Россией, я тоже тут должен дополнить, а тоже еще проверка боем, насколько мы готовы пойти полностью на его условия, одобрить его условия, что он будет продолжать репрессии, от поры до времени отпустит 200-300 политзаключенных, наберет новых, а мы откроем полностью ворота. Но это ничего не решает.
2: Дарэчы, як вы лічыце, вось гэтая прапанова Мадзьяра, прэм'ер-міністра, пра тое, што яны гатовы прадставіць пляцоўку для мірных перамоваў з Зеленскага і Пуціна, на планах Лукашэнкі, які мары ўжо ж правесці, каб ізноўку перамовы ў Мінск вярнуліся, і ён там будзе з вёдрамі кавы бегаць, падносіць то Трампу, то Зеленскаму, то Пуціну, всё, крыш можна ўжо не разлічваць?
3: И он никогда не числится в первых рядах, в первых позициях потенциальных площадок для переговоров. Я всегда смотрел на это с большим скепсисом. Были кандидаты посерьезные, как арабские страны, но то, что мы видели в прошлом году, куда ездили посланники от США и из России, возможно, Турция и от поры до времени тоже осматривается в таком плане. Венгрия на данный момент. Она раньше, когда Орбан был при власти, возможно, была бы удобнее Путину, а сейчас, когда там другое руководство ближе к Европе, к европейским ценностям, думаю, что этот вариант не подойдет Путину. Но все равно белорусский вариант самый плохой по одной существенной причине. Лукашенко юридически, с точки зрения международного права, является соагрессором. А как вести переговоры у соагрессора? Даже вот такого, который пытается показать для себя белым и пушистым. Но это нечестно.
2: На завершение тады у как бы у протяг ваша не вера, а вот анализ як аналітыка. Вы чулі гэтыя словы про тое, что трэба зараз дамаўляцца з Лукашэнкам любым чынам, прапаноўваць яму ўсё што заўгодна, галоўнае каб выцягваць палітвязняў з-за кратаў, а другім наступным крокам ужо пасля будуць размовы і дамоўленасці пра там спынення рэпрэсій. Як вы думаеце, да гэтага другога кроку справа дойдзе?
3: По-моему, нет, это будет удар в существенные как бы столпы, опоры этого режима. Это будет удар в самый центр этой модели. Она держится на штыках, и без репрессий система просто начнет давать сбои, а потом, возможно, и рухнет. Лукашенко обязан силовикам. После 20-го года силовики обязаны Лукашенко, а Лукашенко еще обязан Москве. И это связано друг с другом. А отсутствие репрессии — это отсутствие страха. И ничего больше Лукашенко предложить гражданам не может. Ну, кроме того, что не послал войск в Украину, но этого мало. Там еще должен быть страх, чтобы удержать общество. И поэтому я думаю, что мы все равно останемся в этом первом изменении. Освобождение политзаключенных. А и здесь вижу сильные ограничения, что не все политзаключенные выйдут сразу на свободу, и всегда какие-то будут. И это не единицы, а сотни. И как люди мне говорят, что мы должны восхищаться тем, что вышли люди на свободу, потому что США вошли в переговоры и сняли санкции. Я, конечно, по-человечески восхищаюсь. Но что мы скажем тем, которые остались в этих тюрьмах или которые были посажены несколько дней назад? И что мы им скажем? Что это тоже хорошо? Ситуация очень неоднозначная, неловка, но доверие к режиму у меня и думаю, что у многих других политиков, аналитиков нет.
2: Дякую вялікі. Вось на такой песімістычнай, але рэалістычнай ноце мы завершаем нашу размову з старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтра ўсходніх даследаванняў у Варшаве Камілем Класінскім. Дякую вялікі, пан Каміль. Да сустрэчы.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Калі Еўропа пачне працэс перамоваў з Расіяй.
4: Лукашэнка — гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
5: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Новы фільм Крыстафера Нолана «Адысея», зняты паводле знакамітай паэмы Гамера, атрымаў узроставы рэйтынг R у Злучаных Штатах. Гэта азначае, што падлеткі да 17 гадоў змогуць трапіць на сеанс толькі ў суправаджэнні бацькоў або дарослых. Прычына такога рэйтынгу пакуль афіцыйна не раскрываюцца, але мяркуецца, што стужка ўтрымлівае жорсткія сцэны бітваў і гвалту. Для летніх галівудскіх блокбастараў гэта даволі незвычайна, бо большасць студыі імкнецца атрымаць больш мяккія рэйтынгі, каб прыцягнуць шырэшую аўдыторыю. У Злучаных Штатах адмянілі серыю канцэртаў Freedom 250, якія планаваліся правесці на нацыянальнай алеі ў Вашынгтоне да 250-годзя краіны. Як паведамляе Варыетэ, пасля таго, як большасць запрошаных артыстаў адмовілася ад удзелу, ініцыятыву вырашылі замяніць вялікім мітынгам з удзелам Дональда Трампа. Сам палітык ужо назваў будучае мерапрыемства найвялікшым мітынгам у гісторыі. Сярод музычных гасцей застаюцца кантры-выканаўца Лі Грынвуд, вядомы песні «God Bless the USA», а таксама спявак Крыстафер Макё. Раней ад удзелу ў канцэртах адмовіліся Марціна Макбрайт, Брэд Майклс, Морыс Дэйд і іншыя артысты. Паводле іх слоў, ім абяцалі не партыйны фармат імпрэзы, але пасля стала зразумела, што мерапрыемства будзе мець выразны палітычны характар. Американский Netflix представил новую романтичную комедию «Службовый роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстайном у головных ролях. Лопес сыграла керавницу буйной авиакомпании, А. Голдстайн, новага карпаратыўнага юрыста. Паводле сюжэту паміж двума строгімі прафесіяналамі нечакана ўзнікаюць пачуцці, нягледзячы на забарону службовых раманаў у кампаніі. Крытыкі адзначаюць, што фільм не прапануе нічога рэвалюцыйнага, але вылучаецца лёгкай атмасферай і харызмай акцёраў. Асобна хваляць вобраз Дженніфер Лопес, якой, на думку аглядальнікаў, даўно не даставалася настолькі ўдалая рамантычная роля. Асаблівую ўвагу прыцягнула і актрыса Біці Гілпін, якая выканала ролю намесніцы кіраўніцы кампаніі. Крытыкі лічаць, што менавіта яна стала самым яркім адкрыццём стужкі і літаральна скрала многія сцэны ў галоўных герояў. Вы слухалі навіны шоу-бізу? Заставайцеся на Еўрарадыё.
6: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Былая канцлерка Германіі Ангела Меркель, экс-кіраўнік Еўрапейскага цэнтрабанка Марыё Драгі, прэзідэнт Фінляндыі Александр Стуб, старшыня Еўрасавета Антонія Кошта і іншыя кандыдаты на перамоўшчыка з Пуціным з боку Еўрасаюза. Прынамсі, гэтыя імёны прапаноўваюць прыхільнікі прамога дыялогу.
0: Што праўда, Еўрасаюз па-ранейшаму не мае кампрамісаў у гэтым пытанні. Заклікі прызначыць еўрапейскага прадстаўніка для кантактаў з Расіяй усё часцей гучаць на фоне зніжэння ролі ЗША як пасярэдніка паміж Украінай і Расіяй. Але ў Еўропі сумняюцца, ці добрая гэта ідэя.
1: Бо прадстаўнікі краін, блізкіх да Украіны, выступаюць супраць прызначэння такога чалавека, паколькі лічаць, што Пуцін несур'ёзна ставіцца да пытання заканчэння вайны. На іх думку, прызначэнне пасланніка можа падарваць намаганні па аказанні ціску на Расію з дапамогай санкцый.
0: Аднак вайну хацелася б скончыць усім, і размовы пра выйсце з сітуацыі вядуцца як на ўзроўні кіраўнікоў МЗС краін ЕС, так і лідараў гэтых краін.
1: Пра тое, калі могуць пачацца такія перамовы і якая можа быць у іх роля Мінска. Наш рэдактар Змісер Лукашук пагутарыў пра гэта з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
2: Апошнім часам актывізаваліся размовы пра тое, што нібыта Еўропа, як мінімум тры краіны, Брытанія, Нямеччына і Францыя, спрабуюць наладзіць, закінуць, як кажуць, вуды у Маскву, у Крэмль і там, скажам, распачаць перамовы з Расіяй па спыненні украінскай вайны. Што дае падставы, як вы лічыце, меркаваць палітыкам, лідарам гэтых краінаў, што Масква, магчыма, гатовая пайсці на такую перамову з іх падачы менавіта, калі не атрымалася ў Трампа?
4: Сапраўды, інсайдарская інфармацыя на гэты конт прысутнічае, але вельмі цяжка насамрэч разумець, наколькі яны прасунуліся ў гэтых перамовах. Бо ізноў жа такія ідэі ёсць, відавочна ідзе да меркавання паміж Парыжам, Лондонам і Берлінам. Момант лічыцца, відаць, ну, сыходзячы з тых публікацый, якія мы бачым, адносна спрыяльны, але ў наколькі яны сапраўды ўжо працунуліся, ёсць ці ў іх ўжо узгодненая пазіцыя, ці ведаюць яны, хто будзе з Масквой размаўляць. Пакуль на гэты конт нічога не вядома. Так што я б тут асцярожна паставіўся да гэтай інфармацыі. З чаго сыходзяць у Берліне, у Парыжы і ў Лондоне? Ну, сыходзяць з таго, што зараз Расія знаходзіцца не ў лепшым стане. Не лепшы стан, не ў лепшым стане эканамічна, не ў лепшым стане ваенна, бо поспехаў на фронце, нягледзячы, якую там, щоб там Пуцін не распаўсюджваў, і якія байкі і казкі не распавядаў бы, ну, ёсць жа аналітыка, адсочваецца сітуацыя на фронце. І тут тое ж та інфармацыя, якая ідзе ад украінскага боку, яна таксама пераправеряецца. І выглядае так, што ў еўрапейскіх краінах прыйшлі да высновы, што ў Расіі сур'ёзныя праблемы і бліжэйшым часам сітуацыя на фронце на карысць Расіі не зменіцца. Ну, я б тут таксама бы паставіўся бы стрымана да гэтых выказванняў, да гэтых ацэнак, бо сітуацыя там вельмі імкліва змяняецца. Зараз, сапраўды, яна для Расіі выглядае не найлепшай, але, магчыма, у іх будуць здабыткі ў тэхналагічным накірунку, і яны змогуць выйсці на больш прыемны вектар развіцця для сябе. Спадзяюся, што не выйдуць, але ўсё ж такі гэты фактар улічваць таксама неабходна. Дык вось, сыходзячы з таго, што ў Расія зараз мае праблемы, і гэта той момант, як лічуць у Еўропе, калі можна паспрабаваць Расіі прапанаваць рэальныя перамовы. То бок, па прынцыпу, у вас сітуацыя і зараз ужо дрэнная, а будзе яшчэ горшая. Так што глядзіце, расіяне, глядзі Пуцін. Зараз ёсць магчымасць дамовіцца, мы можам дамовіцца пры пэўных умовах, можам правесці сур'ёзныя перамовы. Калі не, дык сітуацыя для цябе можа пагоршыцца. Но для Пуціна гэта неспрыяльны момант. Зараз не той момант, калі ён хацеў бы весці перамовы. Але тут ёсць іншы чыннік. Калі сапраўды дынаміка і эканамічная, і ваенная для Расіі будзе толькі пагаршацца, ну тады ў пэўны момант зараз, нават зараз, не ў будучым, а зараз ёсць сэнс для Пуціна сапраўды перайсці да гэтых перамоў. Ягоная рыторыка, яна больш стрыманая, яна больш адкрытая ў тым ліку і да кансультацыі з еўрапейцамі. Але ізноў жа, рыторыка Пуціна, гэта рыторыка Пуціна. Словы гэта словы, справы, справы гэта справы. Вось. Так што у якім накірунку гэта ў рэшце рэшт пойдзе, ці будуць нейкія перамовы, гэта залежыць ад таго, ці будзе знойдзены нейкі падмурак для таго, каб іх весці. Таксама пытанне, як будуць весці сябе Злучаныя Штаты. Пакуль Еўропа імкнецца скарыстаць магчымасць, што Злучаныя Штаты фактычна выйшлі з перамоўчага працэса, актыўна ў ім не ўдзельнічаюць і так бы мовіць заскочыць у гэты перамоўны працэс. Но амерыканская знешняя палітыка, яна таксама імкліва змяняецца. Пакуль Трамп не дэманструе жаданне актыўна займацца Украінай, ён расставляе прыярытэты інакш. Іран, потым будзе Куба, ну а Украіны там пакуль не бачна. Але ізноў жа і там сітуацыя можа змяніцца. Так што, магчыма, нейкія кансультацыі ўжо вядуцца, магчыма, яны прасунуліся, але перабольшваць іх значэнне я б ўсё ж такі не стаў. Такіх вялікіх падставаў для аптымізму на тое, што вайна хутка скончыцца, на жаль, на дадзены момант няма.
0: Днямі венгерскі прэм'ер Пётр Мадзьяр ужо прапанаваў Будапешт у якасці пляцоўкі для перамоваў па Украіне. Следам адкрыты ліст да Пуціна з прапановай сустрэчы публікуе Владзімір Зялэнскі. Наколькі звязаныя гэтыя гісторыі?
1: Працягвае Александр Фрыдман.
4: Ну, калі мы паглядзім на гэтую заяву Зялэнскага, і зноў жа, тое, што выносіцца, такія перамовы, яны рыхтуюцца звычайна не публічна. Калі гэта выносіцца ў публічную прастору, то гэта ўжо іншыя мэты. І тут мэты пераважна інфармацыйна-прапагандысцкага характару. І гэта таксама зразумела. Канешне, сёння Пяскоў заявіў, што там няма афіцыйных каналаў камунікацыі паміж Масквой і Кіевам, і вось таму, так бы мовіць, намяк ну, вось чаму гэта перадаецца такім чынам. Але, ізноў жа, калі нешта канфідэнцыяльна трэба давесці з Кіева ў Маскву, альбо з Масквы ў Кіеў, ну, магчымасці знайшліся. Тое, што Зялэнскі абраў вось такую форму камунікацыі, яна паказвае, што ён гуляе перш за ўсё з гэтым адкрытым лістом Пуціна на інфармацыйна-прапагандыцкай... Ён знаходзіцца ў прапагандыцкай інфармацыйнай прасторы, а не нейкая там камунікацыя, якая вядзецца. І, напэўна, я думаю, што такога сур'ёзнага адказу ад Пуціна таксама не будзе. Там можа будзе, можа мы гэты адказ ўжо бачылі. Гэта заява Пяскова наконт таго, ну, патрэбна, хочаш размаўляць з Владзімірам Владзіміровичам, ведаеш, як у Маскву даехаць. Можа, гэтым усё і абмяжуецца. Можа, не, паглядзь. Калі гэта украінскі. Але адначасова з гэтай заявай ён сапраўды дае падмурак еўрапейскім кіраўнікам заявіць, вось, глядзіце, Еўропа, вы глядзіце, Украіна гатовая да перамоваў. Вось Зялэнскі выказаўся і кажа, што ён гатовы зрабіць тое. Усё падмурак для таго, каб весці дыскусію, ёсць. Так што я думаю, што ў гэтым сэнсе гэта было, ну, скаардынавана. Так памовіць, гэты еўрапейскі, можа, праз пэўны час еўрапейцы таксама выйдуць ужо афіцыйна з гэтай ініцыятывы і скажуць, вось, у нас ёсць заява прэзідэнта Зялэнскага, мы яе падтрымліваем, і давайце разглядаць на аснове гэтай заявы далейшыя крокі. Што тычыцца спадара Мадзьяра, дык у яго ўсё проста, ён ідзе у пэўным сэнсе тым жа самым шляхам, якім ішоў Віктор Орбан, ён выкарыстоўвае магчымасці заявіць пра сябе. То бок усё ж такі пазіцыя Будапешту, сённяшняга Будапешту, яна адрозніваецца ад пазіцыі Орбана, прычым значна, што тычыцца ён гэтая палітыка куды больш праўкраінская. Але важныя моманты, важ важные моманты для Украины. Та ж поставки зброи. Это там отказ ведомый. Не. И так само по-ранейшему Будапешт набывая газ у России. Так что в этом сенсе это относно нейтральное ставление. Конечно, не як у часы Орбана, а пророссийский курс не, этого больше нема. Але коли разглядать на тые магчимости у Европе, где можно провести перамовы, ну, бодай, засталися только два варианты, якія Москву больш-менш могли б задаволіць. Гэта альбо Братислава, альбо Будапешт. Але я ўвогуле не думаю, што нейкі еўрапейскі варыянт Путіна задаволіць. Размаўляць з еўрапейцамі з Украіны ў Еўропе не. Так што хутчэй за ўсё, калі размовы пачнуцца ў гэтым еўрапейска-украінска-расійскім фармаце, то сапраўды гэта будзе альбо ў Турцыі, у Азербайджане, магчыма, у Казахстане, таксама магчымы варыянт, магчыма, ў Саудаўскай Аравіі, альбо ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, альбо ў Катары. Мне падаецца, што перамовы ў Еўропе на дадзены момант з удзелам Расіі, яны хутчэй малаверагодныя.
2: Якое месца і якая магчымая роля ва ўсіх гэтых працэсах і камбінацыях можа быць адведзеная Мінску? Таму што я чуў такія развагі, што вось гэты званок Макрона Лукашэнку, ён быў не толькі пра тое, каб папярэдзіць Лукашэнку не ўвязвацца ў пуцінскую авантуру ва Ўкраіне, не спрычыняцца да вайны, але ў тым ліку, каб па прыкладзе Трампа так бы выкарыстаць Лукашэнку як такога там альбо пастаўшчыка інсайдаў, але пра Пуціна, альбо перадатчыка нейкай інфармацыі Пуціна і гэтак далей. Як вы да гэтай ставіцеся версіі?
4: Мне яна падаецца слушнай, што такая логіка магла быць, але я не бачу тут нейкіх якасных вынікаў. Калі мы пабачым амерыканскі вопыт, а хіба ж вопыт амерыканскі такі ўжо пазітыўны? Я не ведаю, шырак кажучы, што там амерыканцы, якую яны карысную інфармацыю атрымалі пра Пуціна ад Лукашэнкі. І пакуль не зразумела, наколькі актыўна яны выкарыстоўлі яго як канал сувязі. І тое, што мы бачым, якраз такі дынаміку беларуска-амерыканскіх стасункаў пачыналася, відавочна пачыналася, як гісторыя, звязаная з Украінай. Не здарма ж усё ж такі, вось, калі паглядзець на этапы выбудовы гэтых стасункаў, то адзін з галоўных этапаў быў візіт генерала Келлаха. А генерал Келлах, ён тады адказваў якраз менавіта за Украіну. А Джон Кол, сённяшні спецыяльны прадстаўнік Трампа па Беларусі, ён быў намеснікам Келлаха. Дык вось, калі у той момант, калі за гэты напрамак адказваў вось Келлах, у шырокім сэнсе гэтага слова, не Келлах так можа і актыўна гэтым напрамкам не займаўся, але ён быў тым, хто фармальна курыраваў гэты напрамак, ўсё ж такі. Тады ў гэты момант, у гэтым часам калоўны накірунак быў менавіта ўкраінскі з пункту гледжання амерыканцаў. Яны разглядалі Лукашэнку сапраўды як канал сувязі з Масквой, як магчымы фактар пры перамовах. Калі мы паглядзім на сённяшні стан беларуска-амерыканскіх стасункаў, асабліва пасля таго, як Келлах сышоў, а Коул стал спецпрадстаўніком, ну так мы бачым зараз двухбаковыя стасункі, розныя эканамічныя здзелкі, іншыя. Вось гэта цікавіць зараз амерыканцаў на беларускім напрамку. Мне складваецца такое адчуванне, што амерыканцы на сённяшні момант ацэньваюць Лукашэнку ў якасці нейкага канала сувязі з Масквой ўжо не так, як гэта было ў мінулым годзе. Напэўна, такім ужо якасным гэты канал не стаў. Еўрапейцы, канешне, могуць паспрабаваць, каб праз Лукашэнку там нешта перадаць. Ну, чаму не? Усё ж такі Лукашэнка гэта той чалавек, які можа ў любы момант Пуціну патэлефанаваць, і Пуцін з ім будзе размаўляць. Бо гэтая магчымасць прысутнічае. Але гэта хутчэй такая тэхнічная функцыя, і я пытаюся, ці хіба гэта ж адзіная функцыя? Навошта патрэбны Лукашэнка, напрыклад, калі ёсць Герхард Шродер, які вось на мінулым тыдні, на гэтым тыдні быў у Маскве. Няма інфармацыі, што ён прымаў удзел у працы ў Петербургскага эканамічнага форума, але ў Расіі ён дакладна быў. Відаць, у яго там нейкія сустрэчы былі канфідэнцыйнага характару. Магчыма, ён прывёз нейкую інфармацыю, нейкую інфармацыю і нешта атрымаў адказ і будзе перадаваць. Ну калі ёсць Шродер, у якога сапраўды сяброўскія стасункі з Пуціным, ну навошта патрэбны яшчэ і Лукашэнка? Так што тэарэтычна такая магчымасць верагодна, але я не думаю, шчыра кажучы, што ў дадзенай сённяшняй сітуацыі Лукашэнка гэта карысны канал інфармацыі і карысная крыніца інсайду. Хаця сітуацыя можа змяніцца. Можа праз некалькі месяцаў гэта будзе выглядаць зусім інакш.
2: Дзякуй вялікі. Развітваемся на сёння з нашым экспертам, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
4: Жыве. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост жмогу стейсис. Весь янс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Гераіня рубрыкі «Асоба» гэта Наталля Арсеньева, паэтка, у гонар якой заснавана адпаведная паэтычная прэмія імя Наталлі Арсеньевай. Які жыццёвы шлях яна прайшла? Пачуем у рубрыцы «Асоба». У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці з тымі палітвязнямі, якія ў траўні адзначаюць свой дзень народзінаў за кратамі. Пра гэта падрабязней у рубрыцы «Падзея». А ў рубрыцы «Каментар» звернем сваю ўвагу на прыклад таго, як Польша падтрымлівае правы чалавека ў Беларусі і крытыкуе адпаведна парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На прыкладзе інтэрактыўных дыялогаў са спецыяльным дакладчыкам па Беларусі. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
1: З вамі Ева Бардзілоўская, і гэта рубрыка прысвечана асобе Наталі Арсеньевай. Пачну з таго, што 27 траўня ў Варшаве назвалі пераможцу паэтычнай прэміі імя Наталі Арсеньевай. Лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Сама ж прэмія заснаваная ў 2016 годзе беларускім пэн-цэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына. І гэта ўзнагарода стала сімвалам адданасці і прыхільнасці багатай беларускай літаратурнай спадчыны. З 2021 года арганізацыяй гэтай прэстыжнай падзеі займаецца беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Як напісана на сайце беларускага пэна, прэмія мае дзве шляхетныя мэты – адкрыць і ўзнагародзіць выдатную кнігу паэзіі, напісаную ў багацці беларускай мовы, і аддаць даніну павагі Наталі Арсеньевай, славутай беларускай паэцы, чыя спадчына зяе як зорка ў галактыцы беларускай літаратуры. А які жыццёвы шлях прайшла Наталі Арсеньева? Гэта была і эміграцыя, і рэпрэсіі, і забарона яе кніг. І пра гэта мы сёння і распавядзем, абапіраючыся на звесткі, якія сабраў Пэн Беларусь. Як казаў пісьменнік Уладзімір Арлоў, будучая зорка нашай паэзіі нарадзілася ў далёкім Баку. Аднак зусім хутка сям'я апынулася ў беларускай мецы – Вільні. Бацька Наталі быў рускім службоўцам, а іх перавозілі па службе туды-сюды. Па першай сусветнай вайне Арсеньевы падаліся ў эміграцыю, перабраліся ў Яраслаўль, знакавы для беларусаў горад. Са свайго бежанства сям'я вярталася ў Вільню ў 1920-м. Цяжкая вандроўка, якая доўжылася больш за год. Рэчку пад Дзвінскам пераходзілі, напрыклад, па лёдзе. Дзеці ў той дарозе перахварэлі на гішпанку. Аднойчы заначавалі ў вёсачцы, незнаёмых падарожнікаў прынялі беларускія сяляне Юрка з Аўдоцей. Уначы 16-гадовая дзяўчына раптоўна прачнулася ад іх валтузні. Гаспадарыня прыгразіла мужу такімі словамі: «Не лезь, а то юшку спушчу». Вось гэта таямнічае слова «юшка» і стала для будучай зоркі ключыкам да мовы. Далі, як кажа гісторык, архівістка, рэдактарка альманаху «Запісы Бінім» Наталя Гардзіенка, у 1922 годзе Наталя Арсеньева пабралася шлюбам з вайскоўцам Францішкам Кушалем і неўзабаве з'ехала на месца ягонай службы на польскім Памор'і, дзе і жыла амаль да пачатку Другой сусветнай вайны. Нядоўгі час правяла ў Беларусі ў 1939-40 годах, пакуль не была высланая разам з дзецьмі ў Казахстан, як жонка палоннага польскага афіцэра, працавала там у калгасе. Па вяртанні ў 1941 годзе мела яшчэ колькі гадоў у роднай краіне, пакуль у 1944 годзе зноў не з'ехала ў чарговую эміграцыю, ужо назаўсёды. Спачатку яна апынулася ў Берліне. Аднак пасля аднаго з найбольшых бамбаванняў горада з сынам, а таксама з сем'ямі іншых беларускіх дзеячаў, вырашыла шукаць прытулку па-за нямецкай сталіцай. Былі доўгія бадзянні па гарадах і мястэчках Нямеччыны ў пошуках прытулку, які знайшоўся ўрэшце ў гарадку Амберг каля чэшскай мяжы. Вось што сама Наталя пісала далі ў ўспамінах. Умовы, у якіх мы, уцекачы, апынуліся, былі вельмі цяжкія. Мы спалі на падлозе, на саломе ўсе разам. Не мелі ніколі цёплай вады, не мелі гарачай кавы ці проста звычайнага вару раніцамі. Ледзь не галадалі, але гумары, як і заўсёды, не трацілі і духам не падалі. Тут заспеў выгнаннікаў прыход амерыканцаў. Па заканчэнні Другой сусветнай вайны Наталя Арсеньева сям'ёй жыла ў беларускіх лагерах для перамешчаных асобаў. Яна выкладала ў беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, дапамагала пры падрыхтоўцы святочных пастановак, удзельнічала ў заснаванні літаратурна-грамадскага згуртавання «Шыпшына». У Нямеччыне пісала вершы, якія друкаваліся ў розных перыёдыках. Нават быў падрыхтаваны чарговы зборнік, які тады не выйшаў. А перлінай, безумоўна, стаў верш гімн «Магутны Божа» – узорная ілюстрацыя думкі пра тое, што часам без смяроця можна здабыць і праз адзін толькі твор. Ён напісаны яшчэ ў часе вайны, але пакладзены на музыку Міколам Равенскім менавіта ў перыяд жыцця ў лагерах у паваеннай Нямеччыне. Упершыню гімн выкананы 29 лістапада 1947 года ў Остергофене. Так, ад 1947 году «Магутны Божа» зрабіўся папулярным гімнам, што спявалі і праваслаўныя, і каталікі. А жыццёвых выпрабаванняў аўтарцы хапіла. У 1950-м кушалі пераехалі ў США і пасяліліся ў Нью-Йорку. Час быў складаны. 47-гадовая паэтка магла разлічваць толькі на некваліфікаваную працу, каб здабыць хоць нейкія сродкі для жыцця. На пачатку проста закрывала слоікі з агуркамі на фабрыцы кансерваў, зарабляючы 85 цэнтаў за гадзіну. Муж абслухоўваў ліфт, сын паліраваў сталы на мэблевай фабрыцы. Гэта эміграцыя. Але ў той час паэтка не адышла ад творчасці і грамадскай дзейнасці. У 1952-54 годах ўжо працавала ў рэдакцыі газеты «Беларусь», пазней у нью-йоркскім беларускім офісе «Радыё Свабода». Паэтка стала адной з ініцыятараў заснавання Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Нават разглядалася на пасаду яго старшыні, але ўрэшце засталася сакратаркай. Наталля была актыўнай удзельніцай беларуска-амерыканскага заадзіночання, сакратаркай прэзідыума Рады БНР. І сапраўды 1950-е гады сталі даволі плённымі. Увесь час у віры беларускага жыцця пісала сцэнарыі для нацыянальных мерапрыемстваў у Нью-Йорку. Наталлю Арсеньеву можна было ўбачыць у беларускіх калонах на розных шматнацыянальных дэманстрацыях. На гэтым я б хацела паставіць кропку і перайсці да прэміі, заснаванай у яе гонар, паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Як я сказала на пачатку, 27 траўня лаўрэатам прэміі стаў паэт і перакладчык Ігар Кулікоў, аўтар кнігі паэзіі «Нетутэйшая далечыня». Журы прысудзіла прэмію за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. І вось яго каментар.
2: Гэта кніга працяг маёй папярэдняй творчасці, яна непасрэдна ўплецена ў папярэднія кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторыя свае ідэі, якія не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыцца мовы, хаця называецца яна «Свамова», гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, на якім прыдумалі з сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларуская мова, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодна словатваральна, якая запаўняе незапоўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасці гэтага праекту «Свамова». Таму я вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімальна стараўся гэтага у гэтай кнізе новай пазбягаць. А вось не тутэйшая далечыня, так, у нечым свамоўная.
1: А раней пераможцамі прэміі імя Наталлі Арсеньевай сталі. У 2025 годзе Сергей Прылуцкі з кнігай «Нічога не страшнага». У 2024 годзе Ганна Шакель з кнігай «Цела мігдалу». У 2023 Наста Кудасова з кнігай «Побач». У 2022 Дар'я Бялькевіч з кнігай «Слёзы на вецер». Поўны спіс пераможцаў прэміі імя Наталлі Арсеньевай, як і поўную яе гісторыю гэтай выбітнай асобы, можна пачытаць на сайце penbelarus.org.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. У Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці, у часе якой актывісты беларускай дыяспары узгадалі і павянчавалі з днём нараджэння палітвязняў, якія вымушаныя сустракаць у траўні свой дзень народзінаў за кратамі.
0: Падзея.
2: Каб падтрымаць іх, бо болей мы не можам нічога зрабіць. Ну, так мы выказваем за ўсіх беларусаў, што ў нас ёсць такая сітуацыя, дзе могуць пасадзіць за нішто, адніх выпускаюць, другіх садзяць. Такі канвеер, што людзі не маюць той рачаістай свабоды, якую мы ў 20-м хацелі для сябе палучыць. Ну, не атрымалася штосьці. Ну, не дажалі хіба. Мы кожны так думаем. А як там ім? Калі нам цяжка будзе тут выходзіць, то як там ім? Калі выходзяць палітвязні і гавораць, у якіх умовах они сядзелі, то жах бярэ. Таму, слухайце, ну тут даже і слоў няма. Каб нас болей выходзіло, то наш голас, можа, больш слышным быў, каб болей выходзіло. І я заўсёды, я крышу просто. Выходзьце, людзі, гаварыце, што тварыцца ў Беларусі. Бо нікому гэта не цікава, кожны жыве сваёй жызнью. Ну, трэба аб гэтым гаварыць. Мы, беларусы, тут нас больш. Шмат тых, хто мае ахову палітычную, то чаму баяцца? Ну, калі баішся, то можаш маску адзець, можаш акуляры адзець,

0: сама стане каля мяне і будзе стаяць каля мяне. Бо няма такіх людзей, ну, зусім нераднадушных.
1: Павінны ўсе выходзіць, бо людзі сядзяць за кратамі дыктатара Лукашэнкі. Многа людзей забітых у той самай цюрме. Я таксама ведаў асабіста Вітольда Ашурка, каторы 21 чысла быў забіты. Ён быў замардаваны. На яго было цяжка глядзець, як яго прывезлі з гэтай цюрмы. Ён быў забіты. Ён не адзін. Мы разумеем, як ім там цяжка. Камусьці пашанцавала туды не трапіць. Таксама, як мне атрымалася ўцячы. Так я таксама бы сядзеў. І з таго я павінен выходзіць, бо я разумею, што каб я там да іх папаў у іх лапы, то я ўжо разумею, што я таксама, як Вітольд, ўжо не жыў бы. Па гэтаму трэба выходзіць. Як бы то не было цяжка. Мы ўжо столькі гадоў робім такія акцыі. Да, цяжка. Маральна цяжка. Устаюць людзі. Хтосьці прыходзіць, хтосьці там дойдзе да работы, не можа прыйсці. Але людзі трымаюцца. Самыя сапраўдныя беларусы, яны прыходзяць, яны падтрымліваюць. І па гэтаму трэба выходзіць. Як бы то не было цяжка. Мы разумеем, што ўсіх там кагосьці работа, у каго што, але вспомніце у 2020 году. Сколькі ў нас было энергіі, сколькі ўсяго. Мы на тыя акцыі ляцелі, на адном дыханні ляцелі. А цяпер што змянілася? Так, мы цяпер большая часць у вышуку рэпрэсаваных на актывістаў і многіх, і не толькі актывістаў. Ідзе ціск ад КГБ, губазікаў і ўсіх гэтай улады дыктатара Лукашэнкі. Я разумею, што ідзе ціск. Людзі баяцца, другія там хтосьці запалоханы. Але як усіх запалохаюць, мы не зможам з гэтым рэжымам ні зрабіць. Ён і будзе і далей. Вы паглядзеце з гэтымі санкцыямі. Знялі санкцыі, адпусцілі 100 чалавек. Там другія знялі, яшчэ адпусцілі. Я вельмі задаволены, што адпусцілі гэтых людзей. Але як яны дамаўляліся, я не разумею. Бо 100 чалавек выкінуў з Беларусі, і тым часам адразу ён садзіць зноў людзей. Гэта ідзе гандль людзьмі. Я разумею, што Амерыка, як яна дамаўляецца з Лукашэнкай, павінна яму адказаць так. Як будуць? Мы знімаем санкцыі, але каб не было больш рэпрэсаваных, і каб не ён не цапляўся да людзей. І сказаць яму так. І як ты зноў зробіш рэпрэсіі, усе санкцыі мы вяртаем за адзін дзень і ўсе адразу. Каб ён ведаў, што ён можа штосьці страціць. А так ён бачыць, што ён ніц не страціць, і ён можа рабіць, што хоча далей. І ён будзе набіраць усё больш і больш палітзняволеных, каб гандляваць імі. Так яно есть, яно так і будзе. Пока гэтыя, каторыя дагаварыліся амерыканцы, яны не паставяць яму ультиматум, што як будуць яшчэ рэпрэсіі, усе санкцыі вярнуцца. Поэтому яшчэ раз усім хачу сказаць, не бойцеся, выходзьце. Калі мы выходзім па аднаму, нас мала, нас не бачыць. А калі нас шмат, нас не зламаць. Поэтому трэба выходзіць. Жыве Беларусь, да канца, за свабоду, і будзем выходзіць, пока не выйдзе паследні палітзняволены.
2: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца больш за 800 палітвязняў. Ну а 56 з іх вымушаныя сустракаць свой дзень народзінаў у гэтым месяцы ў няволі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8, у Польшы 7 гадзін. Трамп выказаўся аб магчымасці прамых перамоў Зяленскага і Пуціна. Уладзімір Зяленскі анансаваў новыя аперацыі СБУ. У гародні паставілі скульптуру аленя святога Губерта. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі датычнай расійска-украінскай вайны. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп лічыць, што Украіна і Расія павінны самастойна вырашаць пытанне аб спыненні вайны. Пра гэта ён заявіў прэсе 5 чэрвеня на борце прэзідэнцкага самалёта. Трамп адказаў на пытанне, ці хоча ён, каб першы крок да спынення вайны быў зроблены прэзідэнтамі Украіны і Расіі да таго, як ЗША далучацца да перамоў з імі. Ну, я не супраць, няхай разбіраю самі, сказаў Трамп. Нагадаю, Зеленскі 4 чэрвеня на сваім сайце апублікаваў адкрыты ліст Пуціну, у якім прапанаваў пачаць прамыя перамовы паміж Кіевам і Масквой, правесці асабістую сустрэчу і ўвесці поўнае спыненне агню на час перамоўнага працэсу. Пуцін заявіў, што не бачыць сэнсу ў такой сустрэчы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў звароце вечарам 5 чэрвеня пракаментаваў выказванне Владзіміра Пуціна, які адмовіўся спыняць вайну і ісці на перамовы. На жаль, расійскі бок зноў выбірае вайну. Усе пачулі адказ, слабы адказ. Ён проста не хоча заканчваць вайну, сказаў Зеленскі. Прэзідэнт Украіны падзякаваў усім, хто дапамагае Украіне і хоча сапраўднага міру. Мы рэзультатыўна баронім сваю дзяржаву, мы абараняем сваю незалежнасць. І сёння я узгадніў для Службы бяспекі Украіны новыя нашы аперацыі, заявіў украінскі лідар. Да беларускіх падзей. У парламенце Вялікабрытаніі прайшло чарговае пасяджэнне міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Падчас сустрэчы прадстаўнікі еўрапейскіх парламентаў, еўрапарламента і беларускіх дэмакратычных сіл абмеркавалі праблемы грамадзян Беларусі ў выгнанні. Асобная ўвага была нададзеная сітуацыі вакол студэнтаў еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, кажа прававы дарадца Светланы Ціхановскай Леонід Марозаў.
3: Ініцыяванне публікацыя нашай справаздачы, дзе мы разглядаем, як у новай Беларусі можа быць усталяваны гібрыдны трыбунал, пра трыбунал, які будзе па Украіне. Большую частку размаўлялі, канешне, пра легалізацыю і пра праблемы на мясцовым узроўні для беларусаў і беларусак. Размаўлялі пра стажыроўкі для студэнтаў. Мы закранулі тэму ІГУ, і каб у некаторых краінах далі магчымасць праходзіць такія стажыроўкі і ў парламентах.
2: Па выніках сустрэчы таксама ўдалося дасягнуць папярэдняй дамоўленасці аб правядзенні міжнароднага праваабарончага форуму ў Оксфордзе, кажа Леонід Марозаў.
4: Сустракаўся ў Оксфордзе, там 2 гады атрымалася, 2 гады таму назад атрымалася вучыцца на праграме. Я запланавалі зрабіць Беларусь Оксфорд форум. У гэтым годзе можа пра канцы, можа быць, пачатку наступна пра чалавека Беларусі якраз такі і сабраць усіх самых актыўных праваабаронцаў і актывістаў НДА таксама.
2: Паводле спадара Марозава, асаблівую каштоўнасць такія сустрэчы маюць не толькі праз палітычныя заявы, але і абмен практычным досведам паміж парламентарыямі ды актывістамі з розных краін. Да мясцовай тэмы. У гародні падчас 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур урачыста адкрылі новую скульптуру аленя святога Губерта. Новы арт-аб'ект папоўніў калекцыю гарадскіх скульптур і інсталяцый, піша Гарадзенская праўда. Старшыня Гарадзенскага гарадскога савета дэпутатаў Алег Бялінскі паведаміў, што ўлады плануюць усталяваць у горадзе яшчэ некалькі падобных скульптур каля знакавых месцаў. На думку мясцовых улад, гэта павінна зрабіць гародню яшчэ больш прывабнай для жыхароў і турыстаў напярэдадні 900-годдзя горада, якое будзе азначацца праз 2 гады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Знатнемна і барызына.
6: Польскі програм на фалях Беларускага радіо Рація.
5: Witam Państwa w programie Znadniemna i Barazyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj omówimy sytuację księdza Anatola Parachniewicza, którego obrońcy praw człowieka uznali za więźnia politycznego. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Młodzi Białorusini wybierają studia w Polsce.
6: Normalna sytuacja jest taka, że obydwie strony państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
5: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
7: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
5: Do czego może doprowadzić napięcie między Kijowem a Mińskiem?
8: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: droga moja, już późno, chylą się żółte mlecze. Doliny napływa w gór cień, cichy odwieczerz. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin.
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: Восьмая гадзіна ў Польшчы, дзевятая ў Беларусі.
4: Расія павялічыла колькасць дронавых атак з беларускай тэрыторыі. У Беларусі знік яшчэ адзін від псіхіятрычных лекаў. У Гародні праходзіць 15-ты рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур.
3: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
4: Расія павялічыла колькасць нападаў ударнымі беспілотнікамі па Украіне з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта падчас прэс-брыфінгу 5 чэрвеня заявіў прэс-сакратар дзяржаўнай памежнай службы Украіны Андрэй Демчанка. Ён адзначыў, што афіцыйны Менск нядаўна абвінавачваў Украіну ў нібыта рэгулярных спробах нанесці ўдар беспілотнікамі па памежнай інфраструктуры Беларусі, але ігнаруе транзіт расійскіх дронаў праз сваю тэрыторыю. Беларусь ніякім чынам не асудзіла такія дзеянні, падкрэсліў Демченка. Паводле яго, Крэмль цяпер актыўна цісне на Беларусь, каб яна ўласнымі сіламі далучылася да вайны. За пастаяннай пагрозы правакацыі Украіна працягвае ўзмацняць абарону і фартыфікацыйныя ўмацаванні на паўночных рубяжах. 5 чэрвеня Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у межах рэгулярнай серыі онлайн-сустрэч пра пераасэнсаванне дэмакратыі ў эпоху аўтарытарызму правёў чарговы семінар. Тэмай дыскусіі стала партысіпатыўная дэмакратыя як інструмент супрацьстаяння аўтарытарызму і яе роля ў найноўшых грамадзянскіх пратэстах, у тым ліку вяртанне жыхароў Беларусі да актыўнага ўдзелу ў грамадскім жыцці пасля гадоў рэпрэсіі, кажа ад'юнкт Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук Ігар Бор.
5: У нашым грамадстве ў сувязі з тым, што вельмі доўгі час аўтарытарны рэжым, всякай ініцыятывы на падаўляецца, у людзей ўжо сфарміравалася такое меркаванне, што мы людзі маленькія, ад нас не залежыць. Самы першы крок, мне здаецца, гэта тое, каб у людзей з'явілася рэальная вера у тое, што яны сваімі намаганнямі могуць нешта вырашыць.
4: Асобна падчас семінара закранулі тэму нізкай яўкі на выбарах у каардынацыйную раду. На думку даследчыка, гэта звязана з тым, што многія беларусы ў выгнанні не бачаць дастаткова выразных вынікаў працы дэмакратычных структур.
5: Для беларускіх грамадзян, тых, якія знаходзяцца ў эміграцыі, не відавочны вынік такога ўдзелу ў галасаванні. Каардынацыйная рада ўжо як арганізацыя існуе, шэраг гатоў і не відавочна тое, для чаго трэба ісці галасаваць. Справа хутчэй не ў пасіўнасці нават.
4: Паводле спадара Бортніка, падобная праблема існуе і ўнутры Беларусі. Людзі значна ахвотней далучаюцца да грамадскіх ініцыятыў, калі бачаць, што іх удзел прыводзіць да канкрэтных змен. Таму адным з галоўных выклікаў для дэмакратычных сіл застаецца аднаўленне даверу і дэманстрацыя рэальных вынікаў сваёй дзейнасці. Супольнасць беларускіх медыкаў «Белыя халаты» расказала аб знікненні ў беларускіх аптэках яшчэ аднаго псіхіатрычнага леку – антыдэпрэсанта флуаксетіну. У снежні мінулага года знік літый, у канцы лютага – бупрэнарфін. Цяпер флуаксетін застаецца ў адзінкавых аптэках, хоць нядаўна быў у бальшыні. Да пачатку паўнамаштабнай вайны ва Украіне ў Беларусь завозілі украінскі флуаксетін, затым яго замянілі на расійскі. Некаторыя пацыенты скардзіліся, што расійскі менш эфектыўны. Цяпер няма і яго. Паводле аднаго з адказаў на партале таблетка.бай на флуаксетін не было атрымана дазволу на ўвоз ад Міністэрства аховы здароўя. Калі сітуацыя зменіцца, невядома. Белыя халаты заклікаюць тых, хто прымаў флуаксетін і не мае запасаў, неадкладна абмеркаваць замену з лекарам. да культурніцкай падзеі. 15-ты рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур праходзіць у Гародні. Сёлета фестываль азначае 30-годдзя. 5 чэрвеня у дзень адкрыцця адбылося традыцыйнае шэсце дружбы. У калоні прайшлі прадстаўнікі 42 нацыянальнасцяў, якія ўдзельнічаюць у фестывалі. Усяго форум аб'яднаў каля 800 чалавек. Удзельнікі прадставілі нацыянальныя касцюмы, музычныя і танцавальныя традыцыі сваіх народаў. Як паведамілі арганізатары, сёлета сцяг фестывалю неслі жанчыны розных нацыянальнасцяў. Гэта прымеркавана да года беларускай жанчыны. Фестываль праходзіць пад канцэпцыяй «Свята святаў». Сёння гасцей свята да сябе будуць запрашаць 20 нацыянальных падворкаў, уключаючы беларускі. Іх удзельнікі знаёмяць гасцей з традыцыйнымі святамі і культурай сваіх народаў. 7 чэрвеня свята перамесціцца на Агустоўскі канал. У праграме трэцяга дня касцюміраванае шэсце, выступленне ансамбля народнага танца «Адыш» з Абхазіі, фестываль-конкурс «Танцавальная кругаверць» і хіт-парад з групай «Ваяж». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Добрый день, у суботу 6 червня, вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаем суботній живий ефір з Радіо Рація, який буде протягуватися до 11 години поводре польського і 12 поводре білоруського часу. Сьогодні ім'яніни відзначають Іван, Мікіта, Щепан, Сем'ян, Фьодор, Марія, Пауліна, Лауренчій і Нікіфар. Усім імяніннікам жадаю усяго найлепшага ад Беларуска Радіо Рація. Жадаю таксама усяго найлепша тым, якія ў той жа дзень 6 чэрвеня нарадзіліся. А ў мінулым у такі ж дзень між іншым нарадзіліся. У 1599 годзе Дыега Веласкес, іспанскі мастак. У 1799 годзе Александр Пушкін, рускі паэт. У 1841 годзе Эліза Ажэшка, польская пісьменніца. А ў 1875 годзе Томас Ман, пісьменнік нямецкі. І яшчэ ў 1950 годзе нарадзіўся Алексей Дудараў, беларускі драматург. У нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы, і будзем спакойна развіваць гэты суботні дзень з добрай музыкай. Пакуль што, зычу вам добрай раніцы і яшчэ лепшага дня. Заставайцеся разам з беларускім Радіо Рацыя. А ўжо пасля першай песні суботні каментар рацыі.
1: Раніца з рацыяй.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Политолог Алина Харисова, связанная с офисом Светланы Тихановской, контактовала с КДБ. Jak stwierdzaje ekspertka, początkowo ona думала, że z jej chce współpracować Służba Bezpieki Ukrainy. Tak czy inaczej, Harisowa poszła na współpracownictwo i nikomu pra to nie skazała, pokud sytuacja nie pobaczyła dzienne światło. Pra to je, nakolki ważna demokratycznym siłom pokazać odkrytość i pryncypowość u tej sytuacji, poczuję u komentary Jany Zapolskiej.
2: Каментар рацыі.
3: Гісторыя з Алінай Харысавай выклікала бурнае абмеркаванне. Для адных яна стала доказам таго, што ў беларускіх дэмакратычных структурах існуюць сур'ёзныя праблемы з бяспекай. Для іншых – прыкладам таго, як спецслужбы выкарыстоўваюць чалавечую слабасць і памылкі для стварэння прапагандысцкага эфекту. Калі верыць апублікаванай інфармацыі, кантакт з чалавекам, які прадстаўляўся супрацоўнікам СБУ, сапраўды адбыўся. Сама Харисова гэтага не адмаўляе, прызнае сваю памылку, але сцвярджае, што не перадавала закрытай інфармацыі, хутка зразумела, што мае справу з правакацыяй. Пасля скандалу Харисова абвясціла пра прыпыненне супрацоўніцтва з арганізацыямі і падтрымала праверку сваіх дзеянняў. І тут паўстае пытанне, калі нават адукаваны палітычны эксперт, звязаны з атачэннем Святланы Ціхановскай з каардынацыйнай радай, можа трапіць у падобную сітуацыю, то наколькі добра дэмакратычныя структуры падрыхтаваныя да маніпуляцыі спецаперацый. Бо праца спецслужбаў палягае не толькі на тым, каб атрымаць сакрэтную інфармацыю. Не менш важна стварыць атмасферу недаверу, каб пасля кожнага падобнага выпадку людзі пачыналі падазраваць адзін аднаго, каб дыскусіі пра будучыню Беларусі змяняліся паляваннем на агентаў, а ўзаемная падазронасць стала нормай. Менавіта таму кейс Харисовай – гэта не толькі гісторыя пра адну асобу, гэта гісторыя пра ўразлівасць усёй дэмакратычнай супольнасці, пра тое, што рэпрэсіі, пагрозы родным, псіхалагічны ціск ды інфармацыйныя аперацыі з'яўляюцца часткай адной сістэмы. Сёння было б памылка рабіць канчатковыя высновы без незалежнага расследавання. Але яшчэ большай памылкай было б зрабіць выгляд, што праблемы не існуе. Дэмакратычныя сілы павінны не замоўчваць такія гісторыі, а вывучаць іх не для пошуку вінаватых любым коштам, а для таго, каб падобныя сітуацыі больш не паўтараліся, бо давер будуецца не на беспамылковасці. Давер будуецца на здольнасці прызнаваць памылкі, рабіць высновы і становіцца мацнейшым. Калі рэжым існуе дзесяцігоддзямі, наіўна думаць, што яго спецслужбы назіраюць за апазіцыяй толькі здалёк. Задача таго ж КДБ не проста сачыць, а пранікаць, уплываць, дэзарганізоўваць і сеяць недавер. КДБ, як адзін з ключавых інструментаў улады, на працягу многіх гадоў назапашваў інфармацыю пра палітычных апанентаў рэжыму, іх структуры, кантакты ды планы. Таму сама пастаноўка пытання аб магчымым супрацоўніцтве асобных прадстаўнікоў дэмакратычных сіл са спецслужбамі не павінна ў прынцыпе выклікаць шоку. Але беларускае дэмакратычнае асяроддзе сёння праходзіць выпрабаванне не толькі рэпрэсіямі, але і сваёй здольнасцю захаваць адкрытасць і прынцыповасць. Яна Запольская, Беларускае радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: ўсё это вера ў свае магчымасці.
1: Сярод пытанняў, паднятых падчас сустрэчы вакол партысіпатыўнай дэмакратыі, было і пытанне па выніках нядаўніх выбарах у каардынацыйную раду чацвёртага склікання. Пытанне прагучала проста: чаму ў выбарны орган у выгнанні прагаласавала так мала беларусаў? Хаця большасць беларусаў, якія пакінулі Беларусь, былі актыўнымі, ярка праявілі сябе і падчас пандэміі каранавіруса, і падчас выбараў 20-го года. Адказвае Ігар Бортнік.
0: Пытанне наконт удзелу ў каардынацыйнай радзе. Тут мне падаецца справа ў тым, што для беларускіх грамадзян, тых, якія знаходзяцца ў эміграцыі, не відавочны вынік такога удзелу ў галасаванні. Каардынацыйная рада ўжо як арганізацыя існуе, шэраг гадоў, і не відавочна тое, для чаго трэба ісці галасаваць. Так? Тобто тут справа хутчэй не ў пасіўнасці нават беларускага грамадства на міграцыі, бо правільна было вызначана, што з'ехалі якраз найбольш актыўныя людзі, але актыўнасць з пункту гледжання большасці людзей мае сэнс, калі гэта прыводзе нейка да нейка значнага для іх выніка. Так, ну, прагаласавалі, выбралі, там дзесьці людзі пасідзелі 2 гады, як это нас датычыць? Ніяк.
1: Удзельніку сустрэчы таксама хвалявала пытанне колькасці жыхароў Беларусі, здольных актыўна ўдзельнічаць у партысіпатыўнай дэмакратыі на месцах. Ці можна сказаць, што ў Беларусі любая актыўнасць ўжо немажліва? Агулам, ці існуе ў Беларусі сапраўдная дэмакратыя? Адказвае Ігар Бортнік.
0: Тэма дэмакратычнага фасаду, які стварае аўтарытарны рэжым, што пры ім як бы таксама фармальна адбываюцца абмеркаванні пры прыняцці нейкіх рашэнняў. Мне здаецца, для ўсіх відавочна, што гэта больш такая бутафорія. На неадлюстроўвае нейкае рэальнае стану рэчаў і ўплываць на прыняцце рашэнняў шараговых грамадзян у межах іх мала ці хто можа. Ну і наконт пытання вось вызначэння тых людзей актыўных і проста масы людзей незадаволеных. Ну такое, такі падзел ёсць ва ўсіх краінах, мне здаецца. Пытанне там у працэнтах суадносінах, дзе больш, дзе менш, это ўжо іншае. Што датычыць беларускай праблематыкі, я вызначу эту з'яву, што шмат людзей гатовы былі падтрымаць пратэст маральны ў нейкіх такіх адносна бяспечных для сябе формах, але мала хто рашаўся там удзельнічаць у незалежных прафсаюзах, страйкамах, там, падпісваць нават нейкія петыцыі, удзельнічаць там у відэазваротах. Ну, тут, па-першае, фактор страх. Большасці людзей не гатовы да актыўных дзеянняў, ведаючы, што это можа пацягнуць за сабой рэпрэсіі. Па-другое, ёсць пэўная ўжо ўсё-такі інерцыя. То есть беларускае грамадства апошніх 10 гадоў ўжо было прывучана да таго, што любая актыўная палітычная дзейнасць ні да чаго не прыводзіць, все роўна перамагае адзін, і варта ў нешта ўвязвацца. Ну, па-трэцім, мне падаецца яшчэ такі недахоп даверу. Ўсё-такі за апошнія 10 гадоў нарастае такая тэндэнцыя атамізацыі грамадства, змяншэння, аслаблення сацыяльных сувязяў. Таму, да, салідарнасць можна праявіць, там, напрыклад, там, перадаўшы некаму там сродкі на дапамогу, але ў больш сур'ёзных справах з'яўляецца недавера. І ты людзі, з якімі мне трэба ўзаемадзейнічаць. Яно таксама часта паўстае. Таму гэта працяглы працэс, вось менавіта навучанне і салідарнасці, навучанне і практыкам узаемадзеяння, і сумесна прыняцця рашэнню, кажу, ва ўмовах, калі там на працягу некалькіх 10 гадоў ўсё жывое амаль што вынішчалася, да гэта прыйсці таксама патрэбны дастатковы час.
2: Падчас семінара Ігар Бортнік таксама звярнуў увагу на стан дэмакратіі ў сучаснай Беларусі. Паводле міжнародных рэйтынгаў і ацэнак еўрапейскіх экспертаў, краіна сёння застаецца адной з найбольш аўтарытарных дзяржаў Еўропы. Пры гэтым узровень дэмакратіі вызначаецца не толькі наяўнасцю выбараў, але і магчымасцю грамадзян уплываць на рашэнні ўлады, свабодай аб'яднанняў, незалежнасцю медыя і ўдзелам людзей у грамадскім жыцці. А гэты матэрыял падрыхтавала Вольга Шамашка.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашій увазі огляд фактаў палітычных рэпрэсій у Беларусі, парушэнняў закона ці вышварэнскага разумення яго з боку прадстаўнікоў лукашэнкаўскай улады, пра што стала вядома на гэтым тыдні. Эксперты АН па правах чалавека выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з утрыманнем пад вартай, меркаваным жорсткім абыходжаннем і адмовай у належнай медыцынскай дапамозе некалькім палітзняволеным Беларусі. Гаворка ідзе пра Степана Латыпова, які хварэў на цынгу і здзейсніў некалькі спроб суіцыду, Вольгу Маю, якая амаль згубіла зрок у калоніі, Ягора Волкава, у якога значна пагоршылася здароўе ў няволі, і Вячаслава Арэшку, які таксама згубіў у калоніі зрок.
3: Часам не да законаў.
2: Жыхара Міханавічаў, што пад Менскам 42-гадовага Дмітрая Жука асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Мужчына працаваў на вытворчасці буравога інструмента «Велес Юніон». Падобна яго адправілі адбываць тэрмін у калонію.
3: Часам не да законаў.
2: Былога кіраўніка беларускага цэнтра акрэдытацыі 39-гадовага Александра Кандратовіча таксама асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Яго арыштавалі пры канцы 2025 года і нядаўна судзілі ў Менскім гарадскім судзе. Верагодна, Кандратовічу прысудзілі хатнюю хімію.
3: Часам не да законаў.
2: Сілавікі затрымалі 41-гадовага жыхара Салігорскага раёна за каментароў у тэлеграм-каналах. У іх ён нібыта абражаў міліцыянтаў. Для затрымання спатрэбілася 5 амапаўцаў у поўным абмундзіраванні.
3: Часам не да законаў.
2: Па вяртанні з Польшы затрымалі былога супрацоўніка КДБ 39-гадовага Ігара Сутырку. Яго абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве. Ён звольніўся з КДБ каля 10 гадоў таму. Мужчына, апроч беларускага грамадзянства, мае таксама польскае. Пасля звальнення з КДБ прыкладна ў 2014 годзе ён заняўся праграмаваннем. Некалькі гадоў жыў у Польшы, але ў красавіку прыехаў у Беларусь, дзе і быў затрыманы. Цяпер Сутырку утрымліваюць у СІЗА КДБ.
3: Часам не да законаў.
2: У Мазыры затрымалі 76-гадовага пенсіянера Алексея Пятроўскага. Падставы для затрымання пакуль невядомыя. У яго хаце правялі ператрус, забраўшы ўсе гаджэты і носьбіты інфармацыі. Пятроўскаму прысудзілі 17 сутак адміністрацыйнага арышту. Фармальная прычына для такога прысуду пакуль высвятляецца.
3: Часам не да законаў.
2: 2 червня по всей Украине прошли массовые пиратрусы и допыты у дотычных до Европейского гуманитарного университета людей, а так само у их свояков. 3 и 4 червня пиратрусы протягнулись. Вядома про больш за 30 пиратрусов. Батьков вымушают связаться с детьми, якія учатся у ЕГУ и живут у Литве. Каптые отличились и вернулись в Беларусь. Им дают до 10 дзён на выключение с университета. Силовики наупрост кажут, коли их дети не отличились лічацца з ЕГУ, то паводле крымінальнай справы будуць затрыманыя іх бацькі. Вядома, што некаторыя сваякі студэнтаў ужо затрыманыя. Таксама КДБ прыходзіць да выпускнікоў універсітэта. У іх патрабуюць прадаставіць дыпломы аб заканчэнні гэтага ВНУ.
3: Часам не да законаў.
2: Стала вядома, што напрыканцы траўня супрацоўнікі КДБ прыйшлі з пиратрусам у лідскую кватэру актывіста Івана Каспяровіча, які з 2021 году жыве ў вымушанай эміграцыі. Сілавікі апісалі маёмасць мужчыны.
3: Часам не да законаў.
2: У Мазыры у прыватным доме сям'і актывістаў супрацоўнікі міліцыі правялі пиратрус, дзе пісалі маёмасць, якая належыць сужэнцам. Падставай для пиратрусу назвалі заведзеную датычна главы сям'і крымінальную справу за ўдзел у акцыі памяці да дня волі 25 сакавіка, якая адбывалася ў адным з гарадоў Польшчы. Падрабязнасці справы і артыкул, паводле якога яна заведзеная, пакуль невядомая.
3: Часам не да законаў.
2: КДБ працягвае хадзіць з пиратрусамі па месцы рэгістрацыі беларусаў у эміграцыі. Праваабаронцам вядома ўжо пра большым 30 пиратрусаў у сваякоў актывістаў замежжа. Прынамсі, частка з іх звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве, Вільні, Беластоку і США.
3: Часам не да законаў.
2: 5 червеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 13 прозвішчаў. Цяпер у спісе 6663 чалавекі.
3: Часам не да законаў.
2: Суд Маладзечанскага району адмовіўся патлумачыць праваабаронцу Леаніду Судаленку, чаму прызнаў яго старонку ў TikTok экстрэмісцкай. І гэта нягледзячы на тое, што суд разгледзеў пытанне, якое непасрэдна закранае правы Судаленкі.
3: Часам не да законаў.
2: З 2020 году як мінімум 2033 беларускія грамадскія аб'яднанні, установы, асацыяцыі ці фонды ліквідаваныя ці знаходзяцца ў стадыі ліквідацыі. За травень гэтая лічба павялічылася на 11 некамерцыйных арганізацый. На канец красавіка як мінімум 1244 арганізацыі знаходзіліся ў працэсе прымусовай ліквідацыі. 789 прынялі рашэнне аб самастойнай ліквідацыі.
3: Часам не да законаў.
2: Нафтавікам у Светлагорску забаранілі адпачываць у недружалюбных краінах. Такія патрабаванні агучылі падчас агульнага сходу калектыву у Светлагорскім управленні свідравальных работ. Пад абмежаванні трапілі не толькі дзяржавы Еўразвяза, але і Турцыя – адзін з самых папулярных кірункаў для летняга адпачынку. Замест гэтага работнікам раяць адпачываць у В'етнаме, Кітаі, Індыі і нават Паўночнай Карэі. Такімі былі некаторыя спадзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні. Чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
0: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яноподляшки.
0: 99,2 FM.
2: День ОФ. Программа Юлии Сівець про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
3: Добрый день, поважаний слухачу, в ефірі програма «День ОФ» і з вами Юлія Сівець. Цю програму я буду вести з журналістом Миколом Бінько. Добрый день!
2: Вітаю! «День ОФ».
3: На гэтай семідзёнцы 4 червня памерла аўтарка вельмі вядомага твора «Персіполіс» Марджан Сатрапі. І ў гэтай праграме мы акурат і згадаем гэтую цудоўную аўтарку і гэты выдатны твор. Трэба спачатку адзначыць, што Марджан Сатрапі было ўсяго 56 год. Памерла яна, як адзначалася ў паведамленні, пра яе смерць ад гора. Трошкі болей праз год пасля смерці маці Сарыпы, яе мужа і кахання ўсяго жыцця. І на пачатку акурат, напэўна, варта згадаць троху біяграфіі самой Марджан Сатрапі, таму што таксама досыць цікавая.
2: Марджан Сатрапі паходзіць з вышэйшых слаёў грамадства Ірана. Гэта было до рэвалюцыі, зразумела, 79-го года, ісламісцкая ў Іране, так, але нягледзячы на то, што яе бацька і маці належалі да вяршкоў іранскага народу, так званага, яны ўсё ж такі мелі апазіцыйныя погляды і не падтрымлівалі палітыку апошняга шаха Рызы Пехліві. Яны спадзяваліся вельмі моцна на тое, што з пераменамі нешта ў лепшы бок зменіцца, так, і краіна стане дэмакратычная, але насамрэч стала яшчэ горш, як мы ведаем, так, усе з гісторыі і назіраем нават на вачах эту драму, якая адбываецца ў Іране. Зразумела, што яе бацькі, які былі проста іншадумцамі пры рэжыме шаха, сталі непажаданымі пры рэжыме ісламістаў. А самой дзяўчынцы Маржан давялося уцікаць па настойлівай просьбе бацькоў спачатку ў Вену, ў Аўстрыю, а потым ў Францыю. Калі коротка, такая яе біяграфія, але яшчэ адзін важны цікавы факт у том, што яна мае арыстакратычнае паходжанне, і яе прадзед па мацярынскай лініі паходзіць з той сям'і, якая кіравала Іранам, так, як шахі, то есть фактычна яна належыць да найвышэйшых прадстаўнікоў гэтага народу, то есть магчыма, калі б не ўсе гэтыя падзеі 20-го года, яна магла бы быць сярод лідараў гэтай краіны.
3: Перайдзем да ейнага твору, таму што ён аўтабіяграфічны, «Персіполіс», ну і пачнём з таго, што твор перакладзены на беларускую мову.
2: Ну, я б сказаў пра тое, што я ўвогуле азнаёміўся з сваёй творчасцю ў нулявых гадах, напэўна, праз пару год пасля таго, як выйшаў мультыплікацыйны фільм паводле яе твора «Персіполіс», і мяне ён вельмі-вельмі ўразіў. Я яшчэ больш, скажам так, стаў разумець трагедыю іранскага народа, моладзі, жанчын, якія спрабуюць нейкім чынам адваёўваць сваю свабоду, так, змагацца за свае элементарныя правы. Гаворка не ідзе пра фемінітывы, я прашу прабачэння, а пра тое, што чалавека проста могуць па прыкмеце половай прыналежнасці забіць проста так, таму што коса хтосьці паглядзеў, да, ты ж басіджы, вартаўнікі ісламскай рэвалюцыі. Таму пасля таго, як я паглядзеў мультфільм, дарэчы, яго неаднаразова потым пераглядаў і раіўся брам сваім, і калі нехта з нашых слухачоў яшчэ не знайшоў час і магчымасць паглядзець, то набіріце в гугле «Персіполіс мультфільм паліце». І толькі пазней я ўжо пазнаёміўся з яе творам. Дарэчы, я зрабіў гэта па-беларуску. То есть мне ў рукі трапіў пераклад на беларускую мову. Кнігі «Персіполіс».
3: Выданне выйшло ў межах выдавецкай ініцыятывы «Фляумбаум» і выдавец «Янушкевіч». У 2022 годзе трэба, напэўна, адзначыць, што гэта такі графічны раман.
2: Ну, я бы адзначыў пра тое, што кніжка атрымалася менавіта беларуская версія падвойна экстрэмісцкая, так, хоць не ўнесена афіцыйна ў спіс забароненых кніг Міністэрства інфармацыі, але на радзіме катэгарычна нельга чытаць гэтую кнігу, толькі на чорным рынку можна штосьці знайсці, не дай бог хтосьці данясе, так, вартаўнікам ісламскай рэвалюцыі пра тое, што вы пачыталі Маржан Сатрапі. То есть забаронена раз на радзіме і ў Беларусі, паколькі это выдавецтва Янушкевіч, мы ведаем, што гэта экстрэмісцкае фарміраванне паводле заканадаўства абсурднага, то адпаведна кніжка двойчы забаронена, не ведаюць, пры жыцці Маржан Сатрапі пра гэта дазналася, але вельмі якасны пераклад насамрэч, і ў мяне пэўныя былі перасцярогі наконт графіку графічных романаў, я прыхільнік такого стандартнага чытва, як найменш ілюстрацый, то тым лепей для мяне. Тут насамрэч, ну, як бы сапраўдны комікс, але комікс для дарослых, і калі ў кагосьці ёсць забавоны, то час прыйшоў з імі развітвацца і чытаць эту кніжку «Персіполіс» на адным дыханні за адзін вечар можна праглынуць вось гэтыя некалькі сотняў старонак.
3: Сама кніга, чаму яна цікавая, ёй згадваецца рэвалюцыя, спадзевы на рэвалюцыю ў Іране, якія не здзейсніліся, па выніку наступіла тыранія.
2: Твор насамрэч аўтабіяграфічны, і можна дазнацца пра то, якія метамарфозы свядомасці адбываліся ў аўтаркі, так што яна адчувала дзяўчынка, якая належала да найвышэйшых слоёў грамадства іранска і фактычна перажыла падзенне. Гісторыя зразумела для многіх эмігрантаў, так, якія вымушаныя ўсё кідаць, свой статус, свае працы, свае дасягненні, сімейныя сувязі, сяброўства. Ну і у новай краіне фактычна з нуля пачынаць. Гісторыя Маржан Сатрапі пра гэта. То есть для мяне гэта кніга прынцыпова важная, цікавая тым, што на ўсіх старонках гаворка ідзе пра свабоду, пра змаганне за свае ідэалы. То есть гэта сапраўдная вартасная літаратура, якую, магчыма, я бы рэкамендаваў на старэйшых класах дзецям чытаць, як прышэпка супраць таталітарных спакусаў. Дзень оф.
3: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: «Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: слухай нас у інтэрнэце racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе «Вясна».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9:00 у Польшчы, 10:00 у Беларусі.
3: Санкт-Петербург атаковали украинские дроны. НАТО поширая войсковую присутность на усходе Латвии, неподалек от мяжи с Беларусью. Еврокомиссия пообещала сделать больш жорсткой выдачу виз россиянам.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Раніцай 6 червеня Санкт-Петербург подвергнулся новой атаке беспилотников. Про это поведомил губернатор региона Александр Бяглоу. Петербург подвергнулся масштабной атаке беспилотных сродков военного призначения. Працуют сродки СПА. В отповедности с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев заставаться у своих домах и не выходить на улицу. Махчимые перебои мобильного интернету, поведомил Бяглоу. Керовник Ленинградской области Александр Дрозденко написал, что над областью сбито 86 БПЛА. Об наступствах ударов покуль не поведомляется. Нагадаю, дроны атаковали петербургский нафтовый терминал раницей 3 червеня у день початку Петербургского международного экономичного форума, у яким удельничают президент Узбекистана и Танзании, наместник старшини КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Шматнациональная бригада НАТО у Латвии впершиню разместила своих войскоўцаў у Даугавпілсе на паўднёвым усходзе краіны неподалёк ад мяжы з Беларусью. До гэтага асноўным месцам дислокации сил Альянсу была база у Адажы каля Рыгі. Паводле латвійскага портала САРКС, войскоўцы будуць знаходзіцца у Даугавпілсе на ротацыйнай аснове, аднак прысутнасць НАТО ў горадзе стане пастаяннай. Галоўнай задачай контынгенту названа стрымліванне магчымай агрэсіі праз падтрымку абарончых магчымасцяў. Намеснік камандзіра брыгады падпалкоўнік Хесус Абад Санчас паведаміў, што НАТО плануе развіваць сваю прысутнасць таксама ў раёнах Алуксне і Рэзекне. Шматнацыянальная брыгада НАТО ў Латвіі знаходзіцца пад камандаваннем Канады і аб'ядноўвае вайскоўцаў з 14 краін Альянсу, у тым ліку з Польшчы. Еврокомиссия пообещала зарабить больш жорсткой выдачу виз громадянам России. Новую инициативу плануют представить у 2027 годе. Подставой стало обурение нескольких краин Европы у тым, что Франция, Италия и Испания по-ранейшему примают российских туристов. Мы пропануем увести метовые обмежевальные визовые меры для дальнейшего реагования на рызыки безпеки, які узникают у вынику вооружих дзеянняў у третьих краин. Цитуя Euronews, представника Еврокомиссии по пытаннях міграцыі Маркуса Ламерта. Падставай для такога рашэння стаў калектыўны ліст 11 еўрапейскіх краін. На іх думку, адсутнасць адзінства сярод членаў ЕС зніжае дыпламатычны ціск на Маскву і падрывае давер грамадства. Аўтары ліста запатрабавалі ад Еўракамісіі аператыўна ўвесці жорсткія і абавязковыя для ўсіх краін еўразвяза правілы, узмацніць кантроль за выкананнем абмежаванняў ад 2022 года і рэгулярна раскрываць візавую статыстыку. До мясцовай тэмы. Арганізатары фестывалю «Тутака» прадставілі новы фестывальны мерч. Сёлета адной з галоўных навінак сталі драўляныя 3D-мапы гарадоў, якія можна зрабіць па індывідуальнай замове. Паводле кіраўніка фонду «Тутака» Паўла Станкевіча, такая ідэя нарадзілася з жадання дапамагчы беларусам захаваць сувязь з роднымі мясцінамі.
4: Прыдумалі такі вельмі класны мерч, які называецца «Горад, дзе жыве твае сэрца», зроблены з трох слоев фанеры, такі 3D-картина, якую можна сабе павесіць на сцяне, паставіць на бюрку, прадставляе мапу вашага любімага горада. Пры заказах, проста ў каментарах да заказу можна выбраць свой горад, можна выбраць таксама некую дэдыкацію, і мы проста вось робім такі персаналізаваны мерч.
3: Акрамя 3D-мап сёлета на «Тутака» з'явіцца і новыя цішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатараў, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю «Тутака», які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык каля гарадка на Падляшы. Уваход па квітках. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы воблачна, вецер слабы, 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
0: Радио Рация.
5: Трансгранічне радіо FM.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 6 чэрвеня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк на гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 5 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 5 хвілін. А ў гэтай гадзіне будуць у нас размовы з нашымі гасцьмі і будзе таксама фельетон. Будзьце разам з намі і не апускайце хваляў беларускага радыё Рацыя.
5: Граница с рацией.

0: рация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Анонс быў у навінах, а цяпер развіваем тэму. Да пачатку фестывалю Тутака застаецца крыху больш за месяц, і арганізатары працягваюць актыўную падрыхтоўку да адной з найбуйнейшых беларускіх падзей на Падрашшы. Паводле кіраўніка фонда Тутака Павла Станкевіча, з якім размаўляе Вольга Сямашка, цяпер асноўная ўвага надаецца лагістыцы, інфраструктуры і фармаванню канчатковай праграмы.
2: У гэтым годзе праграма будзе вельмі цікава. І не забываймася, што безумоўна, кожны хоча прыехаць на сваіх любімых музыкаў, але фэст Тутака гэта не толькі музыка, іншых падзей, як дыскусіі, лекцыі, майстар-класы, ёсць значна болей, чым канцэртаў, а я спакойна, канцэрты таксама будуць. Ну, можа не дискополо, на жаль, ці не на жаль, на шчасце, але будучи наші класні артисти, падається, що калі казати увось про музичний лайнап, ми розкрили вже амаль усе. Чекає нас тільки ще один сюрприз, але гэта ночний сюрприз, тому може не кожен дочекає і пойде спати.
3: Пакуль даты правдзення фестывалю без зменаў.
2: Так.
3: Што зараз варта зрабіць? Забраніраваць месцы, набыць квіток? Можа быць, мерч паглядзець фестывальны?
2: Безумоўна, варта набыць квіток. І я разумею, што для часткі людзей справа квітка гэта складана справа. Для нас гэта крыху такі дзіўны анекдот, таму што мы 5 гадоў патрацілі, каб тлумачыць беларусам, што квіткаў няма, а пастаянна да нас прыходзілі пытанні, дзе набыць квіткі. А цяпер нам трэба тлумачыць наадварот, што так, ёсць квіткі і варта іх купіць, але гэта таксама трэба разумець, што калі беларусы хочуць ствараць свой рэальна свой фестываль, то гэта нават, мне падаецца, непрыстойна лічыць на тое, што наш фестывал будуць нам фінансаваць выключна польская дзяржава, амерыканская дзяржава чи Еўрасаюз. Мы таксама павінны быць адказныя за тое, як развіваецца наша культура. А мы тут пры арганізацыі гэтага фэста, які ёсць вельмі складанай падзеяй, може гэта не бачна. У штогод у лесе пачынаем з нуля, то таксама трэба разумець, што фестываль мусіць развівацца. Што без развіцця мы таксама зараз уже, што мы можам далей прапанаваць. А каб развівацца, таксама трэба разумець, што гэты фестываль ўвогуле каму-небудзь патрэбны. Паглядзім па аўдыторыі, ну, калі кажацца, што квіткі не прадаліся, значыцца, што гэты фестываль проста не патрэбны. І нам трэба думаць, каб заняцца нічым іншым, ну, не ведаю, можа, болей карысным. Гэта таксама такая верыфікацыя. Чы беларусы ўвогуле гатовы укладацца ў сваю культуру? Чы будуць надалей лічыць, што хтосьці за іх будзе вырашаць іх праблемы?
3: А пра мерч?
2: А вось так, безумоўна, як штогод мы маем для вас новыя цішоткі. Лозунг фэста ў гэтым годзе гэта свабодныя, і такую цішотку можна сабе набыць чи на самым фэсте, чи раней у нашай граме. Нагадваю, што любая інформація про фестывал чи ў нашых соцсетках, чи на сайце tutakafest.org. Але ў гэтым годзе таксама мы прыдумалі такі вельмі класны мерч, які называецца «Горад, дзе жыве твае сэрца». А гэта зроблены з трох слоёў фанеры, такі 3D-карціна, яку можна сабе павесіць на сцяні, паставіць на бюрку, і якая прадставляе мапу вашага любимого города. При заказах просто у коментарях до заказу можна вибрати свій город, можна вибрати так само ніяку дедикацію, і ми просто ось робимо такий персоналізований мерч з мапою города, любого города, де живе ваше серце. Ми розуміємо, що хтось живе у городі, який він любить, але махчима так само є якісь городи, яким він сумує. Або з яким має чудовні успоміни. Не веду, може перша любов, або дитинство. Тому ось є така, з'явилася у нас така, прихожость. Покажемо вам на здымку, і так само запрашаємо у нашу краму. І безумовно, так само покупка нашого мерча – гэта падтрымка фэста. Ми гэта усе сродкі, чи з квітков, з мерча, чи з любої іншої продажі, усе гэта ta już idzie na fest. Kapie go stwarać jeszcze lepszym. Ktoś ci pytaje, czy nie można było zrobić mniejszy fest. A ja pytaję się, a czemu Białorusy mają mieć taki maleńki fest? Dawajcie, robimy wielizarny fest, kapmy się mogli zebrać i dyskutować, rozmawiać pra buduczyniu, ale tak samo rozlobić mocna bniać zaradzić energię składalności, jakie bezumowna w lubym wypadku czekać nas u tym chodzie. Temu przyjeżdżajcie, kupujcie kwitki, i te same ważne, jak my tak samo rozumieli, że to mają waszą patrymku, mają wasz dawier. Tak samo będzie z tym waszej patrymkaj moralnej nawet, prosta organizować to bezumowna z bolszą energią.
1: Нагадаю, что на фестивале Тутака, який пройдзе з 16 па 19 ліпеня, запланаваныя канцэрты беларускіх гуртоў і выканаўцаў, літаратурныя сустрэчы, дыскусіі, майстар-класы і іншыя імпрэзы. Для сем'яў з дзецьмі будзе працаваць асобная дзіцячая працоўка з апекай.

адчуваю твой подых. Грэй мяне, надзея, грэй мяне, грэй мяне, я не забуду твой позірк.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Беларуская Радио Рацэ прапануе.
2: Крыначка. Православная рэлігійная перадача на беларускім Радио Рацэ. Слухайце кожную нядзелю ў 7.05 і ў 17.05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: цалкам беларускамоўная атмасфера. І сітуацыя вельмі складаная з беларускім моўным навучаннем. Катастрафічна, я б сказаў.
1: А па абласцях тады якія дадзеныя?
0: Калі не лічыць Мінск, то вось самая горшая сітуацыя па абласцях, гэта, напрыклад, у Віцебскай вобласці, у якой са 110 тысяч школьнікаў вучыцца толькі 4812 чалавек по-беларуску, то бок. Са 110 тысяч толькі 5 тысяч по-беларуску вучыцца. Сітуацыя наступная. Пасля ў гэтым рэйтынгу беларускамоўнасці наступным нізкім месцы гэта Магілёўская вобласць, у ёй вучыцца па-беларуску толькі 7 тысяч школьнікаў. Пасля яе ідзе Гродзенская вобласць, у ёй вучыцца па-беларуску толькі 9,5 тысяч навучэнцаў. Пасля ідзе ўжо Гомельская вобласць, у ёй вучыцца 10 тысяч школьнікаў па-беларуску. У гэтым вось рэйтынгу сярод іншых абласцей Берасцейская не самая горшая вобласць, у ёй вучыцца 21,5 тысяч навучэнцаў па-беларуску. І самая беларускамоўная вобласць гэта Мінская вобласць, у ёй вучыцца 27 тысяч чалавек па-беларуску.
1: Дзе ў асноўным засяроджаны школы з беларускай мовай навучання?
0: Статыстычны факт тое, што абсалютная большасць школ з беларускай мовай навучання знаходзіцца ў вёсках. Гэта прыкладна 92% вучняў, которые вучацца па-беларуску, знаходзяцца ў вясковых школах. Ну і гэта прыкладна палова ўсіх школаў у Беларусі. Раней гэта была большая частка школ. Лічылася, што ў нас фармальна, што ў нас большая частка школ беларускамоўная, зараз нават фармальна ўжо гэта меншая частка школ беларускамоўная, і гэта школы ў вёсках. То бок беларускамоўныя дзеці ў 90 нехай адсоткаў вучацца ў вясковых школах. І гэтых школаў не становіцца болей, вясковыя школы скарачаюцца, нават у тых мясцінах, дзе яшчэ ёсць дзеці, і дзеці пачынаюць хадзіць у рускамоўныя школы. То бок у нас ідзе зменшэнне статыстыкі пра тое, што калі, напрыклад, у нас павялічваецца агульная колькасць дзяцей у Беларусі, то агульная колькасць беларускамоўных дзяцей у беларускамоўных школах не павялічваецца, то павялічваецца толькі колькасць рускамоўных дзяцей у рускамоўных школах. Бо гэта таму, што ў асноўным дзеці нараджаюцца ў гарадах, ідуць у рускамоўныя школы. Беларускамоўныя школы не адкрываюцца. У вёсках беларускамоўныя школы скарачаюцца, праз тое, што дзяцей не нараджаецца, і дзеці, каторых школы скараціліся, нават калі, ну, у вёсцы яшчэ ёсць дзеці, яны ідуць ужо тыя школы, якія рускамоўныя. Ну, той жа прыклад, нават з маёй школы, дзе я атрымоўваў адукацыю. Гэта была школа ў вёсцы, у вёсцы Дарасіно, Любанскага раёна, вялікая школа на 150, амаль 200 чалавек у ёй вучылася. Двухпавярховая школа, вялікая па вясковых мерках. Зараз яна ўжо колькі гадоў, 10, а можа болей, яна была закрытая. І пры тым, што гэта самы Дарасіно, там вельмі шмат дзяцей яшчэ вучыцца, але школу закрылі, і зараз дзяцей возяць ўжо ў рэчча, у школу, которая рускамоўная. Сітуацыя такая, што школы дзяржава беларускія не адкрывае, а толькі закрывае. То бок у нас цалкам у Беларусі такая акупацыйная палітыка, калі новая школа не адкрываецца, вось толькі застаюцца толькі старыя, старыя закрываюцца. І за кошт гэтага штучнага вось рэгуляванне дзеці беларускія не могуць атрымоўваць беларускамоўную адукацыю, таму што ў гарадах школаў беларускамоўных няма, у вёскі ехаць, ну, з горада таксама не самы лепшы варыянт для бацькоў. Таму сітуацыя такая, што гэта лічыць не проста дзяржаўная моўная палітыка, а свядомае знішчэнне проста беларускамоўных людзей. Дзяржаўная палітыка агрэсіўная.
1: На будучы, калі далей будзе такая тэндэнцыя працягвацца, якая будзе сітуацыя праз 10 год?
0: Праз 10 год сітуацыя будзе прыкладна такая, што калі мы будзем проста глядзець па дынаміку, якая сёння ў нас адбываецца, якая ёсць. А дынаміка на сённяшні дзень такая, што прыкладна па 5 тысяч мінімум знікае беларускамоўных дзяцей, то, ну, вось праз 10 год па 5 тысяч, 50 тысяч аднімаем ад гэтых 85 і застае 35 тысяч беларускамоўных школьнікаў праз 10 год такой дзяржаўнай моўнай палітыкі, якая зараз. І яно па-другому быць і не можа, бо ўсё развіццё і ўсе людзі знаходзяцца ў гарадах, і дзеці нараджаюцца ў асноўным у гарадах. Вёскі ў нас знікаюць, дэградуюць увесь час. Дзяцей там нараджаецца мала, і калі новая школа не будзе адкрывацца, а заставацца толькі беларускамоўныя ў вёсках, то праз 10 год у нас застанецца 30-35 тысяч школьнікаў, а праз 20 гадоў таких наогул не застанецца.
1: Гэта такая мэтаскіраваная зараз палітыка наконт школаў.
0: Відавочна, статыстыка паказвае, што гэта мэтакіраваная палітыка дзяржаўная, што не адкрываць новыя школы беларускамоўныя, пакідаць беларускую мову толькі ў тых школах вясковых, якіх яна яшчэ зараз ёсць. І разумеючы тое, што яны будуць скарачацца.
1: Па абласных цэнтрах ці адсочваў ты, ці ёсць там хаця б па адной беларускамоўнай школе?
0: Дакладна не магу сказаць. Падаецца, што, в прынцыпе, можа быць па адной і будзе ў кожным абласным цэнтры, але не факт, што у кожным больш-менш вялікім горадзе такая школа будзе, абсалютна не факт. Бо статыстыка паказвае, што вось 90-92% дзяцей, каторыя вучацца беларускай, знаходзяцца ў вёсках, то бок на гарады застаецца 8%, 8-10%. Гэта вельмі маленькая лічба. 8-8,5 тысяч на сённяшні дзень вучацца па беларуску ў гарадах альбо ў пасёлках гарадскога тыпу, альбо ў аграгарадках.
1: Наколькі пад пагрозай знікнення беларуская моваць?
0: Пагроза з кожным годам павялічваецца, такая пагроза. На сённяшні дзень яшчэ, ну, калі 80, ну, груба кажучы, давай скажам, 100 тысяч чалавек яшчэ вучацца па-беларуску, то як бы яны пераймаюць некія вось моўныя паводзіны, мову неяк засвойваюць. Калі так будзе працягвацца і далей, то, ну, гэта будзе ўжо большай праблемай. Канешне, заўжды можна людзей пры спрыяльных умовах перавучыць з рускай на беларускую. Гэта ўсё ж такі славянскія мовы, не іншай моўнай групы. Тут не так ўжо складана будзе перавучыцца, але ўсё роўна гэта будзе балючы працэс. Але так, сапраўды, сітуацыя складаная. І што дзіўна, сітуацыя такая, што зараз колькасць беларускамоўных садкоў ось у працэнтным ліку большая, чым колькасць беларускамоўных школ. То бок раней дзіцячых садкоў заўжды было ў два разы меней беларускамоўных, чым беларускамоўных школ. Зараз яны зраўняліся. То бок гэта паказвае, што пераемнасць адукацыі, то бок адсутнасць беларускамоўных садкоў паступова як бы таксама і вяло да таго, што знікалі беларускамоўныя школы. Зараз мы прыйшлі да такога вось працэнта, што 8% на сённяшні дзень прыкладна беларускамоўных садкоў і 8% беларускамоўных школ. Увесь час гэта сітуацыя, колькасць беларускамоўных носьбітаў змяншаецца. У садках на кожнай там статыстыка прыкладна 3 тысячы ў год, у школах 5 тысяч у год.
1: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў праваабаронца Ігар Сучак. Гутарку для вас вела Юлія Сівец. Гость.

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: 19 хвілін застаецца да 10 гадзіны ў Польшчы і 11 у Беларусі. Вы слухаеце інфармацыйна-музычнага эфіру Радыёрацыя ў суботу 6 чэрвеня. А у нас яшчэ раз Юлія Сівец. Цяпер з фельетонам пра новы трэш праект уладаў.
2: Фельетон рацыі.
3: У Гомельскай вобласці адбылася падзея, якая канчаткова зняла пытанне, ці можа дзяржаўная ініцыятыва стаць яшчэ больш сюррэалістычнай. Як высветлілася, можа. Праўладная арганізацыя «Белая Русь» запусціла новы праект падтрымкі нараджальнасці, які складаецца з трох этапаў. Сайт, бранзалет і куфар. Усе тры нібыта існуюць у адной сістэме, але ніколі не сустракаліся ў рэальнасці. Сайт амаль гатовы, але застаўся ідэяй. Бранзалет таксама не выйшаў за межы дызайну, затое куфар даехаў і быў урушаны. Падставай стала фраза «Самі ведайце каго, трэцяе дзіцё маё». Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях. Як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытанне, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытанне, што будзе наступным – капялюш ці сертыфікат на інтэрпрэтацыю рэчаіснасці.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Польщі, 11-я у Беларусі.
3: Російський військовий ешелон з ракетного полігона прибув у Білорусь на базу «Кричев-6». Більш білорусів повинно вчитися у Європі, лічить Світлана Тихановська. У Городні відкрили лікарню, яку планували побудувати у 2027 році.
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: Стало відомо, що наприкінці снежня 2025 года на територію былої авіабази «Кричев-6» у Могилевской області прибув військовий ешелон з Росії, відправлений со станції Капустин-Яр. Про гэта повідомляє супольність чыгуначнікаў Беларусі. Паводле стану на середину травня 2026 года доставлений контингент об'єкт не покидав. Зворотная отправка техніки не фіксавалася. Новых ешелонов у гэтым кірунку пасля снежня минулого года так само не поступало. Состав уключав больш за 61 вагон, 54 платформи з технікою, 6 критих вагонів со снаражэннем і 1 критий вагон з вибуховими матеріалами, а так само пасажирські вагони з асабовим складом. Раней супольнасць чыгуначнікаў Беларусі повідомляла, що на території Кричева-6 під виглядом логістичного центра була створена чыгуначная інфраструктура для прийому військових грузов поза межами публічних станційних пляцовок. Про жадання, каб больш беларусаў вучыліся ў Еўропе, адчулі еўрапейскі лад жыцця і аднойчы прынеслі гэты дух назад у Беларусь, заявіла Святлана Ціхановская 5 чэрвеня ва універсітэцкім каледжы Лондона. Аднойчы дыктатура Лукашэнкі абрынецца і спатрэбяцца людзі, якія змогуць аднавіць Беларусь і вярнуць яе ў еўрапейскую сям'ю, сказала яна. Ціхановская вітала вяртанне ў 2027 годзе Вялікабрытаніі ў Erasmus+, найбуйнейшую праграму еўрапейскага звязу, накіраваную на падтрымку акадэмічнай мабільнасці, супрацоўніцтва і абменаў у сферы адукацыі, прафесійнага навучання і спорту. Гэта дазволіць яшчэ большай колькасці таленавітых маладых людзей прыехаць у Вялікабрытанію вучыцца, сказала яна. Святлана Ціхановская зноў заклікала падтрымліваць Украіну, перамога якой адкрые шлях да свабоды і для Беларусі. До мясцовай тэмы. Новую Гарадзенскую абласную клінічную бальніцу адкрылі ўвечары 5 чэрвеня. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». У красавіку 2024 года стала вядома, што новую бальніцу ў Гародні пабудуюць усяго за 2 гады. Першапачаткова планавалася, што будаўніцтва завершыцца не раней за 2027 год. Тады паведамлялася, што паскорыць будоўлю даручыў беларускі дыктатар. Новы будынак узводзілі замест другой бальніцы горада, якая увесь гэты час была ў памяшканнях манастыра 1870 года. Каб паскорыць будоўлю, вырашылі, цытата, адмовіцца ад празмернасцяў. Цяпер Лукашэнка кажа, што ў Гародні з'явіўся сучасны сусветнага ўзроўню еўрапейскі комплекс. Паводле яго, новая бальніца звернутая ў будучыню. Яна разлічана на 504 ложкі. Анонсная інфармацыя. Заўтра, 7 чэрвеня, у беларускім доме ў Варшаве намечана канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі». Канферэнцыя прысвечана 38-й гадавіне адкрыцця Курапатаў, дзе былі закатаваныя з 1937 па 41 гады каля 250 тысяч чалавек. Гаворыць лідар «Вольнай Беларусі» Зянон Пазняк, які адкрыў месца злачынства НКВД ў 1988 годзе.
4: Конференция, приуроченная до артикула «Курапаты. Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, приводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. І гэта вельмі важна для нашай сучаснасці і гісторыі.
3: Пачатак канферэнцыі «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі» а 14-й гадзіне на вуліцы Крынічнай, 6. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна, толькі час ад часу паявіцца сонца. Вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Пачынаецца трэцяя гадзіна суботняга жывога эфіру з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 6 чэрвеня, а разам з вамі я, Андрэй Шчапанюк. У гэтай гадзіне будзе ў нас Анна Шайкоўская з афішай і будзе таксама Уладзімір Хельманович з каментаром з Нібы. Заставайцеся далей разам з намі беларускім радыё Рацыя.
0: Раніца з рацыяй.

0: Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.ru.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 24 хвилини вже пішли на 11-ю Польщі, 12-ю Білорусі. Праз некалькі хвилін Анна Шайковська у афіші буде запрашаць вас на рознага типу імпрези, які адбываюцца на Падлашчы. А я асабіста хачу запрашіць вас у свой родны горад Бєлспадлашскі, дзе заўтра адзначаецца свята Бєлскай ікони Багароджіцы. Пры гэтай нагодзе сёння ўжо праз мала за больш паўгадзіны пачынаецца ў Бєлскім доме культуры 10-ты юбілейны фестываль Пад апекай Багароджіцы. Гэты фестываль арганізуе Фундацыя Дамоў культуры праваслаўнай дыяцэзіі Варшаўска-Бельскай. І так сёння, так як я сказаў, 11 гадзін пачынаецца гэты фестываль, а заўтра у 18 гадзін таксама будзе у будынку Бельска Дому культуры працягвацца. Так што пачакайце яшчэ хвіліну на іншыя прапановы ад Анны Шайковскай, а я запрашаю вас у Бєлспадлашскі.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Хотя у прогнозе на двор я ничего не меняется, то припомню вам, что сегодня у польско-белорусским помежжи будет облачно, с невеликими прояснениями, ветер слабый 3-4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку, Бельску-Подраскими Хайнауцы 19-21 градуса, у Городни 18-21, а у Берощи от 19-22 градуса. Вечером температура поветра мае быть от 16-21 градуса, а ночью от 14-16. Ночью так само вечер будет легкий, чиск ниже за норму. Завтра далей мае быть воблачно, могут появиться короткочасовые дожди, а температура днем 22-23 градусы. Полова 11 у Польши и полова 12 у Беларуси, а это час на афишу и Анну Шайковскую.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 6 і 7 чэрвеня. У суботу 6 чэрвеня стартуюць супрацкія дні культуры. А в 18 гадзіне ў народным доме пачнецца спектакль «Ту лежы піс погребане» тэатру «Варымары». Таксама 19 гадзіне ў тэатры «Уонтэк» пачнецца спектакль «Дом постарункова 1 супрасіль». Тэатр «Вершалін» пакажа спектакль «Взяло вступенне». Пачатак а 19 гадзіне. У суботу 6 чэрвеня беларусаў Беластока клічуць на шпацыр «Уладары Беластока». Даведаемся, хто валодаў Беластокам, чым праславіліся магнаты і шляхцічы, як забаўляліся, чым запомніліся і якія таямніцы пакінулі пасля сябе. У планах, між іншым, завітаць у стары касцёл, пашукаць беларускія згадкі, у неагатычнай катэдры пагуляць па садах і ўладаннях Браніцкіх. Так о 10.30, месце збору пляцоўка каля кінатэатру «Тон». «Дэмаск», «Тэатральны Бельск-Падляскі» і «Крэатыўны Бельск-Падляскі» запрашаюць у суботу 6 чэрвеня на прэм'еру спектаклю «Прызнайся». Пачатак о 17 гадзіне ў залі «Крэатыўнага цэнтру культуры», што па вуліцы Студзіводскай. У Бельску-Падляскім. Сёмы фестываль ткацтва «Падляскія спляцінні» у Беластоку у суботу 6 чэрвеня о 12 гадзіне пачнецца гарадская гульня «Аперацыя Лён». А 16 гадзіне у галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага, адкрыецца выстава традыцыйных побытавых тканінаў са збораў Падляскага музею народнай культуры і Сакольскага цэнтру культуры. У нядзелю 7 чэрвеня за 11 гадзіне на дзядзінцы Палацу Браніцкіх пачнуцца паказы і майстар-класы па ткацтву, анімацыі для дзяцей, інспіраваныя ткацтвам, а таксама канцэрты. Выступяць ансамблі песні і танца «Курпі Зелоне» а 12 гадзіне і капэла «Батарэя» у 14. У суботу 6 чэрвеня на дзядзінцу Палацу Браніцкіх а 12 гадзіне пачнецца сямейны пікнік «Рэтро ПКС». У Беластоку праходзіць 23-й фестываль сучаснага танца «Калейдаскоп». У суботу 6 чэрвеня пабачым «Медытацыі міру» выкананні Анны Пятроўскай і тэатру «Розбарк» з гасцьмі. 90-хвілінны спектакль-перформанс. Пачатак о 15.30 на плошчы перад Беластоцкай ратушай, што па вуліцы рынак «Касцюшкі». А 19-й гадзіне ў Беластоцкім лялечным тэатры зможам паглядзець кароткія хореаграфічныя спектаклі. У нядзелю 7 чэрвеня фестывальныя мерапрыемствы пачнуцца о 13 гадзіне аўтарскай сустрэчай «Цела і памяць» у тэатрах Тадэвуша Кантора і Піне Бауш Анны Круціла у тэатральнай кавярні «Лялькі». У 14.30 з-пад Беластоцкага лялечнага тэатру стартуе экскурсія «Святло і ціні горада». А 16 гадзіне у цэнтры імя Людвіка Заменгофа пачнецца перформанс «Скурсія». скульптары Веранікі Палчынскай і Магды Фейдаш. Драматычны тэатр імя Александра Вянгеркі ў Беластоку прапануе два спектаклі. «Казку Папелушка», якую ў суботу 6 чэрвеня і ў нядзелю 7 чэрвеня пакажуць у кінатэатры «Тон», пачатак у 16. Другі спектакль «Матух на кураж, яе дзеці» пакажуць у выходныя на архітэктурным факультэце Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага, пачатак о 19 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам спектакль «Слімак». У суботу 6 чэрвеня пачнецца о 16 гадзіне, а ў нядзелю 7 чэрвеня о 14. Беластоцкі тэатр запрашае ў нядзелю 7 чэрвеня на канцэрт «Піраміды. Найпрыгажэйшыя песні» з польскіх фільмаў і серіалаў. Пачатак о 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і падлік.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Ростоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: радио «Рація».
1: «Рація». «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: Добробыт и демография. Вітаю, шановных слухачов. Демографы Европы и развитых держав Азии, что есть моцы, бьют у званы. Карэннае насельніцтва фактычна ўсіх краін, якія лічацца як дэмакратычныя і заможныя, няўхільна з году ў год скарачаецца. За апошнія 5 гадоў значна зменшылася насельніцтва Японіі. Паводле вынікаў перапісу 2025 году у краіне цяпер жыве каля 123 мільёнаў чалавек, што прыкладна на 3 мільёны менш, чым было ў 2020 годзе. У працэнтах гэтае зніжэнне складае каля 2,5%. Адзначаецца, што колькасць насельніцтва ў Японіі скарачаецца ўжо не першы год. Гэты працэс працягваецца з 2015-га, але менавіта за апошнія 5 гадоў скарачэнне стала самым хуткім. У паўднёвай Карэі, у адрозненне ад таталітарнай кімаўскай паўночнай, праблема нараджальнасці стаіць яшчэ вастрэй, чым у краіне ў заходнага сонца. Дайшло да таго, што дзяржава распрацавала адмысловыя праграмы фінансавання маладых людзей. Прыкладам, выдае грошы хлопцам, каб яны запрашалі дзяўчыну кавярні і рэстарацыі і маглі заплаціць за пачастунак, каб хоць неяк стымуляваць знаёмствы і спрыяць стасункам утварэння параў. Але што нам далёкая Азія, скажаце вы, і будзеце мець рацыю. У мікрараёне Беластоку, дзе я жыву, ёсць ажно 2 ветэрынарныя лякарні. Штодзень там тлумяцца людзі сваімі гадаванцамі, сабакамі, катамі, хамякамі ды іншымі прадстаўнікамі 4-лапых. Не ведаю, колькі зарабляюць ветэрынары, але падаецца, што зараз гэта адна з самапрыбытковых і перспектыўных прафесій. Шпацыруючы па парках, на 10 чалавек з сабачкамі можна сустрэць не больш аднаго з дзіцячым вазком. І гэта ў самай моцнай каталіцкай краіне, дзе бальшыня надалей дэкларуе сябе вернікамі. Вы калі-небудзь бачылі ў еўрапейскай краіне жанчыну-мусульманку ў хіджабе і з сабачкам на павадку? Напэўна, не, бо звычайна гэтыя жанчыны аточаныя тройкай-чацвёркай малых дзяцей, што чапляюцца за спадніцу. І таму нічога дзіўнага ў тым, што некалі хрысціянская Еўропа спакваляе паслядоўна пераўтвараецца ў тэрыторыю, дзе праз 10-15 гадоў ужо будзе пераважаць мусульманскае насельніцтва. Імя Мухамед ужо зараз ёсць найбольш папулярным ва ўсіх вялікіх гарадах старога свету. З агульнаеўрапейскай палітыкай некантраляванай міграцыі еўразвяз ужо зайшоў калі не ў суцэльны тупік, то ў цёмныя змрочныя завулкі. Чарговы тэракт днямі, здзейснены ў Швейцарыі ісламскім фундаменталістам, папоўніў сумную статыстыку. Пра гэта лічыцца некарэктна казаць, але фактычна 99% ўсіх тэрактаў здзяйсняюць менавіта ісламскія фанатыкі. Ні індыйцы і ні беларусы, ні кітайцы і ні грузіны, а менавіта прадстаўнікі ісламісцкіх груповак. Яшчэ больш некарэктна казаць, што ў Еўропе паслядоўна адбываецца замяшчэнне карэннага насельніцтва на іншароднае, але ж гэта менавіта так. Днямі канцлер Германіі Мерц зрабіў заяву пра тое, што цягам 3 бліжэйшых гадоў дамоў павінны вярнуцца каля 80% з амаль 950 тысяч сірыйцаў, якія за апошнія гады апынуліся на тэрыторыі Нямеччыны. Ён спасылаўся на адначасную адпаведную праграму ўраду і памкненне часовага прэзідэнта Сірыі. Аднак многія палітыкі раскрытыкавалі гэтую ідэю. Маўляў, гэта моцна ўдарыць па нямецкай медыцыне, дзе так шмат сірыйцаў працуюць дактарамі і ў абслугоўваючым персанале. Цікава, чаму сярод гэтых дактароў так мала беларусаў ці ўкраінцаў. Па праграме добраахвотнага вяртання сірыйцаў на радзіму пакуль выехалі толькі 3678 чалавек, запланаваных на першым этапе 10 тысяч. Шматлікія азіяцкія і афрыканскія мігранты звыклі сядзець на сацыялцы і цудоўна адчуваюць сябе менавіта ў еўрапейскіх краінах. Так што нічога з гэтых праграм адсялення не атрымаецца. Яшчэ ў 1970-е гады быў праведзены эксперымент пад назвай «Мышыны рай». Мышэй і пацукоў змяшчалі ў ідэальныя ўмовы ўтрымання і дагляду. На першым этапе яны інтэнсіўна размнажаліся, былі дружалюбнымі і адчувалі сябе выдатна. Спакваля, аднак, пачалася деградацыя. Грызуны перасталі пладзіцца, нападалі адзін на аднаго, ну а потым сталі выміраць. Эксперымент скончыўся сумным фіналам. Размерны дабрабыт і забяспечанасць сталіся фатальнымі. Нешта падобнае назіраем сёння мы і з усімі карэннымі еўрапейскімі народамі, дзе траціцца тоеснасць і інстынкт самазахавання. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Это Радио Рація. Перше. Трансграничное Радио Рація.
1: Перше белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 11 година у Польши, 12 у Беларуси.
3: Шматдзетнага бацьку з Менска судзілі па палітычным артыкуле. Спецпасланнік прэзідэнта Зяленскага правёў сустрэчы ў Варшаве. Абвешчаны поўны спіс намінантаў на прэмію імя Гідройця.
2: З навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія ні на дзень не спыняюцца ў Беларусі. У Менску 54-гадовага Кірыла Лойку асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Мужчына жыве ў Калядзічах побач са сталіцай. Ён шматдзетны бацька, яны з жонкай маюць 6 дзяцей. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Кірыл беларускамоўны вернік-баптыст, перакладае на беларускую мову царкоўныя песні. Мужчыне прысудзілі хатнюю хімію. Да іншых тэм. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў знаходзіцца ў Варшаве. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Спецпасланнік Уладзіміра Зяленскага прыбыў у Польшу ў сувязі са спрэчкай аб прысваенні адной з вайсковых частак Украіны звання герояў УПА. 5 чэрвеня ў адміністрацыі прэм'ер-міністра ён сустрэўся сярод іншых з Томашам Сімонікам, як міністрам-каардынатарам спецыяльных служб. Прэс-сакратар МЗС Мацей Вэвер паведаміў, што таксама адбылася размова з намеснікам міністра замежных спраў Марцінам Басацкім. На маю думку, украінскі бок пачуў нашу рэакцыю. Я хачу нагадаць, што гэта украінцы папрасілі пра сустрэчу, сказаў Вэвер. Прэс-сакратар дадаў, што на сустрэчы таксама абмяркоўваліся іншыя пытанні. Пасля поўдня Кірыл Буданаў сустрэўся з віцэ-прэм'ерам і міністрам нацыянальнай абароны Уладзіславам Касіняк-Камышам. У яго таксама запланаваная размова з Марцінам Пшытачам, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі па міжнародных справах. Зноў да беларускай тэматыкі. 22 кнігі беларускіх аўтараў увайшлі ў поўны спіс адной з найгалоўнейшых узнагарод беларускай літаратуры – прэміі імя Ежы Гідройця. Сёлетняя эдыцыя прэміі ладзіцца ўжо ў 15 раз. У спіс увайшлі кнігі, выдадзеныя ў розных краінах і фарматах, часам пад псеўданімамі. У некаторых выпадках сапраўдныя імёны і назвы твораў раскрываюцца толькі для журы, што адлюстроўвае спецыфіку сучаснага літаратурнага працэсу і умовы, у якіх ён адбываецца, адзначаюць арганізатары ўзнагароды «Беларускі пэн» і «Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў». Кнігі, уключаныя ў поўны спіс, былі выдадзеныя ў 2025 годзе як у Беларусі, так і за яе межамі – у Польшы, Літве ды іншых краінах. Прэмія традыцыйна адзначае кнігі, што вызначаюцца мастацкай якасцю, інтэлектуальнай глыбінёй і здольнасцю асэнсоўваць актуальныя выклікі часу. Да інфармацыі з мяжы. На беларуска-польскай мяжы у пункце пропуску Берасця затрыманы 37-гадовы грамадзянін Португаліі, які ехаў у Беларусь з марыхуанай і гашышам. Пра гэта паведамляе дзяржаўны мытны камітэт. Мужчына ехаў на рэйсавым аўтобусе і пры праходжанні зялёнага калідора сказаў, што ніякіх забароненых тавараў пры сабе не мае. Пры даглядзе асабістых рэчаў у заплечніку і чамадані выяўленыя 2 ускрытыя пачкі цыгарэт з рэчывам падазронага паходжання. Згодна з высновамі экспертаў, з 40 накіраваных на даследаванне цыгарэт у 20 знойдзены гашыш, яшчэ ў 2 марыхуана. Распачата крымінальная справа, грамадзянін Португаліі арыштаваны. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна з невялікімі праясненнямі, вецер слабы 3-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 да 21 градусаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Суботняя раніца з рацией закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі. І развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы. Прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Але і раней не апускайце нашых хваляў. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
4: А хто там ідзе? Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: Напад на цягнік. Адстаўка Сямашкі. Гісторыя Беллиту версі грэцкага.
4: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» паведаміла пра напад паўстанцаў. Такі быў загаловак наступнай карэспандэнцыі. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
4: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Наша думка ў 1921 годзе паведаміла пра адстаўку пана Сямашкі. Як нам паведамілі з пэўных крыніц, пісала газета, цяперашні міністр беларускіх спраў у літоўскім урадзе пан Дамінік Сямашка, які быў па назначэнню і не здолеў заслужыць сімпатыю з боку беларускага насялення Віленшчыны і Гордзеншчыны, у блізкім часе падаецца ў адстаўку.
4: Беларусь у інтэрбельме.
5: Таксама наша думка апублікавала рэкламу новай кнігі Максім Гарэцкі «Гісторыя беларускай літаратуры. Старадаўняя, новая і сучасная». Выйшла з друку і прадаецца ў лепшых кніжных крамах Вільні. Склад на Вастрабрамскай 5, пасаж, 208 старонак, 33 рысункі, альбомная папера, цвёрдая вокладка, цана 125 марак.
4: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знайоміць Стась Дедерка.
1: Беларусы в Аргентине. Рост кошта у ракове. Моўнае абмежаванне на радио.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» апублікавала ліст беларуса з Аргентыны Владзіміра Марака. Працаваць на раллі ў Аргентыне наш брат таксама не можа, бо там страшэнная спёка, і нашы людзі, прывыкшыя да ўмеркаванага клімату, гінуць ад малярыі і сонечных удараў. Хоць Аргентына заселена дужа рэдка, але каб там асесці, дык трэба на гэта вялікія грошы. Аргентынскі ўрад не думае даваць якусь дапамогу для гэтых эмігрантаў. Дык вось жа я перасцерагаю ўсіх, хто б хацеў ехаць у Аргентыну, каб пасля не праклиналі свае долі. Хто не верыць часопісам, з прыемнасці асабіста дам інфармацыі, калі хто звернецца да мяне паводле пададзенага адрасу.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Еднасць» у 1929 годзе апісвае рост коштаў у мястэчку Ракаў на беларуска-польскай мяжы. Даражыня у нас расце і расце. Пуд жыта каштуе ўжо больш 1000 фунт масла, пераваліла за 300, десятак яёк 120. А да тавараў па крамах ані прыступіцца. Прычына даражыні зразумелая і ясная. Ўсё ляціць за бальшавіцкую граніцу, дзе за кожнае глупства бяруць шалёныя грошы. Якім спосабам гэты тавар пералятае граніцу, гэта ўжо сакрэт тых, хто яе пільнуе. Ці не пара было б даведацца, каму гэта прыналежа аб гэтым сакрэце? Мы самі яшчэ не столькі багаты, каб падтрымоўваць сваіх ворагаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1932 годзе апублікаваў зацімку «Радыё і жыды». Кіраўніцтва польскага радыё адмаўляецца дапускаць перадачу прадукцыі не толькі ў беларускай мове, але і ў жыдоўскай. У сувязі з гэтым літоўскае радыё ў Коўне запрапанавала віленскаму жыдоўскаму грамадзянству карыстацца Ковеньскай радыёстанцыі. Прапазіцыю гэтую жыды натуральна прынялі, што ўраз жа выклікала з боку польскай прэсы закіды жыдом у нелояльнасць. Ну і логіка, пытанне толькі, хто ж да каго нелаяльны.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Беларускі гурток у Ленінградзе. Арышты актораў на Смаргоншчыне. Зорны верш Ілішэвіча.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» апублікавала матэрыял пра беларускі навукова-даследчы гурток у Ленінградзе. Нядаўна заснаваны пры этнаграфічным аддзеле геаграфічнага факультэту Ленінградскага дзяржаўнага універсітэту гурток, па вывучэнні Беларусі здолеў за кароткі час шырока разгарнуць сваю працу. Гурток уцягнуў у свае шэрагі студэнтаў не толькі аднаго універсітэту, але і іншых вышэй іншых навучальных установ Ленінграду, зацікаўленых у ўсюбаковым вывучэнні БСРР. За гэты час былі заслуханы абгаворыны гэткія даклады: эканамічны стан савецкай Беларусі, новая беларуская літаратура, гісторыя вывучэння Беларусі, беларускае вяселле, аб збіранні беларускага дыялекталагічнага матэрыялу і аб этнаграфічных межах Беларусі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1930 годзе праінфармаваў пра арышты сяброў тэатральныя трупы Беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры. Як ведама, на абшары гміны Смаргоньскай заснавалася тэатральная трупа інстытуту, якая вельмі жвава працуе. З прычыны вобыскаў і арыштаў, якія былі нядаўна скіраваны быццам на працаўнікоў беларускага сялянска-работніцкага пасольскага клубу, не абмінулі і працаўнікоў на ніве культурна-прасветнай. Аказалася пры следстве, што сябры тэатральныя трупы нічога супольнага не маюць з працай клубу, і ўсе яны хутка былі звольненыя.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наперад» у 1930 годзе апублікавала верш Хведара Ілішэвіча, заходнебеларускага аўтара. «Рассыпались іскрынкі зоры ў нябеснай ледзянай далі, цямнеюць, як волаты горы, і тені ў лагчынах ляглі. Цяпер гарады загарэлись, Нью-Йорк, і Парыж, і Берлін. О, зоры, ці неба вы веліч, ці вы гэта водбліск зямлі?»
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Каго навучала Смаргонская акадэмія? Канкурэнцыя ў адукацыі. Духоўны канцэрт у залі Крэнгеля.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Газета «Беларуская хата» ў 1926 годзе апублікавала матэрыял пра сітуацыю ў Смаргоні. Корэспандэнт піша: «Не магу ўстрымацца, каб не ўспамянуць аб памятнай Смаргонскай акадэміі, заснаванай дзякуючы панскай фантазіі князя Радзівіла, якога называлі пані каханку. Гэтая акадэмія мела на мэце гадаваць і дрэсіраваць маладых мядзведзёў, якіх пасля куплялі цыганы або іншыя людзі і вадзілі з сабой па вёсках і гарадах, зарабляючы грошы. Гэта былі апошнія сляды скамарошыства на Беларусі, бо ж ведама, што даўнішнія скамарохі, апрача розных сваіх скамарошых гульняў, таксама вадзілі з сабой і дрэсіраваных звяроў, часцей за ўсё мядзведзёў. І можа б доўга існавала смяхотная Смаргонская акадэмія, каб у пачатку мінулага сталецця ў Вільні коні нейкага пана не перапалохаліся, ішоўшага па вуліцы мядзведзя з праважатым, разнеслі павозку, а самога пана сільна калечылі. Тады загадана было зачыніць акадэмію.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1928 годзе газета «Слова працы» апісала прыклад канкурэнцыі ў адукацыі паміж Польшчай і Савецкай Беларусью. У буржуазнай віленскай прэсе з'явілася каротенькая заметка наступнага зместу. Ужо доўгі час, як на радава-польскім пагранічы, вялася неведама кім камуністычная адукацыя, заклікаючы адначасна вучачуюся моладзь, каб ехала на вышэйшую навуку ў Менск. Надоючы ў гэтай справе ў раёне Івянца затрымана двух чалавек, якія падаліся за студэнтаў з Варшавы.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Народная ніва ў 1928 годзе апублікавала наступную абвестку. Віленскае праваслаўнае свята-канстантынаўскае брацтва арганізуе ў Вільні ў залі Крэнгеля на Людвісарскай 4 духавы канцэрт-вечар. Хор пад кіраўніцтвам рэгента Агіевіча выканае рад царкоўных песнапесняў.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Расійская пазіцыя ў Вільні. Хуліганы са Скарыні. Паветраны шлях Вільня-Менск.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Выданне на прадвесне ў 1926 годзе канстатавала наступную сітуацыю ў Вільні. Пад апекай польскага ўраду гняздзіцца цэлая грамада розных белагвардзейскіх і манархічных расійскіх дзеячоў. Вось паміж іншым тут жыве і былы галоўнакамандуючы савінкоўскай арміі ў Польшчы палкоўнік Перамыкін, які займаецца таргоўляй. Надоечы ён разам з нейкім сваім таварышам па службе, таксама былым афіцэрам, выехаў некуды на вёску дзеля закупаў прадуктаў на гандаль. Калі абодва праезжалі глухім месяцам, таварыш Перамыкіна выхапіў з кішані рэвальвер і ўсадзіў Перамыкіну тры кулі, ад чаго той без памяці зваліўся ў снег. У цяжкім стане Перамыкіна прывезлі ў Вільню і палажылі ў бальніцу. Ходзяць шуткі, што добры таварыш хацеў проста абрабаваць свайго былога начальніка. Ён уцёк. Ну і публіка.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1932 годзе «Шлях моладзі» паведаміў пра бойкі паміж студэнтамі. Сябры нядаўна заложаныя палінафільскай студэнцкай карпарацыі «Скарыня» па-бандыцку нападаюць на сваіх калегаў-студэнтаў-беларусаў, непрыхільнікаў іхняй ідэалогіі. Апошнім часам гэтыя «малайцы» у дзюхкосі ў памешканні Беларускага студэнцкага саюзу напалі і да крыві пабілі студэнта Шутовіча. Уважаем, што на паступкі сяброў «Скарыні» павінна звярнуць увагу ўся беларуская моладзь адпаведна зганіць.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі звон у 1932 годзе пісаў аб плянах паветранага шляху ў Вільня-Менск. З пачыну беларускага Менску распачаліся перагаворы ў справе прадаўжэння існуючай паветранай камунікацыі Масква-Менск да Варшавы праз Вільню. Такім чынам Вільня была б злучана паветранай камунікацыяй з Менскам, а Варшава не толькі з сталіцай СССР, але і з далёкім усходам, з якім Масква ўжо мае сталую паветраную камунікацыю.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13, у Польшчы 12 гадзін. Трамп выказаўся аб магчымасці прамых перамоў Зяленскага і Пуціна. У Гародні паставілі скульптуру аленя святога Губерта. Анансаваны новы аўтобусны рэйс Гародня-Варшава. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі датычна расійска-украінскай вайны. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп лічыць, што Украіна і Расія павінны самастойна вырашыць пытанне аб спыненні вайны. Пра гэта ён заявіў прэсе 5 чэрвеня на борце прэзідэнцкага самалёта. Трамп адказаў на пытанне, ці хоча ён, каб першы крок да спынення вайны быў зроблены прэзідэнтамі Украіны і Расіі да таго, як ЗША далучацца да перамоў з імі. Ну, я не супраць, няхай разбіраюцца самі, сказаў Трамп. Нагадаю, Зеленскі 4 чэрвеня на сваім сайце апублікаваў адкрыты ліст Пуціну, у якім прапанаваў пачаць прамыя перамовы паміж Кіевам і Масквой, правесці асабістую сустрэчы і ўвесці поўнае спыненне агню на час перамоўнага працэсу. Пуцін заявіў, што не бачыць сэнсу ў такой сустрэчы. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ў звароце вечарам 5 чэрвеня пракаментаваў выказванне Владзіміра Пуціна, які адмовіўся спыняць вайну і ісці на перамовы. На жаль, расійскі бок зноў выбірае вайну. Усе пачулі адказ. Слабы адказ. Ён проста не хоча заканчваць вайну, сказаў Зеленскі. Прэзідэнт Украіны падзякаваў усім, хто дапамагае Украіне і хоча сапраўднага міру. Мы рэзультатыўна баронім сваю дзяржаву. Мы абараняем сваю незалежнасць. І сёння я ўзгадніў для Службы бяспекі Украіны новыя нашы аперацыі, заявіў украінскі лідар. Да мясцовай тэмы. У Гародні падчас 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур урачыста адкрылі новую скульптуру – аленя святога Губерта. Новы арт-аб'ект папоўніў калекцыю гарадскіх скульптур і інсталяцый, піша «Гарадзенская праўда». Старшыня гарадзенскага гарадскога савета дэпутатаў Алег Бялінскі паведаміў, што ўлады плануюць усталяваць у горадзе яшчэ некалькі падобных скульптур каля знакавых месцаў. На думку мясцовых улад, гэта павінна зрабіць Гародню яшчэ больш прывабнай для жыхароў і турыстаў напярэдадні 900-годдзя горада, якое будзе адзначацца праз 2 гады. Анонсная інфармацыя. З 11 чэрвеня пачне курсіраваць штодзённы аўтобусны рэйс па маршруце Гародня-Беласток-Варшава. Яго арганізуе беларускі перавозчык «Мабіка» сумесна з польскім партнёрам, паведамілі прадстаўнікі сервісу «Атлас-Бас». Выезд з Гародні будзе ў 9:10, адпраўленне з Варшавы ў зваротным кірунку ў 21:30, з Беластока ў 0:15. Да Варшавы квіток будзе каштаваць 130 рублёў, да Беластока 100 рублёў. Аўтобус будзе курсіраваць праз Бераставіцу. Сёння там чэргаў з аўтобусаў, як і ў Брузгах, няма. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Павел Севярыніц прэзентаваў сваю кнігу «У Варшаве».
4: Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў.
3: У Беластоку адкрылі першую ў Польшчы бібліятэку, цалкам прысвечаную поп-культуры, фантастыцы і коміксам.
5: Коміксы, манга, фільмы на DVD, ну, всё то, што разумеем праз культуру папулярную, так, то будзеш тутэй знайдаваў у тым яны месцы.
3: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Галіны Дубянецкай, а на

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Варшаве у Беларускім доме прайшла прэзентацыя кнігі Паўла Севярынца «Беларусь – гэта святое». У кнізе сабраныя 71 малюнак беларускіх храмаў, які дзеяч маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, а таксама выслоўі і вершы. Большасць з гэтых твораў раней нідзе не публікавалася. Падчас івенту у Варшаве з прамовамі выступілі ксёндз Вячаслаў Барок і палітык Зянон Пазняк. Таксама на сцэне прачыталі вершы «Сын» і «Жонка» экс-палітвязня. «Мы вельмі перажывалі, як усё пройдзе», прызналася пасля сустрэчы Вольга Севярынец.
2: Ваши эмоции и уражения от подеи? Что отшивали?
3: Хвалевательно, вельми, конечно, потому что это первая презентация книги «Беларусь – это святое», тем больше в Варшаве, где вельми шмат сябров. Мы рыхтаваліся, Францішак обучил верш, рыхтавали іншие справы, презентации. Вельми рады, что все добро прошло, что так шмат файных людей пришло, так шмат сябров. Тому эмоции самые позитивные.
4: Бог ведая усе чалавечыя мовы, але уваходзіць брамаю вузка. Для беларусаў асобнае слова. Христос размаўляе па-беларуску.
2: А як абіралі вершы, які будуць чытаць усе ў трох?
3: Доўга раіліся, шчыра кажучы. Сын чытаў верш, які вучыў для конкурса, бо вершы вялікія і даволі складана вывучыць новы. Тым больш ён яго палюбіў, гэты верш. Я, як жонка, зразумела, што мне трэба было нешта рамантычнае прачытаць. Гэты верш просто я сама люблю найбольш, таму на яго і паў выбар.
2: Які ў вас планы далей з кнігай? Окей, у вас зараз ёсць прэзентацыя. Можа быць, удзел там у розных фестывалях кніжных і гэтак далей.
3: Мы будзем жыць з Паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыю яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму «Кроплю Бай» тут, і можа быць, гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадстаўляць.
5: У мяне добрае ўражанне ад Паўла Севярынца, я яго падтрымліваю ўвесь час, не гледзячы там на ўсе сітуацыі, якія там больш прыдумывалі. Ну, не гледзячы там на яго такія усялюбныя паводзіны ў палітыцы, бо ў палітыцы ўсіх любіць, это небяспечна. Такая ўжо нехарошая эта справа. Ну, альта якраз я сёння яму прапанаваў, што трэба дапамога ў духоўным адраджэнні бацькаўшчыны, бо неяк за мяжой і всюды нашыя вот людзі веруючыя, яны неяк не аб'яднаныя, хаця і канфесіі ёсць, і неяк развіваюцца, і за мяжой, што гэтую справу трэба, каб інтэлігенцыя наша звернула на гэта увагу, бо без духовного адраджэння не будзе нацыянальнага. Яно будзе не паўнавартаснае. Таму духовное адраджэнне абавязковае. Гісторыя других народаў гэта паказвае.
2: Ці натхніла вас, ці падбадзёрыла тое, што сёння ў зале ў беларускім доме было так шмат людзей?
5: У беларускім доме збіраецца яшчэ і болей, так што цікавасць ёсць. Так што зараз назіраецца плынь вяртання да беларушчыны, бо людзі адчулі, калі нават яшчэ не зразумелі, то адчулі, што вынішчаюць нас усіх, і што гэты рэжым, гэты пуцінчына, гэта такая мерзотная справа, што нічого добрага іх чакаць немагчыма, толькі змагацца. І першае змаганне – гэта зберагчы свой гонар, сваю існасць, сваю мову, сваю сілу, бо гэта ёсць наша сіла. І гэта вот сведама ці несведана ў беларусах праяўляецца, і таму зараз і большыя людзей, вот, ну, магло прыйсці меней, прыйшло болей, фактычна мест не было вольных. Таму гэта добрая плынь, якая назіраецца зараз не толькі ў міграцыі, але і ў Беларусі такая ёсць, але там трэба ўмець сябе паводзіць, таму што ідуць рэпрэсіі за геноцид.
2: Як жонка былога палітвязня, скажыце, калі ласка, у якім стане цяпер знаходзіцца Павел? Як вы гэта бачыце?
3: Павел выйшаў з турмы і, шчыра кажучы, здзівіў мяне сваім станам, бо я чакала, што ўсё будзе кепска. Я бачыла, як чуваюць сябе іншыя людзі, якія адтуль выходзяць. Але ён выйшаў даволі спакойным, разабраўся ў сітуацыі. Дзякуй Богу, у яго ўсё добра са здароўем. Ён даволі ў добрым стане выйшаў і зараз яшчэ лепш, таму што ён усё больш і больш адчувае, што адбываецца тут, усё больш і больш уваходзіць у кантэкст. Зараз, канешне, дадаецца шмат новых выпрабаванняў і хваляванняў, звязаных з сустрэчамі, з аднаўленнем БХД, з іншымі мерапрыемствамі. Ось, але самае галоўнае, што мы разам, я думаю, што мы, падтрымліваючы адзін аднаго, зусім мусім справіцца.
1: Імпрэза адбылася з аншлагам. Частцы людзей не хапіла сядзячых месцаў, таму яны засталіся стаяць у канцы зала. А пасля івенту да Паўла вышыхтавалася вялікая чарга па аўтограф.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Галіна Дубянецка нарадзілася ў 1962 годзе ў Менску. Скончыла Менскі інстытут замежных моваў. Працавала ў інстытуце літаратуры Акадэміі навук, Скарынаўскім цэнтры, часопісах «Унія», «Крыніца». Дачка выдаўца і пісьменніка Міхала Дубянецкага, сястра тэолага Ірыны Дубянецкай, жонка паэта Сержука Сыса. Вершы і пераклады друкаваліся ў рэспубліканскім ды замежным друку, у альманахах і анталогіях. У 2008 годзе выдала кнігу паэзіі «Анадыямена».
0: Рэцэнзіі.
1: Бадай, што Галіна Дубянецкая з пакалення тутэйшых найбольш запознена выдала сваю першую кнігу. Паэтцы ўжо было 46 гадоў. І больш таго, яна засталася адзіным паэтычным зборнікам у бібліяграфіі паэткі. Прычым паэтка пачала друкавацца яшчэ ў другой палове 80-х. Яшчэ ў 1990 годзе ў дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» рыхтаваўся да друку паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай. Аднак тады ён так і не пабачыў свет, паколькі маладая аўтарка выставіла ўмову, непрыймальную для выдавецтва. Гэтая ўмова была выдаць кнігу ў дарэформенным правапісе. Выдавецтва не пагадзілася, і выхад кнігі прыйшлося чакаць 18 гадоў. Але «Анадыямена» ўжо выйшла з мяккімі знакамі. Калі Галіну Дубянецкую з кімсьці параўноўваць, то хіба што з Настай Кудасавай, на сёння самай вядомай і папулярнай беларускай паэткай. Але ці то за сціпласці, ці за нейкай шкоднасці лёсу, усё зацягнулася і сышло ў нетры прыватнага, непублічнага. Вершы Галіны Дубянецкай мне нагадваюць адмысловыя замовы, штосьці падобнае нашэптваюць вясковыя чараўніцы. Здаецца, гэтыя словы складаюцца ў нешта, што не мае сэнсу, але пры гэтым разумею, што гэта ж пэўны пасыл, пэўны мэсэндж. «Даратэя, вар'ятка-сястрычка, скінем тут на страсе чаравічкі, пусцім ціха ў сабе сусвет, хай нас поўняць шэпты прасторы, хай пранізваюць промнямі зоры, я гатовая ў шчаснай пакоры падзяліць твой крылаты сакрэт». Адметны ў кнізе верш «Шлях», які прысвечаны Алесю Разанаву. Назва верша адразу выклікае асацыяцыю з кнігай Разанава «Шлях 360», а ўвогуле верш як бы пра музыку. Чаканне музыкі, трымценне ад плыця, настройка боскага аргана, вуголля голля, полымя лісця, вярэдзіць вецер, апантана. То бок для паэткі музыка і паэзія – гэта шлях у іншасветы, у таямнічы свет, куды наўрад ці ёсць доступ непадрыхтаваным. Але нават у такой паэзіі прысутнічаюць знакі свайго і чужога, акрэсленыя трывожным словам. «Гэй, валадар, гарыць твая даліна, прытулак сноў, па нерушах паўзе шляіна чужых слядоў».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі Анадыямена. Свае вершы чытае Галіна Дубянецкая.
2: Заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш. Пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад, гад. Вусціш хісткая, пахі млосныя, нетра дзікая, цемень грозная. Асцярожны крок, ды набіты гуз. Што ж ты ўдзерся ў мрок, ды з душой загруз? То ж ты моцы трывожыў дрымотныя, у прагалы лес незваротныя, ды між немачы, між паганыя, выглядаў шукаў, не губляная. Кветка белая, не на ўзбоч дарог, кветка белая, пасямі смярцёх, а здалёк глядзіць, недасяжная, а за крок стаіць, незаўважная. Не хадзіць вам душы няўмелыя, ля тайніцы, кветкі белыя, не глядзець вам вочы няздарныя, на красу яе панад хмарную. Там, у цэнтры сусвету, спляліся хмызы, атуліўшы сабой балацінку. У высокім трысці там багоннік сядзіць і задумліва дзьмеў чарацінку. Расцякуцца наўкол між лазовых кустоў тыя звабна самотныя клічы. Павыходзяць істоты з патайных кутоў і дзівосныя з'явяць абліччы. Павылазяць насельнікі рэк ды пяскоў, духі нетраў, разлогаў ды вышаў. Хтосьці зяе мігціць пераліўнай луской, хтосьці пер'ям ядвабным калыша. Нібы ў хорам на свята прыносяць яны, кожны, хто чым багаты, дарункі. Нізкі перлін ды ягад, мяды бурштыны, ды святлістыя гойныя трункі. А ён дзьмеў чарацінку в салодкай нудзе, ды праяваў дзівосных не бача. Гэта недзе, маўляў, гурт авечак брыдзе, гэта вецер нясе брэх сабачы. А ён грае, нібы ва ўсім свеце адзін, а ён вочы заплюшчыўшы грае. Супакойлівае недзе парыпвае млын, ды палязгвае кузня старая. А як стоміцца граць, ён з хатолкі тады пракаветны свой бохан вымае і грызе ў задуменні, а трункі мяды ненаеднае багна глынае. Ён сядзіць у трысці, у сівой пекнаце, у паставе сваёй непаўторны, а навокал дрыгва, дзіва кветам цвіце, ты гукаюцца з небам паўторны. Лозы гострыя перавіцеся, сцежкі простыя закруціцеся, зварухніцеся лёхі вогкія, адгукніцеся ўздыхі дрогкія. Развіні туман зрэб'е рванае, агарні красу непадманную. Ад звярыных лап, ад быдлячых ног затулі яе дрыгвяны трыснёг. Ад вужачых джал, ад назольных пчол ясны сон яе, церажы анёл. Падымайся, чмур, панад багнаю, адвядзі далей вочы прагныя, адвядзі далей крокі смелыя, прэч ад хораму кветкі белыя. Зоркі зводныя, разбрыдзіцеся, страхі сподныя, абудзіцеся, падарожнага замарочвайце, на абходны шлях заварочвайце. Хто мы ў тваім дыханні, ласкай спасланы вечар? Хто мы, безмежных выспаў, ціхія ўладары? Не дазавецца голас, дотык не дакранецца, толькі вагон трапеча, толькі святло гарыць. Болем уцеляснення, мовай таемных знакаў і асалодай скону, злучаныя, маўчым. и не крануться вусны белых пялёсткаў маку, и не кранем нічога, и не кранемся нічым. Толькі бессонне ў келлі, толькі вагонь на выспе, толькі між зораў зорка, між абразоў абраз. І ў цішыні даспелай, і ў вызваленні існым свята сустрэчы нашай спраўдзіць нарэшце нас.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14, у Польшчы 13 гадзін. Расія павялічыла колькасць дронавых атак з беларускай тэрыторыі. У Беларусі знік яшчэ адзін від псіхіятрычных лекаў. У Гародні адкрылі бальніцу, якую планавалі пабудаваць у 2027 годзе. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Расія павялічыла колькасць нападаў ударнымі беспілотнікамі па Ўкраіне з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта падчас брыфінгу 5 чэрвеня заявіў прэс-сакратар дзяржаўнай памежнай службы Ўкраіны Андрэй Демчынка. Ён адзначыў, што афіцыйны Менск нядаўна абвінавачваў Украіну ў нібыта рэгулярных спробах нанесці ўдары беспілотнікамі па памежнай інфраструктуры Беларусі, але ігнаруе транзіт расійскіх дронаў праз сваю тэрыторыю. Беларусь ніякім чынам не асудзіла такія дзеянні, падкрэсліў Демчынка. Паводле яго, Крэмль цяпер актыўна цісне на Беларусь, каб яна ўласнымі сіламі далучылася да вайны. За пастаяннай пагрозы правакацый Украіна працягвае ўзмацняць абарону і фартыфікацыйныя ўмацаванні на паўночных рубяжах. Да іншых тэм. Супольнасць беларускіх медыкаў «Белыя халаты» расказала аб знікненні ў беларускіх аптэках яшчэ аднаго псіхіятрычнага леку – антыдэпрэсанта флуаксаціну. У снежні мінулага года знік літый, у канцы лютага быў прэнарфін. Цяпер флуаксацін застаецца ў адзінкавых аптэках, хоць нядаўна быў у Бальшыні. Да пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне ў Беларусь завозілі ўкраінскі флуаксацін, потым яго замянілі на расійскі. Некаторыя пацыенты скардзіліся, што расійскі менш эфектыўны. Цяпер няма і яго. Паводле аднаго з адказаў на партале таблетка.бай, на флуаксацін не было атрымана дазволу на ўвоз ад Міністэрства аховы здароўя. Калі сітуацыя зменіцца, невядома. Белыя халаты заклікаюць тых, хто прымаў флуаксацін і не мае запасаў, неадкладна абмеркаваць замену з лекарам. Да мясцовай тэмы. Новую Гарадзенскую абласную клінічную бальніцу адкрылі ўвечары 5 чэрвеня. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». У красавіку 2024 года стала вядома, што новую бальніцу ў Гародні пабудуюць усяго за 2 гады. Першапачаткова планавалася, што будаўніцтва завершыцца не раней за 2027 год. Тады паведамлялася, што паскорыць будоўлю даручыў беларускі дыктатар. Новы будынак узводзілі замест другой бальніцы горада, якая ўвесь гэты час была ў памяшканнях манастыра 1870 года. Каб паскорыць будоўлю, вырашылі, цытата, адмовіцца ад празмернасцяў. Цяпер Лукашэнка кажа, што ў Гародні з'явіўся сучасны сусветнага ўзроўню еўрапейскі комплекс. Паводле яго, новая бальніца звернутая ў будучыню. Яна разлічана на 504 ложкі. Анонсная інфармацыя. Заўтра, 7 чэрвеня, у беларускім доме ў Варшаве намечана канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі». Канферэнцыя прысвечана 38-й гадавіне адкрыцця курапатаў, дзе былі закатаваныя з 1937 па 41 гады каля 250 тысяч чалавек. Гаворыць лідар «Вольнай Беларусі» Зянон Пазняк, які адкрыў месца злачынства НКВД у 1988 годзе.
3: Канферэнцыя, прыўрочаная да артыкула «Курапаты дарога смерці». Правда ў тым, што тыя метады, якія адбываюцца зараз у Беларусі, яны з'яўляюцца працягам рэпрэсіўных метадаў 30-х і 20-х гадоў, калі адбываўся генацыд беларускага народа. Цяпер адбываецца генацыд толькі ў другой форме. Вось для гэтага збіраецца канферэнцыя, прыводзяцца факты, будуць выступаць палітвязні, будзе аналіз, і гэта вельмі важна для нашай сучаснасці і гісторыі.
2: Пачатак канферэнцыі «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі» а 14-й гадзіне па вуліцы Крынічнай 6 у Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Аманда Бергман. У основным вядомая як вакалістка гурту Amazon, але сустрэць яе можна не толькі на сцэнах, але таксама ў шведскай Даларме, дзе вядзе сваю гаспадарку. Гэта яе цэнтр сусвету. Шведская вакалістка прэзентуе Embraced for a Second as We Die, свой сольны альбом. Жыццё ў аддаленай фарме дае ёй, напэўна, дыстанцію, але і без гэтага яна вельмі паважае свой час, час іншых, яго вартасць і моц сустрэчы з людзьмі. Не вельмі хоча быць часткай індустрыі, у якой запатрабаванне на безупынны кантэнт у сацсетках пераважае над сустрэчай, эмоцыяй, сапраўднымі адносінамі. Але яе альбом – гэта вынік вельмі сур'ёзных разважанняў пра крохкасць жыцця і акцэптацію таго, што мімалотнае. Ала мікрафона, крыху з прытканым носам, бывае і так, і Лёкарпюк. Цешуся на бліжэйшую гадзіну ў словах з музыкай, з вашым удзелам. Як у выпадку песні Аманды, няхай гэта будзе час, калі можна прыхавацца перад светам. Будзем гэты стан працягваць разам з Азні в Коркеян, сырыйска-амерыканскай вакалісткай, якая спявае пад мянушкай Бедуін. Яе новы альбом называецца Neon Summer Skin і песня, якой праз момент паслухаем, дзякуючы гукам флейтаў, напэўна дасць адчуванне летняй лёгкасці, але і бяспекі. Бо як чытаем у агульным апісанні альбому, тут цытата. У дзяцінстве, калі пашанцуе, летнія пасля абедзі цягнуцца як пазяханне. Хвалі ў басейне цёплыя і ахінаюць як коўдра, а бяспека матчыных абдымкаў здаецца бясконцай. Альбом запісаны пасля таго, як Бедуін адведала сваю сям'ю ў Саудскай Арабіі. One Thing Right.

Massive Attack i album Mezzanine 1998 года с участием фантастичной Элизабет Фрейзер. Гэты голос перакуваць будзем цяпер у зусім адлеглыя нам мелодыі, танальнасці, гармоніі. Завітаем у каралеўскі палац на старажытнай яве ў горадзе Соло, які гучаў магутнай музыкай. Нібыта там была вялікая зала цырымоніяў, і там менавіта развіваная была музычная традыцыя гамеланы. Яна ў значнай ступені абапіраецца на дзвюх асноўных сістэмах музычнага ладу: слендра, пяцітанальная гармонія гама, і пелох, сямітанальная гама. Вось. Музыка спалучае рытмічна металафоны, ксылафоны, гонгі, вядома, з нетыповымі для нас вакалізамі, абсалютна. Але у тым вялікае задавальненне і радасць. Паслухайце.

адлеглай гісторыяй. А гэта гісторыя амерыканскай фолк ці кантры вакалісткі Карэн Брукс, якой першыя альбомы з 80-х гадоў былі ў 20-цы білборду. Запісвала між іншымі з Джонам Кэшам, а яе песні былі перапісаваны шмат разоў праз вядомыя вакалісткі. Але мы сёння паслухаем абсалютна ўнікальнага запісу з прыватнага архіва з 1972 года. А называецца ён «Lost Silence».

Ці гэта песня, песня Colors, не нагадвала вам крыху іншай вядомай песні? Мне момантамі While My Guitar Gently Weeps at the Beatles. Але не буду задумвацца, ці гэта паралельна, ці гэта інспіравана, бо думаю, што такія рэчы нават здараюцца, калі сядзіш у хаце і прыдумваеш мелодіі, ці ўвогуле новыя рэчы, і часам атрымліваецца, што хтосьці таксама над гэтым думаў. Але я працягваю. Будзе зноўку этнічна, будзе гэта песня з калумбійскай ціхаакіянскай фальклорнай традыцыі, якую выканае легендарны гурт Каналон Ді Де Тімбікі. Пад кіраўніцтвам з лідаркай, вакалісткі, кампазітаркі Нідзі Сафі Гангоры. Будзе зноўку вельмі лёгка, летня, будзе гэта класічны прыклад музыкі, заснаванай на марімбе і традыцыйных песнях, якія называюцца лумбалу або алабаос, якія спявалася на ўзбярэжжы Ціхага акіяна у тамтым раёне свету. Будзе таксама і энергетычны хор, і зноў цікавыя гармоніі, і гісторыя, якая распавядае пра канец кахання, але з дозай гумару.

Ранняя зима. Калі перакласці заголовак песні Боба і Лілі. А калі паглыбіліся ўжо ў гітары, дык прапаную зараз вярнуцца да творчасці братоў эквадорска-швейцарскага дуэту Алехандра і Эстэвана Гутьерезаў. Новы альбом «Los ojos del Condor» выйдзе 25 верасня, а першы трэк гэта «Canto Andino», дзякуючы кому паглыбімся ў паўднёва-амерыканскія карэнні музыкі. Мне тут, напрыклад, гучыць перувянская культура. Германос Гутьерез.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине, рост страт в особовом складе российцев. Актуальная статистика по политвязнях Беларуси. Делегации КР Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу во властной фракции. У студы з навінамі Стась Дедерка. 1564 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 372 000. За суткі паказчык вырас на 1380. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы пад ліквідзе Генштаб Украіны. Рэпрэсію Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычным вязням 871 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4655 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнтбай» паведамляе пра 942 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 124 жанчыны, 22 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Скандал у КР. Делегацыі Координацыйнай Рады Александры Мамаевай вынеслі вотум недаверу ў яе ж фракцыі. Цытата: ў сувязі з абгрунтаванымі перасцярогамі у інтарэсах бяспекі спісу і фракцыі «Еўрапейскі выбар» кваліфікаванай большасцю 3/4 галасоў спадарэння Александры Мамаевай вынесены вотум недаверу, паведамляецца ў тэлеграм-канале «Блёку». У сувязі з гэтым рашэннем далейшае прадстаўніцтва Мамаева ад імя «Еўрапейскага выбару» не ёсць магчымым, паведамляе фракцыя. Сама спадарня Мамаева каментуе, што ніякіх пагрозаў бяспекі з ейнага боку не было, вінавачанне без падстаў, на чым канкрэтна яны палягаюць. Мамаева не ведае, цытата, бо мне не далі нармальна азнаёміцца з матэрыяламі справы. Магу сказаць, што ніякіх запісаў паседжанняў я ніколі не рабіла, а ніякія скрыны і персанальныя дадзеныя, сэнсітыўную інфармацыю з чату «Еўрапейскага выбару» не перасылала. На думку Мамаевай, гэта прыклад недапушчальнай палітычнай канкурэнцыі. Арганізатары фестывалю «Тутака» на Падляшы прадставілі новы фестывальны мерч. Сёлета адной з галоўных навінак сталі драўляныя 3D-мапы гарадоў, якія можна зрабіць па індывідуальнай замове. Паводле кіраўніка фонду «Тутака» Паўла Станкевіча, такая ідэя нарадзілася з жадання дапамагчы беларусам захаваць сувязь з роднымі мясцінамі.
3: Прыдумалі такі вельмі класны мерч, які называецца «Горад, дзе жыве твае сэрца», зроблены з трох слояў фанеры, такі 3D-карціна, на якую можна сабе павесіць на сцяне, паставіць на бюрку, прадстаўляе мапу вашага любімага горада. Пры заказах, проста ў каментарах да заказу можна выбраць свой горад, можна выбраць таксама некую дэдыкацыю, і мы проста вось робім такі персаналізаваны мерч.
2: Акрамя 3D-мапа, ўсё лета на «Тутака» з'явяцца і новыя цішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатараў, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю «Тутака», які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы «Барык» каля гарадка на Падляшшы. Уваход гэтым разам па квітках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 7 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Привітанне. Сёння ў мяне госця. Яна рэдактарка часопіса «Памылка», хаця яна не робіць ніколі памылак. Святлана Вольчык.
2: Вольчык?
3: Волчык. Амаль што.
1: Волчык. Святлана Волчык. І я хацеў бы даць слова адразу Святлане, бо я пра яе ведаю не шмат, таму, калі ласка, распавядзі колькі слова пра сябе.
3: Вялікі дзякуй, Піт. Па-першае, вельмі прыемна пазнаёміцца. Я вялікі фанат вашай творчасці і нават ніколі не мысліла, што магу з табой сустрэцца, так і вось так гутарыць. Вельмі прыемна. Вось, то мяне зовуць Света. Зараз мы робім зін ад слова «магазін», так, часопіс пра навуку папулярна на беларускай мове, што вельмі важна. І гэта, мабыць, адзіны часопіс, які зараз ёсць у беларусаў, так сказаць, які пры гэтым яшчэ з'яўляецца свабодным. У тым сэнсе, што інфармацыя распаўсюджваецца таксама па свабоднымі ліцэнзіямі, што вельмі важна. І я ж малы год займалася такім розным актывізмам у Беларусі, мела такую супольнасць і грамадскую арганізацыю ў Беларусі, яка называлась «Фаланста». І там акурат мы распаўсюджвалі ідэі вось гэтых свабодных ведаў, каб больш людзей мелі доступ, каб як людзям рэдагаваць тую ж Вікіпедію, напрыклад, такога кшталту, што такое свабодныя ліцэнзіі, Creative Commons, такое. Але у той же час я працавала на факультэце радіёфізікі, так, я працавала і вела лабараторныя работы па фізіцы, і таму у некі момант, ужо, мабыць, калі мяне звольнілі пасля у 20-м годзе, пасля вось гэтых падзей,
1: давай крышку так, па кроках. Я ўжо пачуў пра фізіку і матэматыку, але яшчэ раз, якая адукацыя і які шлях да прафесіі?
3: Атрымаецца, што я вось вучылася ў фізмат-школе, так, фізмат-класе, пасля я пайшла вучыцца на факультэт радіёфізікі, і тады было зусім незразумела, а кім можна стаць, калі вось ты вырастеш, так? Калі ты завершыш сваю адукацыю, бо гэта была толькі завод «Інтэграл», ці збольшага наша адукацыя, калі яна была, напрыклад, факультэт фізікі ці матэматыкі, так, розныя факультэты БДУ, то гэта была адукацыя, якая рыхтуе айцішнікаў. І гэта была дарога пайці ў IT, так? І што я як бы зрабіла? У мяне было размеркаванне ў IT-кампанію. Але так апынулася, што мой характар нібыта не вельмі падышоў для IT-кампаніі. І я, хаця і адпрацавала там размеркаванне, але мне пасля сказалі, што «Святлана, не прыходзьце на працу, мы будзем аплаціць, толькі не прыходзьце. Вы месца займайце, лепш іншы чалавек ужо сядзе і будзе там працаваць». А ім бы годне было нават мне плаціць нешта мінімальнае, але каб я ўжо не прыходзіла.
1: А просто для галочкі. Не зразумела, бо IT, так. Гэта ж, ну там шмат розных спецыялізацый, шмат розных падыходаў.
3: Гэта праўда, але праблема, на маю думку, для беларускага грамадства агулам існуе ў камунікацыі. І таму, калі ты прыйшоў як спецыяліст, малады спецыяліст, напрыклад, в какую-то кампанію, у некую, а там яшчэ не пабудавана настолькі добра камунікацыя, ці можа быць яна не пабудавана ўвогуле, так? Што ніхто цябе не змог добра патлумачыць, які праект, які ў цябе ёсць шлях, кім ты можаш быць, кім ты можаш не быць, так? І вось ты атрымаў некую прафесію, я там атрымала прафесію на кшталт распрацоўшчык, девелопер. І вось мне даюць некія задачы. А калі, напрыклад, мне сказалі, на шасці вы кепскі девелопер, давайте вы будзеце тэстіроўшчыкам, для мяне гэта было жах, тэстіроўшчыкам, гэта ж такое прыніжэнне. Хаця многія людзі зараз аддадуць шмат, каб стаць просто тэстіроўшчыкам. Гэта я да таго, што во многом мне падаецца праблема ў камунікацыі. І ты прыходзіў, былі вельмі класныя спецыялісты і ў тых кампаніях, з якімі якбы шмат маіх аднакласнікаў пайшлі ў розныя IT-кампаніі і шмат маіх сакурснікаў таксама. І я бачыла, што ім падыходзіць гэта праца, яны нейкім чынам наладзілі камунікацыю з менеджэрам ці з тімлідам, штосьці такое. У мяне гэта чамусьці не атрымалася. І я пасля пачала думаць, спачатку думала, што прычына толькі ва мне, так што я неразумная, што не, як так. Але вось цяпер я мяркую, што праблема менавіта ў камунікацыі. І мне падаецца, што яна не толькі в сфере IT, яна агула праблема ў камунікацыі на розных узроўнях. Тая ж камунікацыя, што у нас амаль няма ў Беларусі гарызантальнай камунікацыі, калі людзі могуць вось сустрэцца, як мы з тобой, і пагутарыць пра ту ж фізіку, ці пра IT-сферу, ці, не ведаю, пра музыку, што сцешча. Такое ёсць, але гэта толькі паміж сябрамі, напрыклад. Мала такога, каб у грамадстве дапамагалі супольнасцям сустракацца і аб'ядноўвацца і размаўляць пра нешта. Ну, магчыма, музычныя гурты, акурат яны акумулююць вакол сябе такое кола. Але калі гэта не музычны гурт, калі гэта навуковае кола, то я заўважыла, што камунікацыя існуе толькі вертыкальная ў асноўным, і яна існуе толькі ў інстытуцыях.
2: Мармуровым снегу ветер песни писал, я тебе

0: Адразу давай перайдзем да 20-го года. Як у цябе адбывалася, як ты сустрэла жнівень 20-го года? Што адбывалася?
1: Апынулася вельмі надзвычайная гісторыя. Я ўвогуле працавала на факультэце радыёфізікі і так і думала, што буду працягваць сваю працу. Але ў той момант, некі момант ректар факультэта, не факультэта, ректар універсітэта БДУ, выпусціў відео, дзе ён апісаў, што ўсё вельмі добра у нас ўвогуле в універсітэце, што ўсе людзі за адно меркаванне, што ўсіх ўсё задавальняе. І мяне настолькі гэта трыгернула, што я падумала, не, ну трэба нешта рабіць, я не згодна. Я вось у мяне іншае меркаванне, хачу знайсці іншых людзей, якія таксама не згодны. Так? І такім чынам у нас стварылася група ў Телеграме, якая пасля пачала называцца БДУ-97.
0: А калі это было?
1: Гэта было літаральна праз некалькі дзён пасля выбараў.
0: Пасля 9-го?
1: Пасля 9-го жніўня, так. І дзесьці, можа, 13-го, 14-го сабралась уже некалькі тысяч у гэтай групе, так, в Телеграм-канале. Колькі, за всю мою грамадскую дзейнасць ніколі столькі людзей не выходзілі на некую тэму. Это я хацела падкрэсліць тое, што было бачна, што людзям не ўсё адно. Што сапраўды штосьці трэба пэўна змяняць. І гэта былі не проста людзі як бы з вуліцы, гэта былі менавіта ці студэнты, ці выкладчыкі універсітэта, так? Універсітэта БДУ. І такім чынам мы пачалі рыхтаваць страйк у БДУ. І менавіта таму, што я калі сабірала, напрыклад, подпісы сярод выкладчыкаў, я падпісалася, што я у стачкам камітэце, я кантактная асоба, то пасля таго, як я гэта падпісалася, і пасля таго, як мы сабралі подпісы сярод выкладчыкаў, пасля таго, як мы правілі некалькі акцый, так, з плакатамі, што мусіць быць за рэальна шчырыя адкрытыя выбары, за празрыстыя, за тое, каб усіх палізняволеных выпусціць на той час, так, і гэтак далі, і гэтак далі. Пасля гэтага, вядома, мяне сабралі ўжо на суткі разам з маім мужам, нас забралі, і атрымоўваецца, што ўжо іншыя выкладчыкі працягвалі спрабаваць зрабіць гэты страйк. Мы былі першымі, хто яго распачаў. І вось так гісторыя пачалася, і я ўжо адчувала, што хутчэй за ўсё я не змагу працаваць у універсітэце, таму што мне проста не дадуць. Ну і па першай мажлівасці, калі была першая мажлівасць, мяне проста звольнілі з факультэта. І нават былі людзі на іншых факультэтах, якія пасля рабілі працесты супраць таго, што мяне звольнілі. Гэта было проста вау. Але я ўжо адчула для сябе, што окей, цяпер мусяць працягваць тыя людзі, якія цяпер знаходзяцца ў універсітэце. Я ўжо буду займацца чымсьці іншым. Я буду змагацца інакш нейкім чынам.

0: Скажи, пожалуйста, а коли отбылася уже релокация?
1: Атрымаецца, што да 22-го мы яшчэ з маім мужам жылі ў Беларусі, так? Але штогод да нас па сутнасці прыходзілі і забіралі нас на сотні. Проста вось з-за таго, што мы ў 20-м так удзельнічалі ў гэтым страйку. Вось і ўсё. І ўжо калі нас трэці раз забіралі, мы адчулі, што трэба будзе з'язджаць, таму што кожны раз у цябе забіраюць звычайна ўсю тваю тэхніку, трэці раз ўжо нас забіралі грошы, і ты разумееш, што цябе гэта не вернуць, трэба зноў прасіць ці грошы, ці то тэхніку сваіх сяброў, гэта вельмі дыскамфортна, і трэба неяк вырашаць пытанне глабальна, каб не ствараць яшчэ большай складанай сітуацыі для сваіх сваякоў. Вось можна так сказаць. І таму ў канцы, у снежні 22-го, я вось ўжо апынулася у Польшчы, бо гэта найбліжшая краіна. І апынулася, што у нас былі некалькі сяброў, менавіта палякаў, не беларусаў, менавіта палякаў, якія нам дапамаглі як бы першы час знайсці месца, дзе жыць з катом, сабакам. І вось такім чынам мы уладкаваліся.
0: Твая історія просто вельмі характэрная і вельмі прыгожая. Але мяне, канешне, больш цікавіць менавіта часопіс «Памылка», таму што, ну, гэта надзвычайная справа. Шмат хто з нас тут згубіўся, шмат хто з нас пачаў працаваць не па спецыяльнасці. Скажы, калі ласка, як з'явіўся проста думка пра вось гэты часопіс і, ну, якая галоўная ідэя?
1: Яна з'явілася яшчэ ў Беларусі. Акурат, калі мяне толькі звольнілі, я пачала думаць, а з кім же мне размаўляць пра навуку, так? Я пачала пісаць пасты пра навуку папулярна, па-беларуску, так? Рабіць некія лекцыі папулярныя пра ту ж тэорыю адноснасці Эйнштейна, пра нешта што яшчэ. І тады некаторыя людзі, якіх я раней ведала, і асаблівасці хтосьці, напрыклад, супольнасці адкрытага свабоднага праграмнага забяспечання. Так, пачалі мне пісаць некія людзі, што «О, класна, файна». І так я сустрэлася з хлопцем, якога даўно ведала, Юрій Адамов. І вось ён кажа: «О, файна было б мець часопіс па-беларуску пра навуку, але, на жаль, такога няма». Я гляджу на яго і кажу: «Юра, дык давай, можа, зробім часопіс, ты напішаш артыкул, я напішу артыкул, яшчэ нехто напіша артыкул, вось уже 3 артыкулы, я звярцаю, хтосьці намалюе», і гэтак далі, гэтак далі. Пасля распадала так сваёй сяброўцы, а яна кажа: «О, дык это была заўсёды моя мара, быць дызайнерам, верстаць такі навуковы часопіс». І калі я на пачатку сама думала пра гэта, бо просто праз актывізм я умела рабіць шмат розных актыўнасцяў, маляваць, верстаць, то зараз, вядома, першую чаргу моя думка была: «О, дык трэба гэту справу даць чалавеку, якой гарыце прама цяпер». І так мы пачалі збіраць першы нумар. І ў яго 6 чалавек напісалі артыкулы, па сутнасці, я, мой муж Міхась, Юра Адамаў, тая ж дзяўчына-дызайнерка, якая рабіла дызайн, і хтосьці яшчэ. І вось так сабраўся першы нумар. Але ён ўжо сабраўся тады, калі тэрытарыяльна

бы сябе таксама рэпрэзентавала як мастак, але я ніколі не вучылася ні ў якім мастацкім інстытуце, нідзе. Я малявала сама, я сама вучылася, розныя кружкі хадзіла і гэтак далі. Але менавіта адукацыю я мела навуковую. У некі момант, дзесьці можа у 2000, у некім 2021 можа, мне прыходзіць у галаву думка. Дык калі я люблю фізіку, я ж магу маляваць пра фізіку. Я ж магу зрабіць яе папулярнай. Гэта ж так файна. І тады пайшла гэта думка злучаць навуку і мастацтва. І мы пачалі выдзяляць адну старонку, скажам, у часопісе памера А4, на некі мастацкі твор, які рэпрэзентуе артыкул. І такім чынам мастак чытае артыкул і малюе ўсе свае асацыяцыі, ўсё, што хоча, ўсё, што яго ляжыць на душы, калі хоча малюе адну ілюстрацыю, а калі мае больш энергіі, можа намаляваць яшчэ больш і праілюстрыраваць той артыкул. Вось прыкладна так. То самага пачатку было такое злучэнне навукі і мастацтва. Але мы не думалі, што гэта настолькі важна.

0: Тады мы перайдзем да гэтага нумара і да тваёй госці, таму што я хачу прадставіць зараз нашым слухачам і гледачам госцю памылкі Светлану Баеву. Света, раскажы, калі ласка, пра свой праект.
1: Ты адразу мне адказала, што бярэм цябе. І я так, я вельмі хвалявалася, як гэта адразу мяне ўзялі. У мяне тады была выстава ў Менску «Чырвона-блакітная сова». Вы так шыбка зрабілі ўсё, фото і мае працы, і тэкст даслала, і ўсё адразу надрукавалі. Хутка зрабілі. Мне гэта вельмі спадабалася, а потым ты прапанавала другі зрабіць вёрстку сама, і ты сама прапанавала. І я зрабіла вёрстку статьі, якая называецца «Мерадыян». Гэта, гэтым праектам я займаюся ўжо гадоў 10, а то і больш. З ім я працую, калі вандрую, аказваюся ў нейкай краіне, то адразу ў мяне такое ў галаве мерыдыян, таму што я рухаюся лініяй, і таму гэты знак, кропка, натхняе рабіць гэты праект.
2: Вось гэта гісторыя, слухай, супер. Я не ведала, што настолькі доўга ты працуеш вось гэтай тэмай. Але яна вельмі геаграфічная, таму ўсё правільна. Ты перамяшаешся, і ў цябе твой мерыдыян, ён аднаўляецца некім чынам.
1: Так, гэта зачалося ў абсерваторыі ў Пулкаўскай, каторы працаваў у Струве, і ён праклаў гэты мерыдыян. Тады ён называўся нулявы до Грынвіча. Потым англічане прапанавалі, каб у іх быў нулявы. А Струве стаў 47-м. Гэтая падзея занесена ў ЮНЕСКО.
2: Дуга Струве.
1: Так, ты Дуга Струве.
2: Працягнула яе маляваць. Так,
1: ён пачаў.
2: А ты працягнула маляваць Дугу Струве.
1: Так,
2: вау.
1: Прыехала ў Менск, убачыла выставу. Там быў макет, падумала, о, гэта як я рабіла. Я таксама хачу штосьці зрабіць падобнае, прадоўжыць тую працу, которую я не зрабіла ў Піцеры. І я зрабіла такую маленькую выставу. Я вандрувала па Беларусі і бачыла гэтыя геадэзічныя пункты сапраўдныя. А яны пад ахронай ЮНЕСКО. Там нават напісана на кожным
2: Вау,
1: з іх.
2: Круто.
1: І я падумала, о, гэта ж моя тэма, я ж яе рабіла. І я падумала, а можа і ў Менску штосьці зрабіць? І зрабіла. Потым прыехала ў Варшаву, і каля оперы я заўважыла геадэзічны пункт. Мерыдыян. Я падумала, о, ну гэта другі мерыдыян, але гэта мерыдыян. Я така, о.
2: Не, ну сходзіцца.
1: Так, і іду далі. Я адправляла заявкі і бачыла заявку такую Science and Art, медіа, візуал, мюзік. І я папросту взяла свої скетчы, фотаздымкі і адправіла туды. І яны мяне ўзялі. І гэта была мерыдыян. І таму мерыдыян аказаўся ў Партугаліі.
2: Вау, вау.
1: Гэта таксама іны мерыдыян, як мой сябар прапанаваў, калі спытала, гэта ж можна прыдрацца, гэта ж не Дуга Струве, гэта другі мерыдыян. І ён мне паведзяў споку. Нулявой мерыдыян, гэта твой пуп, там, дзе ты, там і нулявой мерыдыян.
2: Ну, у некаторым сэнсі так і ёсць, гэта пра сістэмы адліку. Так разважалі Ньютон і Галілей, так што мы выбіраем сістэму адліку. Ты можаш быць сваёй сістэмай адліку. І ты можаш несці з сабой той самы мерыдыян.

0: Раскажы яшчэ некалькі пунктаў пра апошні нумар. Менавіта пра гэты нумар, які вось зараз з'явіўся.
1: Апошні нумар і ўвогуле два апошнія нумары незвычайныя тым, што першыя 7 нумароў у нас была адна дызайнерка. Адзін чалавек рабіў велічэзную працу, але, на жаль, мы не змаглі працягваць цю працу. І ўже ў апошніх нумарах розныя людзі рабілі розны дызайн. Атрымоўцца не толькі мастацтва візуальнае, так, стала суправаджаць кожны артыкул, але і, па сутнасці, разметка розная ў розным артыкуле. І такім чынам гэта стала прасторай для эксперыменту па дызайну. І людзі, якія нават ніколі не рабілі дызайн, першы раз версталі артыкул, вучыліся літаральна на памылках, так? А гэты нумар, ён яшчэ цікавы тым, што ён прысвечаны мікраскопу і тэлескопу. У тэлескопу нас глядзіць Дзмітр Кананович, які такі беларускі астрафатограф, можна яшчэ дзесьці на сайтах пабачыць яго фотаздымкі. Ён знаходзіцца ў Эстоніі і развівае там супольнасць беларусаў і навукоўцаў, і дыаспару, вельмі актыўны хлопец. І ён робіць фото вельмі класнае. Ён сфатаграфаваў месяц, з намі падзяліўся свабоднымі фотаздымкамі сваімі. У той жа час мой муж Міхась, ён рабіў праект па вывучэнню пылку розных раслінаў. Ён сабраў там, не ведаю, колькі раслін, можа, 50. І вось глядзеў іх мікраскоп, фатаграфаваў і пасля дадаваў у Вікіпедыю. І гэта быў такі адкрыты прыклад праекта, калі чалавек праз пчолаў даходзіць да вывучэння пылку і робіць гэту інфармацыю свабоднай, не як прафесіянал, ён не біолаг, а як энтузіаст. І паказаць прыклад, што навука, яна можа быць грамадзянскай. Ёсць такі нават тэрмін citizen science, калі ўжо грамадзянам надаецца больш правоў удзельнічаць у стварэнні навукі.
0: Цікава. Скажы, каласка, а пра гэты пылок не было артыкулаў у Вікіпедыі перад гэтым?
1: Пра пылок былі, але вось фотаздымка, напрыклад, пылку пад мікраскопам, такога мала, так?
0: Так што мы можам запрасіць зараз людзей проста в Вікіпедыю, і яны паглядзяць вынікі працы?
1: Так, так, так, натуральна. Увогуле, нават калі сфатаграфаваць натуральна цябе, запампаваць твае фотаздымкі ў Вікіпедыю, гэта будзе найлепшы спосаб дадаць інфармацыю пра нейкую папулярную асобу, музыку, так, у Вікіпедыю. Бо тады сам чалавек, сам аўтар здымка, можа зрабіць гэты здымак свабодным у Вікіпедыі. Вось. То тое ж самае зрабіў якбы чалавек, які фатаграфаваў пад мікраскопам. Ён проста зрабіў гэтыя фота свабоднымі. І цяпер гэта такая база дадзеных, на якой, у прынцыпе, можа і AI, штучны розум, вучыцца пры жаданні, напрыклад, вызначаць пылок расліны.
0: Зараз практычна не існуе папяровай, ну, папяровай прэсы, папяровых часопісаў не існуе.
1: Зараз разумею.
0: Толькі рэкламу раздаюць папяровую, а ўсё астатняе існуе толькі в інтэрнэце. І таму вартасць вось гэтага папяровага выдання ўзрастае проста в мільён разоў. Як вы наогул знаходзіце, па-першае, крыніцы фінансавання, як наогул вы трымаецеся з гэтым?
1: Ад самага пачатку гэта была мая ідэя, і мне было вельмі важна, каб гэты часопіс быў па сутнасці незалежным, так? І каб можна было рабіць яго свабодным і не залежыць ад нейкіх адной крыніцы фінансавання, так, ці нейкіх спонсараў, ці нават грантаў, так? І таму, так як я раней рабіла розныя такія краудфандынгавыя праекты, больш проста. Мы, напрыклад, краудфандзілі на пылосос у офіс арганізацыі, так, такое. А цяпер я пачала краудфандзіць на нумар часопіса. І мы у той же момант адкрылі такія падпіскі, калі людзі могуць падпісацца і плаціць 10 еўра кожны месяц. І яны такім чынам атрымоўваюць нумар папяровы, калі яго захочуць, і падтрымліваюць часопіс стала. І гэта зараз і ёсць падстава для такой матэрыяльнай часопіса. На адзін нумар мы збіраем не шмат.
0: І, дарэчы, гэта для вас падстава таксама падпісацца на часопіс «Памылка», падтрымаць яго, ну і мець такі прыгожы артэфакт у сябе ўдома.
1: То у нас зараз 237 падпісчыкаў, што вельмі файна, цудоўна. Я не ведаю гэтых людзей, я іх ніколі не бачыла, так? То гэта незнаёмыя мне людзі, і яны падтрымліваюць. Мы збіраем гэты грошы, і што важна, мы раздаём іх усім, хто ствараў нумар. Мы прыкладна на нумар збіраем 1500-2000 еўра. І гэтыя грошы ідуць на друк. Дзесьці 500-600 еўра ідзе на друк нумара. Усе астатнія грошы раздаюцца ўсім, хто яго ствараў. Гэта прыкладна 17-20 чалавек штораз. вось за апошнія нумары. Вось прыкладна такая історія. То гэта не так шмат, можна падлічыць, гэта не так шмат. За артыкул можа чалавеку выходзіць 30 еўра. Але гэта прыемна, і бачна, што чалавек зрабіў унёсак, і ён атрымаў невялічкую грашовую ўзнагароду. Адзін раз ён можа набыць часопіс, а другі раз ён можа сам напісаць туды артыкул і яшчэ атрымаць за гэта грошы. Ужо іншы хтосьці заплаціць за яго працу. Вось і такая ідэя, што супольнасць падтрымлівае саміх сабе. І мне падаецца, гэта важна, каб паказаць, што калі мы не будзем плаціць за сваю навуку, у нас не будзе навукі. Хаця гэта не вельмі сур'ёзны навуковы часопіс, гэта навукова-папулярны, то такі больш даступны, так, да людзей больш зразумелы. Але сістэма навуковая, яна вельмі складаная, у асноўным складаецца з грантаў. Гэтыя гранты, вядома, плацяць, ну, не беларускі ўрад дае гэтыя гранты.
0: Перацяну крышку на сябе. Ці не збіраецеся вы калі-небудзь дадаць да гэтага часопіса нейкім чынам музыку? Нейкім чынам.
1: Можна, можна. Ты можаш быць першым. І любыя ідэі, справа ў тым, што любыя ідэі вітаюцца. Па сутнасці можна рабіць усё, усё, што не забаронена, то дазволена. І можна рабіць. Гэта было афігенна. Можа быць, некая песня напішацца пра памылкі. Так? Бо просто гэта файнае слова і файная рефлексія. Ідэя была такая, што памылка, бо кожнае навуковае адкрыццё пачынаецца з памылак. І кожны новы навуковец, па сутнасці, некім чынам выправляе памылкі папярэдніх, ці пераглядае іх. І таму памылкі гэта добра. І не трэба як бы нам, як і беларускаму грамадству, агулам баяцца рабіць памылкі. Бо ёсць такая сарамлівасць, было ж такая перфекцыянізм троху. А вось падаецца, што не трэба рабіць, не трэба баяцца, трэба рабіць. І будзе вельмі цудоўная калабарацыя з музычнай.

0: я вяртаюся да музыкі. Твоя ўласная песня, якая зараз гучыць у цябе плейлісце, у тэлефоне, можа, якая-небудзь зараз апошнім часам з'явілася?
1: Ой,
0: што сыдзе да галавы? Да любое. Можа, штосьці 20-го года, любая штосьці.
1: Так, гэта файнае пытанне. Мабыць, першае, што прыходзіць у галаву, зорачкі, так, гэта ў галаве, так, гэта вось твае матулі ў залатых кашулях, зорачкі. Ну, напэўна, зорачка, хай будзе зорачкі, бо некая такая думка, што мы ідзем пераспера ад астра, мы ідзем скрозь гэта церні, кшакі, да зораў, так, хай будуць зорачкі.

0: Хай будуть зорочки.
1: Так.
0: Ну що, гэта быў часопіс «Памылка» Святлана Волчак. Зараз не памыліўся?
1: Супер, супер, так.
0: Святлана Волчак з Варшавы, з самага цэнтру Варшавы і ДПБЧ.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши. Украина-российская война. Дроны снова атаковали Петербург. Журналист Ивашин шостый раз сустракая день на родину у неволи. У ЕГО мерковали, как вернуть белорусов до уделу в громадском житті. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Шэраг регионов России, тем лику Санкт-Петербург, а так само оккупованная Россией территория Украины, зазнали минулой ночью массованную атаку беспилотников. У приватности у Ленинградской области почался пожар в районе Великой Ижоры. Там размещены 15-й арсенал войсково-морского флоту. Удары наносились так само по Кронштадте. Это другий удар по Петербургу за апошний тыдень. Первый был нанесены у день открытия экономичного форума 3 червня. Керовник города Александр Беглов поведомил про атаку беспилотников и закликал жыхароў не выходить на улицы со своих домов. У Ломоносовском районе Петербурга был атакованы науково-доследчий институт морской теплотехники, ключевое предприемство устроения подводной зброи, а у Петергофе беспилотники спробовали поразить нафтобазу. У Кронштадте был атакованы морский кадетский корпус. Репрессию Беларуси. Политвязню Денису Ивашину исполнилось 47 годов. Шостый раз журналист сустракает день на родину у неволи. З их третий раз у следшей труме номер 8 у Жодиня, где его тримают на туремном режиме. Уже полтора года Ивашину недозволенные звонки своякам, але листы и поштовки от его доходят. Одним из опошних листов политвязнь дослал своякам свой новый верш. Нагадаю, что журналиста Дениса Ивашина судили на 13 годов и 1 месяц изневоления за небытую здраду державе, незаконные сборы распаўсюд звестак об приватном житті. Европейский гуманитарный университет у Вильню в межах регулярной серии онлайн-сустречу про переасансование демократы в эпоху авторитаризма провел черговый семинар. Темой дискуссии стала партисипативная демократия как инструмент сопротивления авторитаризму и ее роли в найновших громадянских протестах, у том лику вертания жыхароў Беларуси до активного удела у громадском житті после годов репрессий. Каже спикер, кандидат философских наук, адъюнкт Института истории Польской академии наук Ігор Бортнік.
3: У нашым грамадстве у сувязі з тым, што вельмі доўгі час аўтарытарны рэжым, всякая ініцыятыва яна падаўляецца, у людзей ўжо сфарміравалася такое меркаванне, што мы людзі маленькія, ад нас не залежыць. Самы першы крок, мне здаецца, гэта тое, каб у людзей з'явілася рэальная вера у тое, што яны сваімі намаганнямі могуць нешта вырашыць.
2: Особенно по час семинару закранули тему низкой явки на выборах у координационную раду. На думку доследчика, это связано с тем, что многие белорусы в выгнании не бачат достатково выразных выников працы демократичных структур, каже Игорь Бортник.
3: Для белорусских громадян, тех, которые находятся в эмиграции, не видовочный выник такого удела у голосования. Координационная рада уже как организация існує, шэраг гадоў, и не видовочно то, для чего треба ісці голосаваць. Но справа хутчэй не ў пасіўнасці нават.
2: Паводле Бортніка, падобная праблема існуе і ўнутры Беларусі. Людзі значна ахвотней далучаюцца да грамадскіх ініцыятываў, калі бачаць, што іх удзел прыводзіць да канкрэтных зменаў. Таму адным з галоўных выклікаў для дэмакратычных сілаў застаецца аднаўленне даверу і дэманстрацыя рэальных вынікаў сваёй дзейнасці. Про літаратуру вызначаны поўны спіс з 22 твораў, якія прэтэндуюць на званне найлепшыя празаічныя беларускія кнігі 25-го году паводле прэміі «Гідройця». Сярод іншых у спісу ўвайшлі новыя кнігі з Дмітра Вішнёва, Антона Зарэнбы, Ганны Кандрацюк, спадляша Александра Лукашука, які доўгі час кіраваў беларускай службай «Радыё Свабода», Макса Шчура, беларускага аўтара, які цяглы час жыве ў Чэхіі. У публічнай частцы журы сёлета Сергей Календа, Яна Бартановіч, Андрэй Хаданович ды іншыя. Цырымонію ўзнагароджання адбудзецца 7 лістапада ў Гданьску. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 7 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так вось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як гэта ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажыце, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
5: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна, вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, так, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
4: Ты працуеш 24/7?
5: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць на мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнього.
4: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіце і якія мэты?
5: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, які мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобіі, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы терапеўтычным метадам. Там про вакал не ідзе рэч, там просто трэба неяк терапеўтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолог просто. Я шукаю упражнення, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым, доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні і толькі потым уже прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей. Калі не, мы яе просто слухаем, то так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ужо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо як бы, ну, не мае сэнсу працаваць адразу, калі няма азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка, мені няма праблемаў. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі прафесіяналы, якія прыходзяць, і ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, как просто перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць. Давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога, настаўніка.

0: Ці заўважала ты, тут у эміграцыі людзі з якім запытам, якога вакалу звяртаюцца часцей за ўсё? Гэта народныя спевы, гэта класічныя, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепашчаюць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіў, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканоміць на сябе таксама ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Ну, зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там, жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Tinder, пайшлі ў Tinder і ўсё, і ў іх всё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускага артыста.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта туман ярам нейкі заспяваць. Туман яр, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута, можна паспяваць.
0: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу, пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белорусскую пушчу спевают часто. Народные песни. Это ж как бы не выканаўцы, тому народные песни часто. Паліна. Паліну спевает часто. Главное это что? У группах-то я... мы пишем свои уласные песни. И спеваем свои уласные песни. Тому наша белорусская музычная простора будет пошираться.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі прыходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, мы нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новай формы». Нейкі момант я просто прыйшла такое, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Кажу, зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што звычайна гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны.

0: Зараз якім чынам можна да вас патрапіць?
1: Я думаю, што лепей за ўсё напісаць нам у асабістыя у інстаграме ці ў фэйсбуку, запытацца пра ўсе нашы. Зараз у нас ёсць група белага спеву, група вось прафесійная, мая група па напісанню песень і гукавы тэатр. Гэта з групавых. І таксама ёсць індывідуальныя.
0: Што такое белы спеў?
1: Белы спеў гэта народны спеў. Народны спеў у Польшчы называецца белы спеў. І мы ўжо цяпер яго таксама называем.

0: белы. Каб усім было зразумела. Працягласць групавых заняткаў гэта 2,5 гадзіны, а працягласць індывідуальных заняткаў гадзіна.
1: А ці не стамляюцца людзі за 2,5 гадзіны?
0: Не, дакладна не. Мы ж не заўсёды спяваем, мы шмат чаго робім. Гэта ж не толькі вакальны занятак, гэта занятак творчы. Мы шмат пішам, мы шмат размаўляем, імправізуем, пачатку разагрываемся, распіваемся. То бок яны не стамляючыя заняткі. Наадварот, вельмі натхняючыя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюракратычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы. Не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіць сама атмасфера. Бок на працы нам все заўсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога вас не атрымаецца. І ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што ай, шо, куда я палезу. Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штосьці адчыніць, і яшчэ гэта ўсё пратрымаць. Бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка, не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажа, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсейваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці ну, зусім не разумее, што атрымоўваецца, хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся да таго, што я заўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць уласная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу ўдарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама, ай, не трэба там плаціць за гэты занятак, не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць, і людзі, канешне, адсеюцца, ёсць такія, якія адсеюцца, не згодны з гэтым. Ім падабалася я так, а я змяняюся. Я прастраиваю новыя стасункі, прастраиваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела б ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кога не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: Ты таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час ад часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу?
0: Так.
1: Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа гэта школа, байтэатр гэта байтэатр, школа гэта спулка, байтэатр гэта фонд. Я сотрудничаю с байтэатрам. Я веду нават старонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджэрам тэатру і SMM-менеджэрам школы сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок байтэатр мае сваю ўжо школу цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Пра гукавую школу, пра гукавы тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну, я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі, увакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр, знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Ці займаюцца у вас у школе палітвязні?
1: Чалавек 5 дакладна ёсць палітвязняў. Былых палітвязняў, канешне. Але мне здаецца, што чалавек 5, якія былі калісьці затрыманы ці сядзелі ў турме, за кратамі ёсць. Шмат хто піша. Мне нават пісала палітвязанка сама, якая групу стварыла. Мне вельмі падабаецца тое, што яна робіць, і надзіся, можа, калісьці яна да мяне патрапіць.
0: Як уздзейнічаюць, уплываюць заняткі ў школе на палітвязню?
1: Гэта тэрапеўтычны момант. Мне здаецца, што менавіта людзі, якія пастрадалі ад вайны, альбо ад пераследаў, альбо за кратамі, для іх первоступенна зараз стаіць тэрапеўтычны момант гэтай справы. І я стараюся даваць ім гэту магчымасць. То бок, все мае заняткі направлены на тое, каб не насядаць, каб быць максімальна адкрытай, каб быць максімальна полезнай у плане вывучання, пры гэтым не выкарыстоўваць нейкіх прымусовых рэчаў. Бо гэта вельмі тэрапеўтычны і вельмі экалагічны спосаб выкладання вакалу. Для мяне гэта, здаецца, зараз самае важнае. Бо вельмі шмат людзей і так страшна траўмаваны праз вайну ці пераследы. І мне здаецца, што зараз самае важнае – гэта экалагічны падыход да заняткаў.
0: Я ведаю гісторыю, калі музыкі палітвязні пасля знаходжання за кратамі адмаўляліся і не вельмі хацелі вяртацца менавіта на сцэну. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і так далей, але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі, быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што, выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час увогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальным было б увогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася не спяваць, не размаўляць, не граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрэю, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. У кагосьці гэта працуе па аднаму, у кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Гэта наш выпадак. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антыдэпрэсанты, альбо гэта проста будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбом праходзіць яшчэ і на спевы. Куды праходзіць?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на тэрапеўтычны сеанс групавы.
0: На гэтым спадарства ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'ей Новік. Мяне зовут Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуемся.
2: Музыка як лад жыцця.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши. Украіна-расійская вайна. Папа заклікаў Пуціна вярнуцца да перамоў. У Гомлі беларусы асудзілі верагодна па новай справе рэйкавых партызанаў. Канферэнцыя ў Варшаве. Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1564 дзень вайны. У 5 абласцях Украіны, Данецкай, Херсонскай, Запарожскай, Харкаўскай, Сумскай, 17 чалавек загінулі і больш за 70 былі параненыя ў выніку расійскіх атакаў за пятніцу і раніцу гэтай суботы. У прыватнасці, за суткі расейцы 29 разоў абстралялі населеныя пункты Данецчыны. Тым часам папа Леў 14 заклікаў расійскага кіраўніка Владзіміра Пуціна вярнуцца да перамоў пасля новых удараў па Украіне. Цытата са звароту. Трэба вярнуцца да перамоў, неабходна аказваць ціск, каб гвалт і вайна спыніліся, было знойдзенае рашэнне. Пантыфік таксама заявіў, што вельмі занепакоены сітуацыя ва Украіне. Там гіне занадта шмат людзей, мы павінны пакласці канец гвалту і вайне, адзначыў Леў 14. У працяг тэмы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў знаходзіцца ў Варшаве. Спецыяльны пасланнік Уладзіміра Зеленскага прыбыў у Польшчу ў сувязі са спрэчкай аб прысваенні адной з вайсковых частак Украіны звання герояў Украінскай паўстанчскай арміі. У адміністрацыі прэм'ер-міністра ён сустрэўся сярод іншых з Томашам Сямонікам, міністрам-каардынатарам спецыяльных службаў, прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Польшчы Маціяй Вевер. Паведаміў, што таксама адбылася размова з намеснікам міністра замежных спраў Марцінам Басацкім. Цытата, на мою думку, украінскі бок пачуў нашую рэакцыю. Хачу нагадаць, што гэта украінцы папрасілі пра сустрэчу, і міністр Басацкі выказаў нашае стаўленне. Таксама пасол Польшчы ва Украіне рэагаваў на рашэнне Уладзіміра Зеленскага. Украіна, безумоўна, пачула меркаванне Польшчы. Канец цытаты. Рэпрэсіі ў Беларусі. У Гомельскім абласным судзе вынеслі прысуд 65-гадоваму жыхару вёскі Лагуны Добрускага раёну Сергею Стасенку. Яму прыпісалі замах на акт тэрарызму, незаконныя дзеянні датычна вогнестрэльнай зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў, наўмыснае правядзенне ў непрыдатнасць транспартнага сродку ці шляхоў зносінаў, здраду дзяржаве, стварэнне экстрэмісцкага фармавання або ўдзелу ім. Мяркуючы з артыкула, мужчына меў намер пашкодзіць чыгун, піша Гомельская вясна. Вынесены прысуд высвятляецца, але зразумела, што ён звязаны з пазбаўленнем волі. Беларусу пагражала да 20 гадоў зняволення. Мужчына сапраўды ўжо ў вёсцы Лагуны, побач з якой праходзіць чыгунка ў бок украінскага горада Гарадня, а таксама недалёка размешчаны вайсковы аэрадром. 7 червня заўтра ў беларускім доме Варшавы адбудзецца канферэнцыя на тэму «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі». Канферэнцыя прысвечаная 38-й гадавіне адкрыцця Курапатаў, дзе былі закатаваныя з 1937 па 41 гады каля 250 тысячаў чалавек, гаворыць лідар вольнай Беларусі Зенон Пазняк, які адкрыў месца злачынства НКВД ў 88-м годзе.
3: Конференция, приуроченная до артикула «Курапаты. Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, и они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, приводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ, и это очень важно для нашей сучасности и истории.
2: Пачатак канферэнцыі о 14 гадзіне ў нядзелю на вуліцы Крынічнай 6, што ў Варшаве арганізатары рады будуць бачыць беларусаў неабыякавых да трагічных старонак гісторыі нашай нацыі. Навіны рацыі даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: політичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.

0: часам кажуць, спісаўся в архіў, пара.
1: Ну не.
0: Усё меней праўды, усё болей эрзацыі. Час пачынае мой лоб крышыць. Ідзе найстрашнейшая з амартызацый. Амартызацыя сэр.

0: Jakby nawet nie chladzieć tu o poetycznych rozdumach, że teraz częściej u muzycy pojawiajca rap. Sam tego do końca nie rozumieju, ale zdaje się, ma to niejki sens. I siądnia, tak sama repa my paczali, ale tłumaczenie na heta jość, a może nawet i niekalki tłumaczenia. Bo pieśniu wyrepawali ci, zaśpiewali, chociaż ciężka heta określić śpiewam, muzyka Zmicier Wojciuszkiewicz i poet Witali Ryszkoł. A pieśnia nazywa się Razmowa z fin inspektorem pra poeziu i napisana Jana Todaram da słowu wiersza Uladzimira Majakowska z pierakladem na białoruskую Witala Ryszkowa. I kiedy ktoś ci podumał, że to Majakowski albo Ryszkow będą głównymi herojami dzisiejszej programy, to zdziwić się, bo tak nie będzie. Ale ob tym przez chwilinu, jaka ja może krychu podkazać, co będzie dalej. Zapraszają.
1: Ігор Куліков. Сва мова. Краска і сярод былля. Велета веле агнём. Іскры сыпаць у веры знічэў пракаветных дубровах. З выселкаў гарадоў дзяць па цагліне свадом, якому не будзе месца, якога не знойдзе вораг. Вечна на раздарожжы, але заўжды на прасцяк. Паварочваць, іменшаць, выбіраючы стор у жмені. Гуячы рваныя раны згаснуць крывёю няўзнак. Скаціцца ў неба слязой нашчадка ў астатнім калене. Разадчайні абходных гор рэяць сваю раку. Бераг раю нястомнай валвой, вымываючы з бруду. Выразаць на касцях зямлі, сцёршы сябе ў муку. Былі ўсякаму, што ў ачмуры сцвярджае буду. З скварнага паўдня на паўнач, з паўначы ў поўна ноч. У беспамочча холаду за слядамі чорнай каровы вода да руху вядзе нас праз невымоўны дождж. Зноем сваемным таемнай свамовы

0: Мели апошнія хвіліны штосьці падказаць у тэме развіцця праграмы, але думаю, што песняй Андрэя Хадановіча яшчэ больш змуціў я ваду. І таму хутка гавару, што сёння будзем размаўляць пра прэмію імя Наталлі Арсеньевай, уручэнне якой за 2025 год мела месца 20 траўня ў Варшаве. І што да таго маюць Рыжкоў і Хадановіч? А тое, што былі яны членамі журы, побач з Дар'яй Бялкевіч, Настай Кудасавай і адной засакрэчанай асобай. А адной з трох асоб, якія знайшліся ў кароткім спісе прэміі, быў Ігар Кулікоў, якога верш вы ўжо пачулі і наступны цяпер пачуеце, як заўсёды ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрашука. А апрача Кулікова, у кароткім спісе знайшліся Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур, якіх вершы, што зразумела, сёння пачуеце таксама.
1: Ігар Кулікоў. Рэчы. Рэчы. Гэта навалач пераследуе нас ад самых народзін і сушай, і морам, пехам і конна. Людзі вярзуць, што гэта нармальна, быццам усё законна. Малая дакука, як гніды ці вошы. А самі трымчаць ціхачом, адкладываюць яйкі ды грошы, рыхтуючыся да паховін. Тым часам рэчы ідуць па пятах, не помнячы стомы. Іх не бярэ маркота і макрота нашай хваробы. Ім прысягнулі на вернасць усе вірусы ды мікробы. Мы лязем на сцену, мы лязем у вочы смерці, вучымся паміраць без комы, жлупцячы об і лену. Ад нас застаюцца гулыя каардынаты, скура ды рэбры выжранае планеты. Чэрві нашага гневу забіліся пад базальт, як клеркі ў кабінеты. Зрабіўшы запасы кіру, мы замятаем сляды нарошчанымі хвастамі і лепім з ваты чучала шчасця дзеля блізіру. Прафуканы эклезіяст, грэбаны шабаш прадметаў, клака жыцця памерам у вечнасць. Ваніты нашых пратэстаў нас жа саміх і не вечаць, на радасць нямым уцехам. Разбітыя паралюшам прагі, кідаем бамжом іржу манетаў і кормім сініцы пратухлым рэхам. Ды дзесьці на сметніцы душ, а пад забвалами гора, мы іншай, увішнай прышласцю тлеем. Яна па зямлі не сцелецца, яна ў гору дыміцца другім Майсеем па 11 запавет. І, можа, пакуль нам рэчы не перагрызлі гурла, з нас выпраменіцца новы, звыш новы аскет.

0: Ведаю, што сярод слухачоў паэтычных роздумаў ёсць многа такіх, якім не да канца адпавядае моцна сучасная і эксперыментальная паэзія. І яны лепш адчуваюць сябе разам з больш класічнымі паэтычнымі радкамі. Асабліва, калі чарговы раз паўтараю, што прэмія, аб якой гаворым, то прэмія імя такой паэткі, як Наталла Арсеньева. І можа пра гэтую прэмію цяпер сказаць трэба крыху больш. Заснавана яна была ў 2016 годзе беларускім пэнцэнтрам, саюзам беларускіх пісьменнікаў і згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына». З 2021 года арганізацыяй гэтай падзеі займаюцца беларускі пэн і міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. А лаўрэатамі прэміі былі дагэтуль Уладзімір Няклаеў, Алеся Разанаў, Марыя Мартышевіч, Андрэй Хаданобіч, Алеся Башарымава, Дар'я Бялкевіч, Наста Кудасава, Ганна Шакель і Сяргей Прылуцкі. Мужскую частку журы прэміі мы ўжо сёння пачулі, таму жа цяпер паслухаем яшчэ вершаў жаночай часткі журы, а пачнем ад Насты Кудасавай.
1: Наста Кудасава, нішто табе не дадзена ва ўладу. Нішто табе не дадзена ва ўладу, ні мова, ні радзіма, ні імя. Адзінае, што ёсць тваім напраўду, самоты ўнутры горлавы камяк. Ты можаш ведаць шлях і мець свой почырк, лавіць надзею ў дарагіх вачах. Адзінае, што ёсць тваім дасхочу абавязковай смерці, верны страх. Але ідзі, адрынуўшы лякалы, няхай зляканы крохкасцю, ідзі. Адзінае, што часу гэтак мала, адзінае, што ты адзін, адзін.
2: Я абяцаю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Украина-российская война. У Тюмени загорался буйный НПЗ. Минимум 170 белорусских политвязней в особливо уразливом становище. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция у Вильни. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Российские оккупанты начали атаковать логистичный маршрут помеж Харковом и Сумами. Про это передает Униан. С початку месяца российские войска наносят удары по участку в районе Богодухова, який находится прикладно за 20 километров от мяжи. Таким чином противник спробует порушить транспортные зносины помеж двумя областными центрами и ускладнить логистику в помежных районах. Тем часом у российской Тюмени загорелся нафтаперапрацоўчы завод. Гэта найбуйнейшы незалежны НПЗ ў Расіі і адзіны прамысловы нафтаперапрацоўчы завод ва Уральскай федэральнай акрузе. Ад Украіны да яго 2000 кіламетраў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, узгаранне адбылося на установцы ачыстки нафтапрадуктаў за парушэнне тэхналагічнага працэсу. Рэпрэсіі ў Беларусі. Мінімум 170 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цягам мінулага траўня працягваліся трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, ўнясення ў пералікі экстрэмістаў, прымусу да негалоснага супрацоўніцтва, сачэння і ціску праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі. Праваабаронцы па-ранейшаму рэгулярна фіксуюць дакументуюць факты ўжывання катаванняў і забароненых відаў абыходжання ў ходзе расследавання палітычных справ, а таксама ў працэсе адбыцця пакарання па іх. Рэгулярна папаўняюцца так званыя спісы экстрэмістаў і тэрарыстаў, экстрэмісцкіх фармаванняў і інфармацыйнай прадукцыі. Усяго з 2020 году ў Беларусі мінімум 9792 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам і мінімум 8477 былі асуджаныя, у тым ліку завочна. Дадзеныя паказчыкі працягваюць расці кожны месяц, хоць праваабаронцы істотна абмежаваны ў магчымасцях атрымання інфармацыі аб пераследах. Светлана Ціхановская падзякавала Швецыі. Дэмакратычная лідарка Беларусі ўдзячная за падтрымку беларусаў, якія працягваюць барацьбу за свабоду і дэмакратыю. Палітык накіравала самае цёплае зычэнне народу Швецыі, якая 6 чэрвеня сёння святкуе нацыянальны дзень. Пра гэта піша выданне «Позірк». Дадам, што Ціхановская неаднаразова наведвала Швецыю ў апошні раз 11-12 траўня. Лукашэнка, віншуючы шведаў з нацыянальным днём, заявіў пра гатовасць аднавіць узаемапаважлівы і раўнапраўны дыялог дзеля прагрэсу і дабрабыту абедзвюх дзяржаў і народаў, а таксама ўмацавання бяспекі ў рэгіёне. Аднак Швецыя, як частка еўразвязу, не прызнае Лукашэнку легітымным прэзідэнтам Беларусі. У Вільні пройдзе міждысцыплінарная навуковая канферэнцыя «Культура ў палоне мінулага». Падзея будзе доўжыцца некалькі дзён ад ранку да вечара, з 11 да 13 чэрвеня ў раскладзе даклады даследчыкаў, на 14 прызначана экскурсія па віленскіх парках. Сярод удзельнікаў заяўленая Тамара Мацкевіч, Вінцук Квячорка, Марына Сідаровіч, Сергій Харэўскі ды многія іншыя. У музычнай частцы выступ капэлі «Котра». Поўная праграма будзе неўзабаве апублікаваная на рэсурсах беларускага музею імя Івана Луцкевіча, які арганізуе канферэнцыю. Па словах арганізатараў, падзея абсалютна адкрытая для публікі. Уваход вольны. Адрэса музею Вільняўсгат В20, вуліца Віленская. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, ў нядзелю 7 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: Вы людзі добра знаеце, сваёй мовы не забывайце. Бо вельмі цяжка было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць. Мова так, як родна маці, яе трэба шанаваць. Калі мову забываеш, ты гонар свой цараеш. Не забудь, што ты тутэйшы, сваю мову маеш, да бацькоў і да суседаў ёй размаўляеш. Спявай песні беларускі, танцуй, як трэба, няхай гэта ўсё нясецца з-пад самае неба. А культуру беларуску знае ўсё свет. Не забудзь яе ніколі, супай яе свет.
4: У эфіры беларускага радіо «Рація» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серіі «Спадля з шародам. Месцы, падзеі, людзі». Для мікрафону Анна Шайкоўская вітаю і запрашаю сёння на сустрэчу з выключнай, цёплай і сардэчнай асобай. Спадарыняй Любай Саковіч, аўтаркай верша, які толькі што мы пачулі. Люба Саковіч нарадзілася ў 1946 годзе на хутары Луплянка Новая, што ў гміне Міхалова. Тут правяла дзяцінства і маладосць, як узгадвае. Вялікі ўплыў на яе меў бацька Кастусь, які выхоўваў дзяцей у пашане праваслаўнай веры, роднай мовы і традыцыі.
3: Мой тато Кастусь называўся, а маму Манькай звалі. Каб у хаці ўсё было, бацькі пра гэта дбалі. Тато дроў заготовіць і печку напаліць, калі ў хаці цяпло, мама ешці варыць. Яна наварыць на плече, ў пячэ хлеба на пячэ, яду на стол ставляе і нас ешці запрашае. Ешча, дзеткі, падрастайце, добры сэрца людзям майце. І спявайце, і працуйце, пра бацькоў вы не забудзьце. Нарадзіла наш чацвёра, тры дачкі і сынок. Падраслі і разышліся кожна ў свой бок. А сын астаўся гаспадаром у сваёй роднай хаце, і том прыйшлося ў бацькоў даглядаць. І да старасці даглядаў, да дому старцаў не даў, каб такога догляду ад сваіх дзетак дачакаў. Цяпер Кастусь з Марыяй ялоўцы на могілках спачываюць, над імі святары вечную памяць спяваюць. Няхай ім зямля лёгкім пухам будзе, мы іх доброго сэрца ніколі не забудзем. Было папросту добра мне, б любіла сваіх бацькоў, бо стараліся, як далі рады. І так же я вже подрастала, сім клас школи кончила, учиться далі не пішла, бо сестри мої повиходили замуж, брат був молодший, треба було допомагати батькам. А ну помню, як сьогодні газету «Пшечулку» виписували, я вже була по підставовці, та ще читала було, писала «Рочний курс асистентка-пелегнярка». То мені хотілося хоч на той рочний курс вийти. Всі мої ровесниці такі покончали пелегнярками ставіша.
4: У 20-гадовым узросце Люба Саковіч, герой сённяшняй перадачы «Спадля з шародам», выйшла замуж у непадалёкі Ёшкаўгруды. Тут разам з мужам Валодзем працавалі на гаспадарцы, дачакаліся трое дзяцей. Жыццё так склалася, што Люба Саковіч рана стала ўдавой. Сама была вымушаная працаваць на сельскай гаспадарцы і выхоўваць дзяцей. Не наракае на свой лёс, хаця было і цяжка.
3: Росла, познала потом хлопца з Ёшкаўгруда Володю Саковіча, високий, пристойний, чарнявий, мотора з хельку мів. Ну, позналися, то було у 65-му рокові, а у 66-му вже вийшла замуж за його, у 67-му сина уродила одного, потім ще одного, потім ще дочку. Незабытая мясціна, каб Ёшкаўгруд. Наша вёска Ёшкаўгруд, дзе бы ты ні жыў, найлепей жыць тут. Два ўзгоркі яна мае, в даліне Ёшка праплывае, у вальшыні салавей спявае, ён да сну нас укладае. І зязюля тут кує, а вначе сова гудзе, бусли гнёзды свае маюць, кожну весну прилятаюць. Лес зялёный тут шуміць, цераз вёску шаса бяжыць. Ёсць тут магазин на ўзгорку царква, асяродак здоровья, і тут твоя судьба. Калі цябе тут занедбаюць, то і хутка пахаваюць. Скажуць, лёс яго такі, то мён мусіў умерці. Усі здоровы проживаючи, один другому зла не причиняючи, гавенарися ти кругом своєю вёскою юшком грудом. І так же тащі мєлі господарку, було так трохи тяжковато, бо мужик у кулку робив, спеша трактористом, потім керівником був. Хату будували, 4 лет з тащами жили, потім ми одійшли, як уже одійшли, то за 10 лет ми вже з мужиком поставили хлява, і клуню, і обору, і літню кухню, і машини покупляли. Я халупництво шила свого часу, а халупництво то не було вже, то просто шло, тільки мусила пошить ганавицю, спадницю, такое штосьчика, хоча ж я могу скажи, я єстам самаук, але мой дід був вельми добрым краўцом, венц я мусі паём маю гэны. Такі я хлопцам куртки скужаны пашыла за скуру, сабе нават пашыла футру знутраў руками, бо не мела машыны кушнерская. Кажды кравец мне падказаў, як пані не шыла, пані не парадзі, не параджу, я мусіла парадзіць, не было чагось таго, каб я не магла парадзіць. І ўжо здавалося, так будзе нам добра. Мужыку была бардзо цяжка работа ў кулкаві, бо тады камбайны, тому даў, тому не дам, але ў 92-м рокаві зачалі ліквідаваць кулка, нарваваўся моцна, ну, дастаў завалу, і так пішло.
5: Казалі так, калі.
3: Что, як? Стоишь на шлюбе, то что будешь думать, то и исполнится. Mm-hmm. Венц, я так, ну, было мне 20 лет, думаю так. Первое, то думала так, что буду так працевать, как мои дети бедности не отчули. То не бедность, то сиротство, бо осталось вот так. І думала так, аб дагадзіць Тащову і яго сястры, бо сястра была ў 5-й класі. То так же прожила з Тащовою, не найгорш. І яго сястра то была, ну я ёй была як сястра. Вот такой, така, што то має то збыцца. 30 лістопада, осенний час, як гром з ясного неба упав на нас. Помер наш батько, муж і господар, для цілої сім'ї був великий удар. Одійшов я навеки, не могу вас помагати, осталася з вами мати, стараючись їй допомагати. І було так 12 гектарів землі, і вже і доярку мели, я у хлябе могла у капчах і взяли, що день треба було гной викинути, вже засталося, ну, добре житті. О, якое вийшло життя. І потім я, ну, вершика написала. Вышла замуж молодая за того, кого любила, але смерть постигла мужа, да ўсё змянила. Господарка велика, да малые дети, по ночам не спала, откуль гроши на ўсё мечи. У хлеў зайду плачу, царкву пойду плачу, за горкими слезами я людей не бачу. Перастань ты уже плакать, мне свекруха сказала, у тебе дети малые, забота немало. Яго ты не поднимешь, и он там мусит ляжаці, асталася ўдавою, мусіць дзяцей гадаваці. Дзецям патрэбна маці, адзення задбаці, выправіць у школу і каб есць мела што даці. Доўга сумавала, мужа ўспамінала, цяжка працавала, дзяцей у школу выправляла. Дзеці добра вучыліся, студія паканчалі, добрыя работы яны падаставалі. Мене адведуваюць, калі маю час. Жыві ты, мама, доўга, ну не дакучай для нас. У Юшком Груді я прожила 50 лет, але вёска Юшка Груд, як то сказати, пустошея, попросту менш єсть. Люди відходять, умирають. Ну, зараз я ще, то не тут, а сюди хіба далі, я маю того вершика. Ой, куди я його маю? О, зараз скажу, зараз Юшка Груд такий правдивий вершик. Уваходзіш у вёску, жаль цябе бярэ, стаяць пустыя хаты, ніхто тут не жыве. У першай жыў енікі з надзей сваёй, памагаў усім будавацца, бо сталярку ўмеў. У другой жылі людзі, Абое старыкі вельмі спакойнае жыццё яны з сабой вялі. У трэцяй Анютка і сынам жыла, вельмі нядобрай жанчынай была. У чацвёртай хаце Манька з Ёзікам жыла, добра яна мацерай і суседкай была. Усе паўміралі на могілках ляжаць, а ў іхніх хатах іконы вісят і сумуюць, чаму гэта так, няма каму маліцца і бацюшкі прыняць. Вёска пусташэе, людзей штораз менш, ніхто да нікога не ходзіць, бо кожнаму так лепш. Як мужик памёр, то старшы сын быў жанаты, сярэдні меў 17 лет, на другі рок была класа матуральна, а дачцы было 9 лет, маленька было, за труны мало відна. Ну, але якось, потом што падумала, дастала на дзень дзішейшы 120 злоты рэнты. Мало так было, выгадую дзеці, не, гаспадарку буду рабіць, ще пашла да работы, да ошродка здоровя, як у спрудачка. І там дарабілася мэратуры, перейшла на мэратуру 55 лет, рок пабыла на мэратуры, то было вже 11 лет па смерці мого мужика, чылі 11 лет гаспадарку ще цягнула, не скажу, дзеці памагалі, але хто і в Беластоку, а той учыўся, а той ты... Калі былі ў хата памагалі, не сказала б, што не памагалі, як маглі, так памагалі. І як уже потым кінула гаспадарку, аддала для суседа, пашла да работы, да гарбару, да ДПСу. Там дом для людзі псіхічны хорых. Вельмі хвалю там работу, вельмі любіла я там рабіць. А чаму любіла? Бо я там дала рады зрабіць это сама. Возьми на гаспадарцы, привязі фуру сена сам, чи фуру дроў, чи нават тыя каравы. А там далі мне вядро, мопа, я. І вельмі любіла тых людзей, так же мне добра працавалася. 13 лет працавала, до 70 лет працавала, то так же мне Бог сілу даваў. А цяпер уже я лёгко живу.
5: Оля, это Люба з Володзею. Такое пальто было модно. В таком же выходила вам. То значит, бяды нам не было, бо хутерку такое мела, капелюшка такая была. На чепуру наедзеўся. О, а то якую школу, дзе дарогу рабілі, і Володзя мой рабіў, калі напроці школы фурамі вазілі.
6: То 60-я чи 50-я?
5: Ні, то быў 60, можа, другі, бо Володзя ў 61-му вышоў з войска.
6: Ще вози ты балонове.
5: Так, я ж казала, гэта то є така памятка. Хто тепер павері, що то фурамі треба було, шпадлі, фури. Я теж ще вийшла замуж, що століком їздили дорогу, до чого ніку рабілі.
6: А то які
5: то Володя з Бронки виїжджає на стоянку весілля.
6: А ти ще дом стреха і крити?
5: Ну, це ж власне.
6: Соломяне.
5: Це як то їх такі ставили на подворку, то не хата, то було хіронок такий. Угу. А то я до шлюбу від'їжджаю, а вийшла сестра сидіч іконка, як казали мені на стоянку їхати.
6: О, як сестра.
5: Кусок їхала на стоянку, а побач їхав на речону за мною мотором. Був польський, да, то не баранили мене, як я за його виходила. О, а то вже Славик був. А то я з Володжею своїм шевчом же була, йшла. В діжку гріка була пуста, та й дима. Стойний факт був там. А то я в Любкові на отпущі, в ящелях колежанки вела. І так же. А то вспомнення.
6: А то на моторах.
5: А то на моторі. На. А то, власне, же то мій брат, ти, колега. А то мій брат, і хто тому ще. О, моє панінське в'єнче. А гайту сукенку по три рази шила. В'єнче маю, пошила сукенку, три брети тут такою широко, декольно. Я воно тут мені порвалося. Я не спірошила, тоді з цих трьох з долу пошила такою сукенку. Тут з карчиком, з кишанями.
6: Щось файного.
5: А потім яка ще блузку пошила. Бежовий з рукавчика.
6: Тут як привожу з тим очок.
5: Ну, бо то тільки яблуків було у нас. Бо тато наші, як прийшли в примаки, то посаджили в садок. Казали, буде садок рості, і діти будуть рості, і садок буде рості. Ми вже в садок не ходили, мели все своє. І зараз так, нас було в першій класі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ми, ну, троє до сьомої класи вийшли. Я, ага. Це Коля і це Федя, це всі поставалися. To moja siostra Bajrona. To...
6: A czemu powstawali się?
5: Powtarali drugi rok.
6: No, w tym sensie. Taki jaki czas, żeby się...
5: No, a do szkoły trzeba było chodzić. Kto tu jeden? Jedna, no musi ja tak dalej jebać, bo w gminie pracował ta buta. Takie to było życie. I trzeba było iść, trzeba było uczyć, trzeba było daleko było. Teraz jak pod bronku wywiozł, jeszcze ciężko dzieciom, a nam było lekko.
6: I pośla twierdza jeszcze jebaćkam da pomagać.
5: A jak? Tak? Jak to trzeba na karami pasu.
3: Я на пенсії проживаю, кожен місяць гроші маю. На оплати і на яду, то в достатку я живу. Роблю я те, що можу, їм усе, що я люблю. Тільки жаль до льосу маю, що здоров'я вже не маю. Я не ведаю тепер, коли мені жить буде лепей. Ще вигоди я тут маю, як доживати буду, не знаю. Може, смерть прийде в пару, устану, впаду, де помру. Дай Бог при щилах умирать і нікому не докучать. То слова моєго тати, і он молився, каб нікому не докучать. І доспівав, як грушка упав, так батюшка Канахович при труні сказав. Мама теж усе молилась, заснула і не пробудилась. У землі лежать їхні кості, а душа у небі гостить. А тепер я на старость проживаю у Михалові, бойка. Як Михалова достало право міське, то мені захотілося, да, Михалова. А у Михалові добро жити, тут не треба ні зробити. А ну, в парку посидіти, на фонтану поглядіть. Коли з фонтани б'є вода, тоді дітей ціла гурба. Діти бігають завзято, сонце греє, то нам свято. А ти, старик, уже подбили, бігаєш, як дзеці, не маєш сили, штурхні ти бабу у бачок, давай долучимся у кружок. Іди ти перший, я за тобою, як ти упадеш, то я з тобою. Ляжать ми будемо і кричать, поготов'я треба звати. Так жартобливо, але і

Падляшскі канцэрт пажаданняў неяк дзіўна, але наш тэлефон маўчыць. Нагадаем наш нумар у студыю 85-654-5151. Набірайце і перадавайце пажаданні вашым блізкім. А вось кланяемся. А вось тут яшчэ пажаданні. Кланяемся. Не, гэта з нагоды дня народзіна Евгені з острова Паўночнага. Вось гэта былі няпоўныя пажаданні. Каханай маме і бабулі, перадаем падзякі за ўсё, што ты для нас рабіла і робіш. Жычым табе мора спакою, акіяну кахання і штодзённых малых цудаў, наймацнейшага здароўя і мілых усмешак. Ты сапраўднае сэрца нашага дому. Дар'я Пшэмэк, Юлія, Адрыян і Вікторія. Кланяемся таксама яе блізкім, сыну, бацюшку Георгію з царквы Парадзе ў Беластоку, матушцы Йоанне і ўнучцы Зузі, дачушкам Эве з зяцем Слаўкам і ўнукам Аркам, Дар'і з зяцем Пшэмкам і ўнукамі Адрыянам і Юлькай. Божай апекі над вамі. І просім песню «Маміна сарочка», а пажаданні перадаў знаёмы. Такім чынам можам адразу і паставім песню «Маміна сарочка». Паколькі няма званкоў, прынамсі не было, то няхай гэта і спявае.

0: Paryżski koncert pożadania. Nowość, a czarchowe telefonowanie u nas. Аж но з вулькі над Бужанскай, дзе праходзіць летнік, абы летнік дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову. З імі ёсць наша калега Ганна Комніч, але ёсць і з ёю дзеці, якія хочуць павіншаваць сваіх блізкіх. Перадаю вам голас. Алло?
1: Михаил.
2: Лев.
3: Кола.
1: Клімок.
2: Куба.
1: Гаварыча.
2: Мы хацелі бы паздравіць... Panią Aksanę Prud
1: i... Ale czuć!
2: Który jest naszymi instruktorami tanca u hurtach Wianok i Padlowski Wianok. Tak samo chcielibym pozdrowić panią Alinę Wauraniuk i Tamaru Korniluk, które jeździ z nami na letni
1: Jędzik
2: oraz Kundzicze.
0: Так, і яшчэ некага хочаце перадаць прывітанні?
3: Пазрабіць усіх бацькоў.
0: Ну вось.
3: Ораз запісалі нас на летнік.
2: Ораз дзве пане Ганны, Ганну Собесюк, ораз панну Ганну Комінч.
0: Ну вось. І як увогуле на летніку?
1: Цудоўна.
0: Цудоўна.
1: Гэта смачная ежа?
0: А вось. Так што варта ехаць.
1: Так,
0: і варта вывучаць беларускую мову, разумею.
2: Вельмі прыдатны язык.
0: Вельмі, вельмі цудоўна. Жадаем вам таксама цудоўнага адпачынку. І вы выбралі песню «Ты думай, думай», так, ад Прымакоў. Та можа адразу і заспяваем, а вы там затанцуеце ці заспяваеце разам з Прымакамі, так?
2: Не ведаем.
0: Ну, то... Пачынайце, бо ўжо ідзе песня «Ты думай, думай» ад Прымакоў для моладзі, можна сказаць, і дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову, а сёння адпачываюць на летніку, і для настаўнікаў, якія ёсць разам з імі. Ну і мы перадаем прывітанні для нашай калегі Ганны Коміч і ўвогуле для ўсіх, якія там ёсць і адпачываюць.

0: Podlaski koncert pożadania u nas na suwiezi użo czekaje nasz młody słuchacz Filip, jaki сегодня u czyżach. Serdecznie witam, Filip.
1: Dobry wieczór. Ja chciał serdecznie pozdrowić moją mamę, bo dziś ma swój dzień narodzinę. Więc życzę jej zdrowka, szczęścia, Mirku Gawryluk. Więc życzę jej zdrówka, szczęścia i zdrowia. No i wszystkiego dobrego. Chciałam też pozdrowić babciu, drugą babciu, wujka, ciocię. No i jeszcze raz mamę.
0: Bo mama sama jada rehaja, tak?
1: Tak.
0: A tym больш калі дзень народзіна у мамы. Але самае вялікае шчасце для мамы гэта такія цудоўныя дзеці, як Філіп, так што пэўна шчасце ёсць на месцы. Так?
1: Так.
0: Вельмі добра. Добра, дзякую. Хіба што яшчэ некаму хочаш перадаць прывітанні?
1: Nie,
0: уже ўсё. Вельмі дзякуем за тэлефанаванне, дзякуем, што ты разам з намі і перасылаем прывітанні ўсім у чыжах.
2: 11 червня день народзінаў будзе адзначаць Гражына Нестарук з Гайнаўкі. З гэтай нагоды жадаем ёй добрага здароўя, шчасця, удачы, радасці, багацця, мілых уражанняў і здзяйснення ўсіх мараў. Многія леты сястра Таіса з сям'ёй.
0: Найлепшыя пажаданні з нагоды набліжаючыхся 15-х угодкаў шлюбу Эвы і Пятра Януцікаў. Добрага здароўя, шчасця, кахання, удачы, усмешак на твары, як найменш смуткаў, дасылаюць Наталька і Павал.
2: Тут Паўліна Гонтар перадаю сардэчныя вітанні маёй каханай сям'і.

0: mamie Ani, tatu Mirku, moim rodnym, razem z dziećmi dy majmu samamu kachanemu naraczonemu Paulu Samojiku z pieńką. Mocna was usich, abdy maju i celuju i proszę pieśnią prymaką Saroczka.
1: Сарочку мы сёння ўжо спявалі, але сёння сарочка стала неяк вельмі папулярнай. 100 гадоў жыцця ў шчасці і здароўі, радасці ў жыцці. З днём народзінаў, Галіну Урбановіч з Беластока віншуе сястра Валя. А 3 чэрвеня свае народзіны адзначала Надзея Іванюк. З гэтай цудоўнай нагоды каханай бабулі, матулі і чушчы мноства сардэчных пажаданняў, добрага здароўечка, шчасця. Пагодлівых дзён дасылаюць сын Міраслаў з жонкай, унукі Мар'юш з Асяй, Магда з Блажаем і маленькая праўнучка Віка. А для ўсіх спявае Ас і мільён алых роз. Песню для сваёй мамы выбраў Філіп з Чыжоў.

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў, а ў нас чарговае тэлефанаванне з Клеосіна. А вось. І прапала нашае тэлефанаванне. Халё? Было тэлефанаванне з Клеосіна, неяк разлучылася, але гэта сёння неяк так вельмі часта выходзіць. Нехта нам звоніць, пабачым, можа якраз яшчэ раз Клеосін. Вітаем, хто нам датэлефанаваўся?
1: Добрый вечар, пані Валю.
0: Добрый вечар.
1: Званю дзесьні Зуброва з Падазера.
0: Вітаем, мы ўжо ў эфіры.
1: Так, до этого. Буду параказваць пажадання.
0: Калі ласка.
1: Для Стася я Ані Беляня з Падазера. Усяго добрага, шчасця, здароўя. Для брата Павла з Падазера усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Аліны Раецкая усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Міхала Налівайко з Крабляку усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Халіны і Мацка Франкоўскі з Гайнаўкі усяго добрага, шчасця, здароўя. Для суседкі мае Ліды усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Халіны Боутрік з Бандароў усяго добрага, шчасця, здароўя. І для вас рація, усяго добрага. Хацеў бы песню цыгана. Калі можна.
0: Ой, можна, можна, у нас пераважна усё можна. Апрача таго, што няма. Вельмі дзякуем вам за тэлефанаванне, а цыгана зараз падшукаем. Усяго добрага вам у Падазераны, а таксама пры нагодзе і у Зубры.
2: Самыя сардэчныя пажаданні для Слаўка Усташэўскага з Бірска-Падляскага з нагоды дня народзінаў, якія будзе ён адзначаць 8 чэрвеня. Жадаем табе шмат здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў, задавальнення з унучкі, поспехаў на працы, шмат грошай, ды многія леты. Гэтыя пажаданні шле ўся экіпа Аня Ляшкевіч, Мажанна Усташэўская, Крыся Ян Лобасюкі, а таксама з ты Аня і Здзісік, і хочуць песню «Белая чаромушка Аса».
0: Ну, пабачым, што нам атрымаецца. Яшчэ 11 чэрвеня свае дзень народзінаў будзе адзначаць Міраслаў Казлоўскі. З гэтай нагоды мноства гарачых пажаданняў, моцнага здароўя, жыццёвых поспехаў і шчасця дасылаюць кахаючыя дзеці Мар'юш з Асяй, Магда з Блажаем і і маленькая ўнучка Вікторія, ды жонка Ірэна. Абдымаем і цэлуем.
2: Аказваецца, чуваць нас у гаражы, некаторыя нас слухаюць. Сардэчныя пажаданні для мужа Мар'юша з Ягаднік, які цяпер парабляе ў гаражы розную работку, ад жонкі Дар'і.
0: Самыя сардэчныя вітанні для каханай мамы Зіны Міхальчук. Моцнага здароўечка ды ўсяго найлепшага, а таксама сардэчныя вітанні для сястры Гелены Козачук, Івонкі Міхальчук, Алінкі Варашыла і іх родных. Дасылае сястра Ірэна са сваёй сям'ёй. Мноства моцных абдымках ды гарачых пацалункаў.
2: Самыя цёплыя віншаванні і пажаданні мноства радасці і здароўя для Іны Грыгарук з Курашава, Рыгора Баранес Саков, Віталія Сухы Стапаркоў, Ялянты і Юркаў Галімскім Шчаромхі. Вітанні маім дзецям Томку, Эдыце і Крыстіяну, Аніці з Юліяй і Ніколяй, Лукашу Алексіюкам, Віля з Юркам Шчаромхі.
0: Сёння свае народзіны адзначае Сильвестр Лаврэшук з Малынкі. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні моцнага здароўечка і спаўнення ўсіх мараў на многія леты дасылаюць усе родныя з Малынкі.
2: З нагоды мінулага дня дзіцяці перадаю найсардэчнейшыя пажаданні сваім дочкам Галіне, Ірэне, Івоне і Алінцы ды іх бацькам. Моцнага здароўя, шчасця, удачы, каб цешыліся кожным днём з усмешкаю і кожны дзень быў лепшы ад папярэдняга. Мама Зіна.
0: З нагоды 12-х народзінаў каханай дачушцы Мэляні Асташэўскай з Відава бацькі Эва і Януш складаюць ёй найсардэчнейшыя пажаданні шчасця, здароўя, цудоўных верных сябровак і сяброў, мноства падарункаў і вясёлай удалай імпрэзкі ў дзень народзінаў.
2: Serdecznie pożadanie dla męża Mariusza z Jagodnik, jaki teraz prorabiają garaże różne robotki od żonki Darii.
0: Serdecznie witanie naszym dziadkom Walentynie i Mikołaju Gapuniukom z Bielska-Podlaskiego. Żadajem im najmocniejszego zdrowia i kochania. Mocno kochajem, obdymajem, celujem.
2: З нагоди третіх угодкаў шлюбу Магды і Блажая Пуцілоўскіх з Беластоку пажаданні мноства шчасця, здароўя, пацеха ад каханай дачушкі, здзяйсення ўсіх мараў жыцця у вечным каханні на многія гады складае сям'я Казачукоў.
0: З нагоди 21-х угодкаў шлюбу сваёй жонцы Эве самыя сардэчныя пажаданні шчасця, кахання, моцнага здароўя на наступныя супольныя гады жыцця ды падзякі за мінулыя гады перадае Януш Асташэўскі з Відава.
2: З нагоды мінулага дня дзіцяці перадаю сваім дочкам Галене, Ірэне, Івонцы і Алінцы ды іх бацькам пажаданні добрага здароўя. Мама Зіна.
0: I z nagody trzecich ugodka u ślubu Magdy i Blażeja Pucilowskich z Białostoku pożadanie mnóstwa szczęścia, zdarowia, pociechy od kochanej daczuszki, spełnienia usich marał, życia uwiecznym kochanie na mnogie lety, składaje się mnie Kazaczukoł.
2: I to byli apocznia pożadanie u sioniaśnim padlaskim koncercie pożadania.
0: Z wami sionia byli Ania Szejkowska
2: i Wala Lajewska, a da pomagał nam Сергій Вераменка.
0: А у нас ужо цыган, пісня, якую ад у выкананні балалайкі. І пабачым, што яшчэ нам змесціцца. Усяго вам добрага.

сённяшняя гадзіна праляцела вельмі хутка, але ў гэтым ёсць магія добрай музыкі. Гэта быў Indamix, а з вамі быў DJ Ricky. Дзякуй, што правялі гэты час разам і ўзялі з сабою музычны настрой туды, дзе сёння былі. Спадзяюся, гэты сет застанецца з вамі і яшчэ доўга будзе гучаць у думках. Пачуемся зноў у наступную суботу ад 21 гадзіне. Да сустрэчы!

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Іспанію. У другій частці нашої програми «Розважання до недільного Євангелля». 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей Лев XIV вилетів у Іспанію, розпочавши своє четверте апостольське подорожжя, яке проходить під девізом «Подиміці ваші очі». Самоліт Airbus A320 авіакомпанії Ita Airways з понтифіком на борті покинув римський аеропорт Фімічина о 8:13 раніці. Перельот з вічного города у столицю Іспанії зайняв каля 2.5 годин. Каля 10:12 по місцевим часі ён приземлився у аеропорті імя Адольфа Суареса у Мадриді. Святого яйця сустракали король Філіп VI і королева Летиція, а так само прем'єр-міністр країни Педро Санчес. Під час перельоту з Рима у Мадрид Лев XIV привітав журналістів, які знаходилися на борті самоліта. Разом з ним летіли каля 80 представників СМІ, серед яких каля 20 з Іспанії. Як ви добре ведаєте, гэта першая паездка папы ў Іспанію за доўгі час, і асабіста я вельмі рады здзейсніць гэтае падарожжа, сказаў на пачатку свайго звароту святы айцец. Лев XIV заўважыў, што шмат разоў наведваў Іспанію, але ў якасці пантыфіка ўпершыню. Гэта апостальскі візіт, каб сустрэцца з вернікамі, святкаваць веру, абвяшчаць пасланне Єзуса Христа, але адначасова і каб прывітаць усіх, усё грамадства, бо касцёл мае пасланне для кожнага. Як вы, думаю, вельмі выразна ўбачылі ў энцыкліцы, апублікаванай 25 мая, сказаў пантыфік, маючы на ўвазе сваю першую энцыкліку «Magnifica Humanitas». Таму я спадзяюся, што гэта будзе добрае падарожжа для ўсіх, што яно стане магчымасцю адкрыць для сябе шмат энтузіазму, сказаў папа. З таго, што мне казалі, чакаецца вельмі вялікая колькасць маладых людзей з іх запалам. І я лічу, што падзяляючы радасць веры, мы зможам перадаць вельмі прыгожае пасланне. Пасланне, якое ў кожным месцы, куды мы прыбудзем, будзе мець асаблівае значэнне. У Мадрыдзе, Барселоне і на Канарскіх астравах. Але ўсё гэта дзеля таго, каб жыць верай і вяшчаць пасланне Божай любові, міласэрнасці і павагі да кожнага чалавека, падкрэсліў святы айцец. Афіцыйная цырымонія прывітання папы ў Іспаніі прайшла сёння ў прысутнасці караля Філіпа VI і каралевы Летыцыі. З нагоды прыбыцця святога айца ў Мадрыд гучалі званы ўсіх касцёлаў горада. Папскі картэж прыбыў у панадворак каралеўскага палаца, дзе адбылася цырымонія ў суправаджэнні коннай ганаровай варты. Вернікі, якія сабраліся каля ўваходнай брамы, сустрэлі пантыфіка гучнымі прывітаннямі. Затым пад гарматныя выстралы былі выкананы дзяржаўныя гімны Ватыкана і Іспанії, пасля чаго адбылося прадстаўленне членаў афіцыйных делегацій. Пасля завершэння публічнай часткі Лев XIV, кароль Філіп VI, каралева Летыцыя і дзве іх дачкі Элеанора і Сафія увайшлі ў палац, дзе абмяняліся падарункамі і правялі прыватную размову. Затым папа і кароль адправіліся ў калонную залу, дзе святы айцец звярнуўся да іспанскага істэблішмента. Складанасць гісторыі з'яўляецца благаслаўленнем, якое неабходна прыняць, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Іспаніі, якая адбылася сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе. Я прыбываю да вас, каб пацвердзіць, падбадзёрыць і натхніць вернікаў на абноўленую вернасць Евангелю, а таксама на больш глыбокае прымірэнне і супрацоўніцтва паміж рознымі часткамі гэтага народа, сказаў папа. Па словах папы, сама гісторыя Іспаніі паказвае, што не культура супрацьстаяння, а культура сустрэчы стварае стабільнасць і дабрабыт. Ён заклікаў палітыкаў не замыкацца ў загадзя гатовых ідэалогіях, але адкрывацца на праўду. Праўда заўсёды большая за нас, і таму яна здзіўляе і прыцягвае нас на шляхі ачышчэння і прымірэння, дзе дыялог з іншымі і з іншым з вялікай літары становіцца неабходным, дадаў пантыфік. Папа нагадаў пра актуальнасць спадчыны двух вялікіх іспанскіх святых Яна ад Крыжа і Тэрэзы Авільскай, якія ўжо 5 стагоддзяў сілкуюць жыццё касцёла і духоўныя пошукі многіх людзей, нават па-за яго бачнымі межамі. Ён падкрэсліў, што іх містыка – гэта містыка з расплюшчанымі вачыма, не адарваная ад гісторыі, але наадварот такая, што вядзе да каранёў пытанняў, да сэрца рэчаіснасці. Папа заўважыў, што сёння патрэбная таксама ў грамадскім жыцці людзі, якія па прыкладзе святога Яна ад Крыжа умеюць заўважаць у цемры святло і па прыкладзе святой Тэрэзы імкнуцца да глыбіні сэрца святыні праўды. Гэта вымярэнне чалавечага існавання з'яўляецца прычынай таго, што неабходна абараняць рэлігійную свабоду і свабоду сумлення, дадаў папа. Леў XIV заклікаў не распальваць палярызацыю, імкнучыся здабыць папулярнасць і адмовіцца ад падзельных на наратываў пра іспанскую рэчаіснасць і яе гісторыю. Пантыфік заклікаў цаніць складанасць гісторыі і вывучаць яе, вучыцца не адмаўляць яе, а жыць ёй як благаслаўленнем.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Свята ў Буцлаве, еўхарыстычныя працэсіі, юбілей заслужанага іерарха. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Буцлаве праходзіць святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Мерапрыемства ў нацыянальным санктуарыі, якое адбываецца сёння, сёлета спалучана са штогадовай першакамунійнай сустрэчай дзяцей з усіх дыяцэзій. У гэты ж дзень у Буцлаве праходзіць 9-й заключны дзень агульнабеларускай навенны, дзякуючы якой касцёл у Беларусі рыхтуецца да прысвячэння Мінска-Магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Ісуса Хрыста. Інтэнцыя заключнага дня навенны – аб благаслаўленні дзяцей і моладзі. Першыя працэсіі Божага цела прайшлі ў гарадах Беларусі. Ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Тройцы еўхарыстычныя працэсіі правялі ў Пінску і Магілёве, а непасрэдна ва ўрачыстасць Найсвяцейшага цела і крыві Хрыста ў іншых месцах, напрыклад, у Віцебску. Тут адметнасцю стаў удзел у працэсіі вайсковага аркестру мясцовай паветрана-дэсантнай брыгады. Найбольш масавыя працэсіі Божага цела чакаюцца ў Мінску ў бліжэйшую нядзелю і ў Гродні ў наступны чацвер на заканчэнне святочнай актавы. Арцыбіскуп Тадэйош Кандрусевіч азначыў 45-годдзе святарства ў Гудагаі. У нядзелі ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай азначалася адпустовая ўрачыстасць, адведзеную на Свяцейшай Панны Марыі. Імшу ў санктуарыі цэлебраваў арцыбіскуп эмерыт Тадэйош Кандрусевіч. Дзеці з парафіі цёпла павіншавалі заслужанага іерарха з юбілеем 45-годдзя святарства, які ён азначаў у гэты дзень. У малітве арцыбіскуп папрасіў Маці Божую весці людзей да Бога, каб яны былі моцнымі сваёй верай і сталі радасцю і надзеяй касцёла і айчыны. Беларускія пілігрымы аб'ядналіся ў малітве з папам. У мінулую суботу ў межах пілігрымкі, якую здзяйснялі вернікі Навагрудскай парафіі і некаторых іншых беларускіх супольнасцяў, яны аб'ядналіся з папам Львом XIV і ўсім касцёлам у малітве ружанца ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Да гэтай малітвы надалучыліся ў апошні дзень сваёй пілігрымкі праз інтэрнэт-трансляцыю. Напярэдадні святы айцец асабіста заклікаў католікаў з усяго свету далучыцца да гэтай духоўнай падзеі. Паводле пілігрымаў, калі яны, будучы ў дарозе, зрабілі гэта, то адчулі сябе часткай жывога каталіцкага касцёла, які преўзыходзіць геаграфічныя межы. Віцебскі калітас арганізаваў фестываль мастацтва для людзей з інваліднасцю. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле Ісуса Міласэрнага прайшла сустрэча, якая стала для людзей з інваліднасцю месцам святкавання дару жыцця і талентаў, атрыманых ад Бога. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел 22 асобы з інваліднасцю. Асаблівую атмасферу задавалі запрошаныя госці, прафесійныя музыканты і танцоры, якія дапамагалі ўдзельнікам наладзіць святочны настрой. Свята завершылася ўручэннем дыпломаў і падарункаў. Падрыхтавана паводле грудненця з БІУАЙ, Кэсэлюк Мін з БІУАЙ і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: эфиры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прапануе нам на 10-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 9 раздзел, ад 9 да 13 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Ён устаў і пайшоў за ім. І калі Езус сядзеў за сталом у доме, шмат мытнікаў і грэшнікаў прыйшло і села за стол з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі сказалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць і п'е разам з мытнікамі і грэшнікамі?» Езус жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Не здаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры, бо я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў».
0: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Кім быў Мацвей, герой сённяшняга евангельскага ўрыўка? Ён збіраў падаткі, а значыць, быў служачым рымскіх акупантаў. Лічыў грошы, вёў бухгалтарскі ўлік, пазначаючы ў калонках прыходы, імя, прозвішча, сума. Без сумневу, яго не любілі ў Капернауме. Слова «мытнік» гучала ў яго часы як абраза. Мытнік – гэта здраднік, верагодна, яшчэ і ашуканец, прынамсі хтосьці, хто дзеля грошай зробіць усё. Шакіруе лаканічнасць апісання яго паклікання. Калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Як гэта магчыма? Вось так проста пакінуць свой свет і пайсці за незнаёмым у невядомым кірунку. Магчыма, Мацвей ужо ведаў Езуса, можа, слухаў яго вучэнні, адчуваў, што гэта менавіта тое, чаго ён шукае. А можа, даспявала ў ім нелюбоў да самога сябе, да гэтай няшчаснай камеры мытніка, якая стала яго смутнай вязніцай. Словы Езуса маглі прагучаць у вушах Мацвея як вызваленне, як запрашэнне выйсці са свайго душнага, поўнага смутку свету. Евангелле характарызуецца лаканічнасцю, ім змешчана самае важнае. Напэўна, так ёсць для таго, каб яго слухачу было лягчэй адшукаць сябе ў ім, знайсці свой уласны выпадак, сваю гісторыю. У кожнага з нас ёсць свая камера мытніка, у якой мы задыхаемся. Мы заблываемся ў грахах, ідзем на кампраміс са злом. Гэта месца, ў якім я адмовіўся ад барацьбы за тое, што лепшае, што мае сэнс, за справядлівае, сумленнае жыццё. Будзем шчырымі, мы маем тэндэнцыю да будавання такога маленькага свету, або, хутчэй, паўсвету, дзе ўсё ўладкавана, дзе жывецца камфортна і бяспечна, але не хапае кіслароду. Так лёгка стаць нявольнікам пэўных сітуацый, акалічнасцяў, цяжараў жыцця, якія перавышаюць нашы сілы. Кошт кампрамісу са злом – гэта страта павагі да самога сябе, гэта горыч, пачуццё пройгрышу. І дакладна ў гэтае хворае месца прыходзіць Езус. Наведвае маю мытную камеру. Месца, дзе ўсё прамаўляе пра маю нікчэмнасць і пра тое, што ўжо нічога тут нельга зрабіць. Менавіта ў гэтым месцы Езус глядзіць на мяне. Глядзіць міласціва, з бязмежнай міласэрнасцю. Бог добра ведае мой малы грэшны свет, у якім я схаваўся ад самога сябе, ад голасу свайго сумлення. Мы не заўсёды верым у Бога, але Бог заўсёды верыць у нас. Мы так лёгка апускаем рукі і вывешваем белы сцяг, а Бог ніколі, ён заўсёды нас шукае. Мацвей толькі на момант адарваў свой позірк ад папер і грошаў, дастаткова было аднаго вызваляючага позірка ў бок Бога, каб з'явілася іскарка і распаліла агонь, пачатак новага жыцця. Пасля гадоў апостальскай працы Мацвей ізноў пачаў пісаць. Адзінае, што гэта ўжо не былі слупочкі з разлікамі, а словы, якія нясуць жыццё. Я таксама магу стаць кімсьці іншым, не такім, якім я ёсць цяпер. Магу пакінуць сваю мытную камеру. Трэба толькі паверыць, што Евангелле – гэта апавяданне не толькі пра мытніка Мацвея, але і пра мяне. Давайце уявім сабе Мацвея, мужчыну, якому увесь час спадарожнічае думка, што ён няправільна падлічыў рахункі. Ён пачынае нанова, а калі завяршае падлікі, то зноў прыходзіць сумневы, ці нічога ён не прапусціў, і пачынае лічыць ад пачатку. Ён заўсёды няўпэўнены, заўсёды нерашучы. Гэта чалавек, якога дакарае сумленне. Такія ж сітуацыі здараюцца падчас споведзі. Ты вызнаеш грахі, а пасля споведзі прыходзяць сумневы, ці ўсё было сказана. Адкуль бяруцца гэтыя дакоры? Магчыма, людзі маюць патрэбу ў ідэальным ачышчэнні, а ў мінулым яны маглі абыходзіць цяжкія грахі. Асобу, якая на працягу гадоў занядбоўвала сумленную споведзь і чыніла святататства, прымаючы святую камунію, праз нейкі час сумленне пачне ў паталагічнай форме непакоіць там, дзе пра грэх няма і мовы. Педантычнасць караніцца ў перамяшчэнні пачуцця віны з істотнага на неістотнае. Хтосьці можа красці мільёны, а прыцягнуць сябе ці іншых да адказнасці за капейкі. Калі Езус увайшоў да Мацвея, ён не рабіў яго рэвізіі, інвентарызацыі, не выкрываў хібаў у рахунках, не шукаў памылак ці недакладнасці. Ён паглядзеў на яго і паклікаў яго. Езус даў яму любоў, якая вывела з неўратычнай патрэбы разлічваць сябе і іншых. Педантычны чалавек хоча быць абсалютна аўтэнтычным і не мець даўгоў перад Богам і сабой, аж да найменшай дробязі. Аднак чалавек не анёл, а Бог нават у анёлах бачыць недахопы. Паўтарэнне споведзі, боясь не заўважыць нейкіх грашок, нястомная незадаволенасць сабою ўрэшце дае адваротны эфект. Замест супакою, які паходзіць ад адчування дасканаласці, прыносіць непакой падазрэнням у недакладнасці і перакідванні сваёй незадаволенасці на іншых праз злосную крытыку, нараканне, абвінавачванне іншых у сваім неўраўнаважаным настроі. Педантычная асоба мае ўражанне, што грашыць кожную хвіліну, таму пастаянна спавядаецца. Такі чалавек перакананы, што павінен плаціць Богу самымі добрымі ўчынкамі за талерантнасць, бо любові, на яго думку, ён не заслугоўвае. Слова «дакор» паходзіць ад лацінскага «скрипулюм». Гэта рымская мера вагі, якая складае 1,137 грама. Такім чынам, дакор – гэта найменшая з магчымых мер вагі, самы лёгкі цяжар. Такое стаўленне да сумлення не мае нічога супольнага з духоўным жыццём, бо з'яўляецца праблемай псіхалагічнага характару. Пакуль мы не аздаравім у Езусе сваёй прыгнечанасці і асобасных паталогій, няма сэнсу казаць пра ўнутранае або духоўнае жыццё, бо няма ў гэтым ніякай аскезы, а толькі трывожны неўроз. Мэта хрысціянскай духоўнасці не ў тым, каб дасягнуць унутранай дасканаласці, а ў тым, каб спаткацца з Езусам, жыць яго любоўю, яго позіркам. Тут мова не аб рахунках, а аб любові, якая лічыцца з чалавекам, а не разлічвае яго.
0: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: coming back as a man.
1: Беларускае радыё Рацэ. З намі не згубіш праўды.

ветер и смеялся безвольно тягнуться на свет, кто верит.